0: siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham, så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser os til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer, oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De offer for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det

0: er jo den, det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Nathalie Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jacob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schiøtte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 4. maj. Og hvis du er Star Wars-fan, ja, så er det faktisk en særlig mærkedag. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, altså på engelsk, så hedder den 4. maj jo The 4th of May, eller May the 4th. Og der er det meget nemt at lige sådan rette lidt til at omskrive til May the Force be with you, som jo er sådan et mere eller mindre slogan for Star Wars. Men herhjemme, der har den 4. maj jo altså en lidt anden betydning, for her i landet, der er det jo altså i høj grad en dato, som vi forbinder med Danmarks befrielse, og derfor så sætter vi i aften lys i vindueskarmen, når solen går ned. Og det gør den i dag lige sådan omkring en 7-8 minutter i 9, så det er altså der, du skal være klar med stearinlys og tændstikker. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og jeg er klar med morgenrutiner og masser af musik. Det sidste får du et eksempel på lige her i form af Somber og Homewrecker.

YouTube, var det her med Beautiful Day. Jeg er i fuld sving med at gøre mit ypperste for, at du får en beautiful day. Og derfor skal vi nu give os i kast med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her har jeg i dag taget fat i sangerinden Olivia Dean, som jo giver koncert i Royal Arena den 14. maj. Det er hendes seneste single, vi skal have fat i. Det er den, der hedder Baby Steps. For jeg tænker, jamen er det ikke præcis sådan, man har det en mandag morgen, hvor man lige skal i gang og sådan lige skal tage de første spæde skridt ud i en ny uge. Derfor så tænkte jeg, at det er den, vi skal have fat i som godmorgen-natsangen i dag. Så her der får du Olivia Dean og Baby Steps. Mm.

Noah og Ved det godt, 6:04 er klokken. Mens vi lyttede til Noah, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. En kasse, som jo er fyldt med jeres gode bud på kropslige kickstarter. Og nu siger jeg fyldt, der er altid plads til flere forslag, så ligger du inde med sådan et bud på en god kropslig kickstarter, så sender du det bare afsted til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Leffe fra Viby J gjort, og Leffe han skriver sådan her: godmorgen kære Julie, mit forslag bør kunne hive alle ud af fjerne. Det er nemlig Susie Squadro, aka Susie Quadro, if you can't give me love. De bedste morgenhilsner fra Leffe i Viby J. Og Leffe, jamen så lad os da tage fat i Susie Squadro, aka Susie Quadro. Hende skal du få her som dagens kropslige kickstarter med If You Can't Give Me Love.

Leffe fra Viby J havde foreslået Susie Quattro, eller Susie Squadro, som Leffe plejer at kalde hende, med nummeret If You Can't Give Me Love som kropslig kickstarter. Som sagt, så er du også meget velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så er der altså en lille mulighed for, at det kunne være dit bud, som jeg trak frem fra den der forslagskasse en af hverdagene. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu forkæler os med Save Us og After All.

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig. Og med den så er klokken blevet næsten 20 minutter i 6. Lad os straks kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Ja, hvad er det seneste album, som Taylor Swift har sendt ud? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Charlie Puth. Ham får du nemlig her på How Long.

Youth, og oh, how long lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et ret så kort et af slagsen. Det kom fra kategorien 20'erne, og jeg spurgte kort og godt, hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Og svaret er, at det hedder The Life of a Showgirl. Det var jo et album, som udkom sidste år, kort efter at Taylor Swift havde afsluttet sin meget legendariske Eras Tour. Det var hendes 12. album, og et album, der i høj grad er produceret af den svenske Wonder-producer Max Martin, som jo altså også tidligere har arbejdet sammen med Swift på nogle af hendes andre albums. Taylor Swift, hun fik sig en snak med Max Martin.

Martin, da hun optrådte i Stockholm på den her Eras Tour. Der fortalte hun om, at hun ville rigtig gerne være lige så stolt af sit næste album, som hun var af selve turnéen, der jo altså havde sådan en massiv impact, uanset hvor den ligesom rullede ud i verden. Og de blev så enige om, at det næste album, det var da et album, som Max Martin han skulle involveres i, og derfor så rejste Taylor Swift frem og tilbage til Stockholm, mens hun altså turnerede med Eras Tour i Europa. Og resultatet, det blev altså Life of a Showgirl, eller The Life of a Showgirl, som den jo hedder sådan helt officielt. Et album, der i høj grad er inspireret af hendes banebrydende Eras-turné, men især også inspireret af det forhold til kæresten Travis Kelce, der virkelig udviklede sig under den her turné. Så lad os runde af med titelnummeret derfra, som ovenikøbet er en duet med Sabrina Carpenter. Her får du dem sammen, Sabrina Carpenter og Taylor Swift på The Life of a

titelnummeret fra Taylor Swifts seneste album, The Life of a Showgirl, som altså i dag også var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Du fik titelnummeret her, som jo altså er Taylor Swift sammen med Sabrina Carpenter. Om lidt så får du så dagens hjertestarter sang, men først så får du Thomas Helmig

Thomas Helmi og Gold Digger, 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu. Og den er i dag ønsket af Gitte, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Den 3. maj 2025 så jeg min nuværende kæreste for første gang. Og dagen efter, den 4. maj, der var vi til lysfest i Haderslev. Det har siden resulteret i mange skønne oplevelser, ferier og meget mere. Og derfor så synes jeg, det kunne være dejligt med en morgenhilsen til ham i dag den 4. maj. Tænker, at det ville være skønt at høre Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Mange hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, vi ønsker kæmpestort tillykke med årsdagen, som her skal fejres med det nummer, du har bestilt som dagens hjertestartersang. Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands

var Gitte og hendes nuværende kæreste til lysfest for første gang sammen, efter de lige havde mødt hinanden dagen før. Og det fik vi altså fejret og markeret i dag med et nummer, som Gitte havde bestilt som dagens hjertestarter-sang, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream. Morgenklubben er tæt på at være slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men jeg kan altså på det varmeste anbefale, at du bliver hængende lige her på kanalen, for ikke alene får du en radioavis om et kort øjeblik. På den anden side af den, der er der altså også gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det bliver Justin Timberlake og Mirrors, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.

0: Don't blame on me.
1: Human med Rag & Bone Man. 8 minutter over 6.
2: Lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og det er Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet her til morgen. Det er gråt udenfor, men man kan godt stå og mindes. Hold da op. Sikke en weekend.
3: Åh, jeg får pokker der. For pokker. Og når du siger det på den måde, så lige før jeg bliver sådan, jeg bliver allerede lidt mør, fordi jeg vil sige, lørdag, jeg dækker mig jo altid meget til, så jeg måtte den ene trøje, den anden trøje af, og så endte jeg selvfølgelig med at have en langærme på, men dog ikke strik, og kørte, altså, fes rundt nede i Svendborg by, skulle jo på jagt efter sandaler til et barn, som var sådan, det er nu, ja. Det er nu.
1: Vi har også lige været ude og købe de der sandaler der, men vi nåede det lige inden solskinnet det kom, så de var klar til premieren.
3: Ja, det var
1: hold op, det var tæt på at blive en sommerdag, ikke? Vi brugte det altså som en sommerdag, selvom det ikke officielt var en sommerdag. Vi var på terrassen, og der var is og hele dynen, du.
3: Jamen, det er det. Og så synes jeg bare, så er det bare så hardcore. Så hedder det 4. maj mandag morgen. Der skal du, der vil sige, medmindre du er en af de rigtige seje, så tager du lige en langærme på igen. Og for mit vedkommende måske også lige en blæser, ja. Måske også en strik.
1: Ja, det er ikke helt.
3: Det bliver godt igen.
1: Det skal nok blive godt igen, ja. Jeg synes faktisk, det er okay, at vi lige fik et skud vand også, fordi så slap jeg for at vande haven. Det var meget dejligt, ikke?
3: Mm.
1: Husk at se positivt på det, Anne-Sophie.
3: Ja, ja.
1: Vi er i gang. Velkommen til P4 Morgen. Klokken er 9 minutter over 6.

0: Før vi går hjem med Søren Torpegaard Lund, der er ligesom en ting med Gudme og semifinaler lige i den her tid, ikke? I går så gjorde GOG sig klar til semifinalerne i kampen om Danmarksmesterskabet, og Søren, han skal jo i semifinalen, Eurovision Song Contest, ja. Og i dag er der 10 dage til det går løs. Jeg følger en del med i hvad bookmakerne de siger, ikke? Hvem er egentlig favoritten? Fordi Søren, han har jo ligget godt med deroppe, må man sige. Ligget nummer 2 meget af tiden blandt favoritterne. Men der er sket lidt, fordi der er en klar favorit. Og så har de andre ligget en gruppe der og kæmpet lidt om andenpladsen. Og Søren har ligget længe på andenpladsen, og så var han lidt overhalet af Frankrig. Men nu er der faktisk kommet en rimelig klar favorit til andenpladsen også. Nemlig.
1: Som ikke er så...

0: Inferto hedder den. Den var også blandt favoritterne til at starte med, så faldt den langt, eller et godt stykke ned ad listen. Nu har den altså meldt sig ind igen og ligger som en ret klar favorit til at blive nummer to.
1: Ja.
0: Så ja, no. Men den store favorit stadigvæk og hele tiden, det er jo altså Finland.
1: Wow.
0: Yes, men, i Kinhaten.
1: Men den må bare sige, den minder da mere om vores... Altså vores Søren, ikke? Vores Søren. Synes du ikke det?
0: Den er mere følt, den her, ikke?
1: Og det er også derfor, jeg ikke forstår. Altså, de kan da bare... Kan de ikke blive meget forkølet til den dag, og så... Men, tror jeg Søren ind.
0: Men alt tyder på, at vi alle sammen skal lære at synge det her Liaki Kinhaten, ikke?
1: Fordi... De har da taget fejl før.
0: Ja, ja. Det er... Vi må se. Jeg vil jo hele tiden med mig sige også, at jeg synes, det er meget rart, hvis Søren han kunne blive nummer to, fordi... Det er jo et frygteligt dyrt show at skulle afholde, hvis man vinder det sådan. Så har man lidt vundet det næsten alligevel, men man slipper for alt bøvlet om pengene,
1: det er. Ja, det er sådan, det tit hedder, så godt, jeg blev nummer to.
0: Jeg gider ikke have den der græske Gangnam Style til at blive nummer to.
1: Nej,
0: den stemmer jeg ikke på. Næste.

0: Training Season fra Dua Lipa her i P4 Morgen, 21 minutter over 6.
1: Men faktisk så er der jo altså virkelig gang i træningen rundt omkring, ikke?
0: Der er altid gang i træningen,
1: ikke? Det er det, den står aldrig stille. Og hvis jeg sådan tænker særligt på børn, så er det jo det hele det der med, der er meget af det, som også bare handler om, så er det bare på med de der fælles dragter, man har, fælles strikkedunke ud, og så skal man til kampe og sådan. Man er meget sådan fælles om det
0: ja,
1: der sport, ikke?
0: Stævner også, og jo, ja. Som du siger, kampe. Jeg selv jo spillet fodbold i mange, mange år.
1: Ja.
0: Spiller godt nok ikke så meget lige i øjeblikket, jo, men jeg tænker, at jeg kommer til det igen med noget old boys, men spillet siden jeg var helt lille jo, ikke? Nærmest inden man lærte at gå, så skulle man ud og trille med den fodbold der.
1: Det har været sådan en holdoplevelse for dig, ikke?
0: I den grad.
1: Men det er det faktisk ikke mere, Morten. Altså
0: nej.
1: Jo, det er det. Nå. Der er stadig børn at finde på grønsværen ud og dyrke noget sport. Men det er faktisk sådan, at blandt de 12-14-årige, så er der flere og flere, som rykker ind, og de skal simpelthen bare ind og pumpe noget jern. Jo. Altså blandt andet, det er sådan de her kommercielle tilbud, som vokser ret meget. Det er en ny rapport fra SDU, der viser det her med, at helt ned til 12-14-årige, de siger, ej, foreningsliv, det er ikke mig. Jeg skal ind og stå og se mig i spejlet. Se, hvor store muskler jeg kan få. Det synes jeg lyder lidt vildt.
0: Eller hvad det nu er, det går ud på. Grunden til, at de går ind og i fitnesscenteret i stedet for. Det er en interessant udvikling jo, må man sige.
1: Det er i hvert fald det er noget, de ligesom gør alene. Altså, det kan godt være, de møder folk derhen, men fokus er på noget helt andet end det der holdsport.
0: Det er noget meget mere individuelt, der er gang i, og de bliver yngre og yngre, når de går ind i fitnesscenter. Det kunne være interessant at høre, om der er nogen, der sidder og lytter med. Det kan godt være, der er en 12, 13, 14-årig gut eller gutinde, som kunne have lyst til at fortælle om, hvorfor fitnesscenteret i stedet for fodbold eller håndbold eller gymnastik? Hvad er det, der gør det bedre? Det kan også være, at du er forældre til en af dem. Så hører vi også gerne lige fra dig, hvad er det, der gør, at de unge helt ned i den her aldersgruppe gerne vil ind i fitnesscenteret i stedet for at gå til noget holdsport? Send os en sms. Den skal ind på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked eller en mail til fynsnabelag.dr.dk.

0: let you know you one of my kind.
1: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
2: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
3: Alle os, der er nysgerrige,
4: vi kan mødes omkring musikken.
2: På P6.
5: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
2: P6.
4: Oh yes.
2: Lyt med live i DR Lyd.
6: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Stars med Simply Red her i P4 Morgen. Godmorgen, Caroline.
1: Godmorgen.
0: Det er jo dig, der sidder og holder øje med trafikken her til morgen. Hvordan er vi kommet fra start?
1: Det er en lidt våd morgen de fleste steder på Fyn, men heldigvis så kører trafikken, som den skal. Og det vil altså sige, at der endnu ikke er nogen spor af tæt trafik på vejene, og på skinnerne kører det hele også, som det skal, og du kan altså komme frem uden problemer.
0: Det lyder jo dejligt. Hvis der er noget derude i trafikken, så ring til Caroline på 70 100 110.

0: Fever Dream, den seneste single fra Alex Warren her i P4 Morgen. Det er tid til nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Er der endnu en forsinkelse af nyt OH på vej? Den her bekymring den får nu nyt liv, for i et notat, der handler om investeringer i medicinsk udstyr, der står der nemlig, tidsplanen for færdiggørelse af nyt OH er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed og må forventes revideret i løbet af 2026. Og det her, det bekymrer Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for de Konservative.
3: Der står meget direkte, at tidsplanen den skal reguleres i løbet af 2026. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at sygehuset bliver yderligere forsinket, og jeg kender ikke en eneste kliniker, som forventer at flytte ind på nyt OH i 2027.
2: Regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre kender notatet, men har altså ikke lyst til at uddybe afsnittet om en eventuel ny forsinkelse. Han maner dog til ro.
4: Vi er jo i gang med drøftelser med vores totalentreprenør, og der er sådan set ikke ret meget mere at sige til det.
2: Nyt OH bliver det største nybyggede supersygehus i Danmark, og det skulle have stået klar i 2022, men nu er målet altså slutningen af næste år. OB tabte i går vigtige point i kampen om Superligaens 7. plads og dermed chancen for at spille med om en billet til europæisk fodbold. Det blev nemlig til et nederlag på eget græs mod Silkeborg, som ellers har rodet rundt omkring nedrykningsstregen. Men OB var uskarpe foran målet, og derfor så vandt gæsterne fra Søhøjlandet altså med 3-2. OB-anfører Rasmus Falk, han var heller ikke tilfreds med den præstation efter slutfløjtet.
5: Vi skaber jo det, vi skal. Altså, det er der ingen tvivl om, og vi skal score nogle flere mål. Ingen tvivl om det. Men vi er ikke tilfredse med den måde, vi bliver spillet igennem på, og nogle nemme chancer, de kommer til.
2: Den sidste halve time, der måtte fynboerne også spille med en mand i undertal. Midterforsvaren Nicolas Bürki fik nemlig et direkte rødt kort, fordi han måtte trække håndbremsen som sidste mand og stoppe Silkeborgs tog. Tony Adamsen, som havde kurs mod OB-målet. Med 2 runder tilbage af Superligaen, så har OB stadig en lille chance for at ende bedst i den nederste del af tabellen og spille med om en billet til europæisk fodbold. Den kamp fortsætter, når OB'erne de møder Randers på udebane, og det gør de næste mandag. I håndboldhallen, der var der dog noget mere at fejre, altså hvis man kigger på det med fynske briller. GOG, de er nemlig klar til semifinalen i Herreligaen efter en sejr over Skjern. Kampen søndag eftermiddag, den endte 36-27 til de gulklædte fynboers fordel. 2 point rigere, så kan de nu se frem til en semifinalkamp senere i maj. Og hvem slaget skal stå mod, det er endnu ikke afgjort, men sidste år endte GOG som nummer 3 i Herreligaen. Den første uge i maj, den starter med nogen sol. Først på dagen bliver det dog stedvis skyet. Temperaturerne, de ligger sig mellem 12 og 15 grader.

0: Hjem fra fabrikken med Andreas Oddbjerg.
1: Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
0: Ja, de er her, og de er i Folketinget. Sådan kunne han konstatere i hvert fald. Og efter valget, den... hvad hedder han? Partiformanden, Lars Boje Mathiesen.
2: Det kunne han. Det var lige var glade dage.
0: Men nu er det sådan, som om der er ved at gå lidt børnesang i den, ikke? Der var en, der var to, der var tre, der var fire.
2: Der var faktisk en. Der var faktisk bare Lars. Yeah. Det er bare Lars Boje, der. Nu er det ham, der ligesom har takstongen. Det har han jo hele tiden haft. Men nu er det lidt, hvem han skal svinge over, fordi de andre, de har sagt, ved du hvad, jeg skal noget andet. Senest er det altså Nadia Natalia Isaksen. Hun er det sidste folketingsmedlem fra Borgernes Parti, som har sagt, jeg melder mig simpelthen ud. Hun skriver det i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg fra starten, kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men nu skal hun bare ikke bede om det her med.
0: Hun er ikke tilfreds med det, der foregår, og har meldt sig ud. Hun er indtil videre løsgænger, og har ikke meldt sig ind i noget andet parti på nuværende tidspunkt. Må vi se, om hun gør det jo. Men det betyder jo, at Lars Boje Mathiesen, han står alene tilbage. Han er ligesom tilbage til det udgangspunkt, han havde indvandet, hvor han også var ene mand i Borgernes parti i Folketinget.
2: Og jeg synes, altså, nu er det ikke fordi, men der er ikke gået lang tid. Det var altså slut marts, vi sagde folketingsvalg, ikke? Nu hedder det sådan her i starten af maj, han er ene og alene. Han havde jo meget det her med, at man skulle ind og kæmpe nedefra, og det der med magtfuldkommenhed, det var virkelig noget, han tog meget skævt til. Jeg synes, når man følger lidt med, så er det jo som om, det drypper lidt den vej på ham. Altså man kan sige, Jakob Harris, han blev ekskluderet kort efter folketingsvalget. Emilie Schütte, hun forlod også partiet, og det var noget med partiets retorik. Hun var ude og kritisere lidt. Nu er hende her, Nadia, også valgt at sige nej tak. Altså, han er virkelig op på den høje hest.
0: Ja, højt at flyve, dybt at falde, kan man måske godt sige i den her sammenhæng. Inde på vores hjemmeside, dr.dk, kan du læse mere om Nadia.

0: Natalie Isaksens exit fra Borgernes Parti, og også høre Christine Kortsens analyse af den situation, som Lars Boje og company, var jeg lige ved at sige, står i, men der er jo ikke så meget company tilbage.
1: Mm? Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.

0: Blåægt var det her fra Molly Sandén i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 18 minutter i 7. Jeg ved ikke, AI, Anne-Sophie, er det noget, du sådan, du bruger meget egentlig? Ikke så meget, vel?
1: Hvad vil du tænke?
0: Ja, vi tænkte nej.
1: Nej, ja, præcis. Nej, jeg synes, det er meget nyt og spændende. Ja. Og alt det kan.
0: Ja, men altså, det er all over the place nu. Ja. Jeg bruger det også mere og mere. Det må jeg tilstå. Det.
1: Jamen, til hvad?
0: Jamen, altså, jeg synes, det er godt til sådan lige noget research og sådan noget. Hvis man for eksempel lige... Lad os sige, det er fredag, ja. Vi skal lave morgenradio. Vi skal have en DJ-battle, ikke?
1: Ja.
0: Så har vi et eller andet tema. Lad os sige, at det kunne være... I den her uge er det beredskabsuge, ikke?
1: Ja.
0: Så kunne det være, at vi på fredag skulle have en DJ-battle i beredskabet på en eller anden måde. Ja. Så er sådan lidt blank på, hvad kunne det være for nogle sange? Indtil jeg er at sige, sange, der handler om at forberede sig på krig og katastrofer eller et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Okay, så begynder den at komme med nogle forslag, og så kan man få den til at blive lidt sige, jamen det skal være nogen på dansk, så kommer den også med det. Sådan der kan man bruge den for eksempel. Man kan også bruge den mere seriøst sådan i research øje med, synes jeg. Kan vi finde noget? Hvad findes der af dokumenter om... et eller andet emne, som vi skal til at behandle i radioen.
1: Ja.
0: Det kunne for eksempel være, nu har vi en ny historie om OUH i dag.
1: Ja.
0: Hvordan, hvad findes

0: der er dokumenter om byggeriet af det nye OH. Så kan den også hjælpe med at finde det, og den kan skrive udkast til alt muligt også.
1: Ja, men jeg ved, den kan jo det hele.
0: Den kan skrive taler og sange, og så kan den også, fandt jeg ud af her til morgen, også skrive klager jo.
1: Altid også.
0: Og det er der altså mange, der er begyndt at bruge, at når de skal klage til kommunen, så får de simpelthen AI til at lave klagen. Og det er noget, de virkelig lægger mærke til i kommunerne efterhånden. Du kan lige prøve at høre et klip her med borgerrådgiver Jakob Frost fra Silkeborg Kommune. Han sidder med sådan et dokument, sådan en klage, som de har fået ind i kommunen, og han kan tydeligt se, at det her det er altså ikke en person, der har skrevet det.
2: Så man kan jo se, at der er en hovedoverskrift, der er en lille overskrift, der er en takt mindre, og så begynder den ellers, hver gang der er en paragraf eller noget, den gerne vil have fremhævet, og fremhæve det med fed. Så man er jo ikke i tvivl om, man kan se, at det her det er noget, der er genereret.
0: De ligner lidt hinanden hver gang, de der. Og det, der er udfordringen ved det, og det, der grund til, det er interessant, er, at de bruger ekstremt meget tid efterhånden på at behandle den her type klager, fordi AI skriver nogle mega lange klager tit.
1: Det
0: er 18 siders klage, sådan en der. Måske med 40-50 forskellige paragrafer, den henviser til, som de så skal ind og tjekke op på. Og nogle gange også nogle paragrafer, der er ikke i noget gammel lovgivning, som ikke eksisterer længere. Og det er noget fartigt bøvl lige nu i kommunerne. Det er også en udfordring, der kommer til at fylde noget, tænker jeg, i de kommende år, hvordan kommunerne skal håndtere lige præcis det her specifikke problem. Men man kan læse noget mere om det inde på DR.dk. Jeg tænker også, at der er mere om det i radioavisen her i løbet af morgenen. For det er jo virkelig en interessant udvikling. Mm-hmm. Nu skal du høre Walking on a Dream med Empire of the Sun her i P4 Morgen.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Livsforladt her med Annika, 7:09 på en morgen, mandag morgen i maj, hvor beredskabsugen går i gang.
1: Mm-hmm. Og hvis du tænker, den har jeg ikke hørt om før, så er det ikke tilfældigt, fordi det er altså den første beredskabsuge nogensinde, der simpelthen bliver afholdt. Det er sådan den nationale beredskabsuge, og man afholder den jo, den er, lanceret Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og det er simpelthen for, at vi alle sammen kan få styrket vores viden og vores bevidsthed om, hvad er det nu med det der beredskab, og hvad er det nu, vi selv skal være så opmærksomme på. Vi har hørt det mange gange før. Du skal få preppet, du skal være klar derhjemme til at kunne klare dig selv i de her 3 dage.
0: Alt det vand der, det skal på lager, og transistorradioen og lommelygter og så videre, så videre, så videre.
1: Ja, lige præcis.
0: Det ved vi stadigvæk en hel del om, men vi tænkte også på, at vi kunne udnytte starten på beredskabsugen til lige at vende de der ting, som man også skal have med, når man prepper. Det der, der skal med på dit prepping-lager, som du bare ikke kan undvære, hvis nu at verden er ved at gå rabundus, så har du måske ikke lyst til at sidde der uden din kop kaffe, kaffelatte, eller hvad det nu er.
1: Nej.
0: Det kan være en eller anden, en særlig hobby, du har, som du, den skal du bare dyrke uanset hvad, så ja, det skal du også have med i dit prepping-lager.
1: Præcis. Hvad kan du simpelthen ikke leve uden i 3 dage?
0: Det kunne vi rigtig godt tænke os at vide. Lad os få en sms ind på 1212. Fortæl os, du starter med Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad du ikke vil kunne undvære i 3 dage, eller hvad du ikke har lyst til at undvære i 3 dage. Og derfor så skal det med i dit personlige prepping-lager. Du kan også mail til os. Det er på fyns@dr.dk. Det er gratis at mail. Det koster lige 1 krone oven i taksen, hvis du går med sms'en.

0: Du lytter til P4 Morgen, og det er Medina med Danser for mig selv.
1: Nu er klokken blevet 6:53, og vi skal ud og høre, hvordan det går i trafikken hos dig, Caroline.
2: Det er stadig en stille og rolig morgen på de fynske veje, men i Odense er der begyndt noget vejarbejde på Skovalléen i dag. Det betyder, at vejen er spærret og skulle åbne igen på fredag den 8. maj. Ellers så kører det hele, som det skal, og du kan komme frem uden problemer.
0: Det er jo altså mandag, og det er uge 19, som er skudt i gang, og fra og med i år, så er uge 19 beredskabsugen. Det er noget nyt, som skal gøres mere bevidste om det her med, vi skal huske at preppe blandt andet. Mm-hmm. Det hele taget være bevidst om beredskabet. Vi udnytter chancen til lige at spørge dig, ud over alle de der ting, som du godt ved, skal i det der prepping lager. Hvad er så din personlige ting, der skal med i det der prepping lager? Hvad betyder noget særligt for dig? Hvad er det, du ikke kan undvære? Hvis nu det hele det går rabundus i 3 dage.
1: Jane, hun er ret klar i mailet. Hun siger, jeg kan simpelthen ikke undvære min kaffe, fordi så vågner jeg ikke. Og jamen, så kan jeg lige så godt ligge og sove i 3 dage. Og det duer slet ikke. Så hun skal bare have det kaffe med.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Mm-hmm. Det skal Jan faktisk også have med. Men han skal også have creme til hovedbunden. Og en kløpind. Og en god pude. Og så også en radio.
1: Ja.
0: Gode ting også at få med.
1: Ja. Ja, ja. Jamen, jeg er bare på det creme der, men det er da også frygteligt, hvis man altså... Og der vil jeg sige...
0: Hvis det klør i hovedbunden i 3 dage, det bliver jo godt nok.
1: Jamen, det er det. Og jeg vil sige, min læbe på mad, den skulle jeg heller ikke nyde noget af at undvære i 3 dage. Det ville ikke være sjovt. Der er også en, der siger, min praktikplads, mit arbejde og mit hjem.
0: Ja, det er også nogle gode ting at få med. Mm-hmm. Hvad skal med i dit personlige prepping-lager? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked for en krone oven i taksten.

0: prøveperiode med, eller august, der tog os frem til Radioavisen kl. 7.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes, der skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de 4, nu er de 1 tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoption

0: sager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
1: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
0: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
1: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
0: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Ray Dalton med Don't Worry. Her i studiet er det Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
1: Det her er det 4 morgen.
0: Og det er mandag, og vi har skudt gang i den første udgave nogensinde af Beredskabsugen i Danmark. Og derfor så spørger vi dig, hvad skal være i dit særlige lille beredskabslager? Hvilken personlige ting er vigtig for dig at have med, hvis verden den går at lave i 3 dage?
2: Lige præcis. Og der er Charlotte, hun siger, jeg ville simpelthen ikke kunne undvære min lille Nissan Micra fra 1997. Og hun har simpelthen døbt den til sit eget lille hundehus, ikke?
0: Ej, men altså...
2: Sådan en lille Micra der fra 97, ej, det forstår det... man.
0: Også lige for, at den kan være i lommen jo, ikke? Gunda har skrevet til os, hun har mange ting faktisk, hun skal have med. Ja. Hun skal have sit strikgarn med og en god bog. Og så skulle hun også have sin te og sit rugbrød med. Og jeg går ud fra, at det er noget hjemmebag næsten.
2: Det vil jeg
0: håbe. Når hun siger mit rugbrød.
2: Ja.
0: Eller i hvert fald et særligt rugbrød, som hun altid køber måske.
2: Ja, ja, fordi jeg skulle lige så sige rugbrød, hvis man sådan fik lov at vælge. Kunne godt undvære det i 3 dage.
0: Ja.
2: Er du ved mig?
0: Ja.
2: Prøv at høre, der bliver ved med at vælte gode beskeder ind. Der er også kommet den her fra Michael, som siger, prøv lige at tænke over vådservietter. Vandet, det er jo til at drikke, men hvordan holder man egentlig fingre sådan nogenlunde, ja, og andre ting, siger han, nogenlunde rene, uden en vådserviet? Og der vil jeg bare sige, Michael, du rammer den lige i rumpetten. Altså, ja, vådservietter, det er da fuldstændig det, man ikke kun vil have i 3 dage.
0: Det er vigtigt lige at tænke over, ja. God pointe fra Michael. Så er den også i, helt over i den seriøse afdeling, og det vil han være nødt til at have.
2: Ja, ja. Jamen, det er også, fordi jeg selvfølgelig... Altså, vådservietter er flyttet ind i mit hjem for 10 år siden snart, og jeg har ikke set mig tilbage siden. Det redder alt.
0: Ja.
2: Det redder lige en dårlig eftermiddag. Det redder lige, når du er på tur. Det redder alt. Selvfølgelig skal, du ikke, selvfølgelig skal det med.
0: Så selvom at børnene er ved at blive store, så behold lageret af vådservietter.
2: Ja, ja.
0: Det skal
2: man
0: gøre.
2: Ja.
0: Gode bud. Hvad skal med i dit personlige beredskabslager, så du er klar til de her 3 dage, hvor du skal overleve? Hvad kan du ikke undvære i 3 dage? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller giv os en mail på fyns@dr.dk. Her er det Bav med 1000 timer.

0: 1000 timer fra Bav, og så er det altså yngre og yngre mennesker, kan man sige, der rykker ind i fitnesscentrene rundt omkring i Danmark. For en ny undersøgelse fra SDU, en ny rapport, viser, at blandt de helt ned til 12-14-årige nu er der flere og flere, som rykker ind i det, man kalder de kommercielle tilbud, dropper foreningslivet og tager sådan et kommercielt tilbud, som for eksempel og måske typisk vil være et fitnesscenter.
1: Jamen.

0: stedet for boldspil. Og også sådan, er det egentlig sundt? Altså, kan kroppen tåle det og sådan i den dur? Det kan du heldigvis gøre os klogere på, Kasper Sønderbro. Du er postdoc i sund aldring ved Københavns Universitet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Ja, vi hører altså nu det her med, at det er flere og flere unge i alderen 12-14, som begynder at gå i fitnesscenter i stedet for den her klassiske sådan foreningsidræt som fodbold. Det kan også være badminton og i den dur. Altså, hvis man nu er forældre til sådan nogle unge, skal man så være sådan lidt bekymret og tænke, er det lige den vej, du skal gå?
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal være. Man skal ikke være bekymret, men man skal dog være opmærksom. Fordi jeg synes jo grundlæggende, det er positivt, hvis der er flere unge, som finder en træningsform, de godt kan lide. Og rapporten, som jeg omtaler her, den viser jo netop, at de 12-14-årige, de er stadig meget fysisk aktive, men nu fylder de her klassiske foreningsidrætter bare mindre, og så er fitness- og styrketræning noget, der fylder relativt mere. Og det kan jo godt være starten på sådan en overgang fra noget mere klassisk foreningsidræt over til nogle mere fleksible træningsformer, hvor fitness- og styrketræning kan være en god ting. Fordi det fordelen er jo, at her skal man ikke nødvendigvis stå klar til kamp eller stævne lørdag morgen. Det er meget mere fleksibelt, men det er samtidig vigtigt, at man får en god introduktion. Det foregår i trygge rammer, og der er ikke så meget fokus på udseende.
0: Men man siger jo også det her med, at teenage-kroppen, det ved man jo også bare, når man kigger på en teenager, kroppen den er under udvikling. Altså, hvis nu man går ind og laver det her styrketræning så relativt tidligt, kan man simpelthen ikke gå ind og risikere hæmme væksten for de her unge?
1: Ja, det er sådan en helt gammel, klassisk myte, at styrketræning er decideret i sig selv og hæmmer kroppens vækst. Det, man skal tænke på, det er, at de kræfter, som kroppen udsættes for ved styrketræning, det er de samme kræfter eller endnu større kræfter, som den også bliver udsat for, når man laver sprint og hop og retningsskift, som vi kender det fra badminton, fodbold og alle de andre idrætsgrene. Så man kan sige, det er ikke problemet i sig selv, at der er belastning. Det afgørende er, at man gør det på en ordentlig måde, hvor der er fokus på den tekniske udførsel, dosering og hvor meget man progrederer. Fordi selvfølgelig skal en 13-årig ikke træne som en professionel styrkeløfter eller bodybuilder, men alderssvarende styrketræning er ikke noget, jeg vil være bange for.
0: Så hører jeg egentlig sige, jamen, så længe de 12-14-årige, de bare bevæger sig, om det så er den ene boldspil, eller om det er, at man står og løfter nogle vægte, det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at de bevæger sig.
1: Fuldstændig rigtigt, fordi styrketræning kan give en masse gavnlige, positive effekter. Kroppen bliver stærkere, mere robust, man bliver bedre til at bevæge sig. Så der er rigtig, rigtig mange gode ting at sige omkring det her. Og det er også vigtigt at slå fast, at de grundlæggende træningsprincipper, de gælder for både børn og voksne. Så det er den gode teknik, træne hele kroppen, progression, tilpasse den enkelte. Men rammerne, som træningen foregår i, altså træningsmiljøet, det tror jeg er det, der betyder rigtig, rigtig meget. At man får ligesom guidet dem hen de steder, hvor man kan få den bedst mulige langvarige træningsoplevelse.
2: Sådan lød det altså fra Kasper Sønderbro, som er postdoc i sund aldring ved Københavns Universitet. Hvis du nu er i den her aldersgruppe, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra dig. Hvorfor går I fitnesscenteret i stedet for at gå til fodbold eller badminton? Det kan også være, at du har et barn på de her 12-14 år, som går i fitnesscenteret. Så kan vi også godt tænke os at høre fra dig, hvad er egentlig grunden til, at det blev fitnesscenteret i stedet for håndbold eller badminton?

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Alex Baxter. Det er jo den første dag i den første beredskabsuge i Danmark. Vi spørger derfor, hvad skal i dit særlige beredskabslager? Hvad er det, du ikke kan undvære i 3 dage? Og der er en, der har skrevet her kort og godt. En fodbold! Det synes jeg faktisk er en god idé at få sådan en med, så man har noget sjovt at lave også, når alting ikke virker. Du kan ikke sidde og streame eller noget, jo.
1: Nej, det er rigtigt. Nej.
0: Så må du også spille fodbold.
1: Ja, bare ikke for meget, så bliver du for tørstig og starter for meget vand fra de andre. Men det er rigtigt. Godt at få rørt sig de der dage.
0: Stille og roligt fodbold.
1: Søren har et indspark til... Det er så også lidt til sin hustru, altså, for han siger, hun har lidt misforstået, hvor lang tid det er, hun skal klare sig, for hun har Pepsi Max på lager til 3 måneder. For det kan hun simpelthen ikke klare sig uden. Og det går faktisk lidt igen. Der er en, der skriver, jeg skal bare have nogle Pepsi Max med. Jeg er maxoman.
0: Det er vel Sørens kone, så er
1: det? De der Pepsi Max? Ja, det kan være Sørens kone.
0: Det er hende, der har skrevet.
1: Jamen, hvad er det med de Pepsi Max?
0: Jamen, det kan godt være, det er det, man skal have i sin, som sin personlige ting. Vi hører gerne fra dig. SMS til 1212, Fyn Mellemrum. Og så fortæl os, hvad for en personlig ting, du ikke vil kunne undvære i 3 dage, og som derfor skal med i dit beredskabslager.

0: Sebastian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: While I Wait var det her med Calbee og en trafikmelding fra dig, Karoline.
1: Der er lidt morgentrafik, som er begyndt at vise sig på de fynske veje. Det er især omkring Odense, der er tættere trafik. Specifikt på Assensvej op mod motorvejen skal du forvente en forsinkelse på små 10 minutter. Skal du med tog, så har jeg en aflysning, du skal være opmærksom på. Det er Intercity-toget, der skulle køre fra Odense mod Københavns Lufthavn kl. 8.09, der altså er aflyst. Men du kan finde andre afgange på rejseplanen.
2: Og Karoline, mens vi lige har dig, vi taler beredskabsuge lige nu, det er mandag, det er den første beredskabsuge nogensinde. Man skal alle sammen tænke over, hvad skal man simpelthen, hvad kunne man ikke undvære i 3 dage? Ja. Hvis nu det stod til dig?
1: Uha, jamen jeg kan ikke undvære min blandt selv slik. Det er helt sikkert.
0: Wow. Ej, så skal det være en stor pose, ja, det... den skal holde i 3 dage jo.
2: Ja, ja. Kom an på, hvor hurtigt man er nede i den pose. Men altså, og du tænker faktisk, jamen, så lige meget med makrallen og så videre, det er bare blandt selv slik.
1: Ja, altså jeg har mine prioriteter i orden, vil jeg sige.
2: Ja, lige præcis.
0: Jeg tror også godt, man kan leve blandt selv slik i 3 dage.
2: Uden problemer.
0: Vi hører gerne fra dig, hvad du skulle have med i det her, din personlige ting til sådan et beredskabslager. Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Det har Jeppe gjort, og han skriver, at der skulle giraføl. Og så tror jeg, at den her sang den går ud til dig, Jeppe. Yeah. Her kommer Katinka nemlig. Med tømmermænd.

0: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En mand i 50'erne blev søndag aften udsat for et overfald i Glamsbjerg, det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Anmeldelsen den kom 20:52. Manden blev passet op af en bil med tre mænd af afrikansk afstamning. Offeret fik flere skader, men vagtchefen kan ikke oplyse hvilke. Manden er dog ikke i kritisk tilstand. Motivet til det her overfald det er altså ukendt, og det samme er, om der er en relation mellem parterne. Hvis du har oplevet noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 går aftes, så hører Fyns Politi gerne fra dig, og du kan kontakte dem på telefon 114. OB tabte i går vigtige point i kampen om Superligaens 7. plads, og dermed altså chancen for at spille med om en billet til europæisk fodbold. Det blev nemlig til et nederlag på eget græs mod Silkeborg. OB de var uskarpe foran målet, og derfor så vandt gæsterne fra Søhøjlandet med 3-2. OB-anfører Rasmus Falk var altså heller ikke tilfreds med præstationen efter slutfløjtet.
3: Vi skaber jo det, vi skal. Altså, det er der ingen tvivl om, og vi skal score nogle flere mål. Ingen tvivl om det. Men vi er ikke tilfredse med den måde, vi bliver spillet igennem på, og nogle nemme chancer, de kommer til.
2: Den sidste halve time, der måtte fynboerne altså også spille med en mand i undertal. Midterforsvaren Nicolas Bürki fik nemlig et direkte rødt kort, fordi han som sidste mand måtte stoppe Silkeborgs Tony Adamsen, der havde kurs mod OB-målet. Med to runder tilbage af Superligaen, så har OB stadig en lille chance for at ende bedst i den nederste del af tabellen, og altså spille med om en billet til europæisk fodbold. Og den kamp, den fortsætter, når OB'erne de møder Randers på udebane, og det gør de næste mandag. Efter slutfløjtet, så var der ballade uden for fodboldbanen i Odense. Fyns Politi de har sigtet 18 personer fra Silkeborgs fanmiljø for at bryde ordensbekendtgørelsen. To af de 18 sigtede de havde til med karantæne for at dukke op til den slags fodboldkampe. Det oplyser vagtchef for Fyns Politi, Sten Nyland. Efter kampen så fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe personer de altså var ved at maskere sig. Ingen blev anholdt, men politiet tilbageholdt personerne, indtil de var registreret og også sigtet. Og herefter så røg de retur i den bus, der havde kørt dem til Odense. Og politiet den fulgte faktisk bussen til Lillebæltsbroen. Selvom OB skuffede, så blev det søndag til en anden fynsk vinder. I Danmarks ældste cykelløb Fyn Rundt krydsede fynske Mads Andersen fra Team SWAT Club mållinjen i Middelfart som den første. Hans oldefar vandt altså også løbet tilbage i 1950'erne. Der var 28 hold, der startede til Fyns Rundt, og blandt rytterne var flere prominente navne som den fynske stjerne Tobias Aagaard og Lasse Normann. Det er en mandag med nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 15 grader.
1: P4
4: morgen.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen her i P4 Morgen, hvor beredskabsugen er skudt i gang. For første gang nogensinde har vi jo en beredskabsuge nu i Danmark, og det er altid i uge 19. Det er fordi, at det er den her uge, hvor vi også skal afprøve sirenerne, så det kan man jo godt begynde at se frem til. Men vi spørger altså, hvad har du tænkt dig at putte i dit beredskabslager? Sådan en særlig personlig ting. Noget, du bare ikke har lyst til at undvære i de der 3 dage, som vi skal forberede os på at kunne klare os i.
1: Ja, folk de er bare vidt forskellige, det må man altså sige. Det kommer ind i alle mulige retninger. Der er nogen, der siger, at jeg skal helt sikkert have vodka med, og det er simpelthen i tilfælde af skader, fordi rigelige mængder af det kan fungere som bedøvelse. Så skal man selvfølgelig også have nål og tråd med i forbindelse med de der eventuelle skader, der skal syes. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle skader, man forventer, der skal ske i de 3 dage, hvor man ikke kan lave en rygende fis, men
0: man kan komme til at skade sit værksted.
1: Man ved aldrig. Det
0: og,
1: kan man.
0: Og Lars, han skal altså have sit værksted med i sit beredskabslager. Ja, jeg ringede lige til Lars for lidt tiden, bare lige for at høre hurtigt, altså, hvad er det, han laver i det værksted.
1: Ja.
0: Og Lars, han bygger modeller i det her værksted, sådan af skibe og lastbiler og den slags. Der bliver også brugt noget værktøj. Jeg ved ikke, om man kan skære sig på noget af det, men så er der jo i hvert fald en, der er klar med noget vodka og noget nål og tråd, hvis det er det går for Lars.
1: Men så er det simpelthen for ikke at kede sig ihjel?
0: Simpelthen.
1: Okay, ja. Jamen også vigtigt at tænke på, at det er der også folk, der går i den retning. Der er flere, der skriver, jeg skulle have et opgaveblad med, og så en kuglepind til at løse dem.
0: Og så er der
1: frivilligt altså et opgaveblad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke dumt.
1: Nej.
0: Man skal have noget fra tiden til at gå med. Mm-hmm. Ikke? Det var også det, vi snakkede om med fodbolden før. Fordi man kan altså ikke sidde og streame, ligesom man plejer. Mowgli vil ikke kunne undvære sin energidrik. Uden dem, så kunne jeg lige så godt gå på tabslisten. Så Mowgli klarer den simpelthen ikke uden energidrik.
1: Nej.
0: Vildt nok. Men tak for sms'en, Mowgli, og også tak til andre. Bliv ved med at sende dem ind. Hvad skal på din personlige liste over særlige ting, som du ikke vil kunne undvære i 3 dage? Sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os, så er det på fyn@dr.dk. Her er det Christoffer og ham med guitaren.
2: Ham med guitaren.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer, som jo altså ligger nummer 2 på hitlisten stadigvæk. Ja. Med ham, han strøg faktisk ind som nummer 1, så vidt jeg husker. Men nu er han overhalet af Tobias Rahim og Birthe Kjær selvfølgelig.
1: Det, jeg synes, det er decideret fascinerende med det menneske. Ligegyldigt hvad han rører ved. Nå, men så skal jeg lige være lidt med en film. Ej, jeg er lige lidt skuespiller også. Så laver jeg lige en sang. Nej, den kan vi også alle sammen godt lide. Så laver jeg lige et nyt. Nej, ved I hvad? Nu synger jeg på dansk. Nå, det kan I også alle sammen rigtig godt lide. Og så laver jeg lige et album mere. Det kan I også. Det er I vilde med. Og jeg kan huske ham i en dokumentar for, nu siger jeg 10 år siden, måske deromkring, ikke? Da han var helt ny, og han stod der på nogle små scener og optrådte. Det var mest piger på, nu siger jeg 12 år, som var bare wiu, wiu, wiu. Det tog han fint. Han sagde bare sådan her, det er fint. Så længe de der, de kan lide mig. Bare vent lige om lidt, så deres storesøster. Ja, og efter deres storesøster,
0: og
1: så
0: de
1: deres
0: også
1: mor
0: ældre, jo.
1: Og deres mand. Ja, og nu kan man se på festivaler nogen som dig, Morten Mørk, som står sådan her, ho, ho, ho. Når han går på, jeg er så dybt fascineret af, hvordan kan man brage igennem med så meget succes, kæmpe så hårdt for at stå der med sine krøller, være en succes altid.
0: Vi er tæt på at kunne sige, at alle kan lide Christoffer, men
1: alle kan lide. Du skal ikke komme og sige, at du ikke kan lide ham.
0: Der er i hvert fald ikke nogen, der sådan ikke kan lide ham, men han er så likeable.
1: Og hvis du ikke kan lide ham, så er det fordi du er jaloux, og det skal du ikke have hængende på dig. Så vi kan alle sammen.
0: Jamen, så kan jeg også godt lide ham.
1: Så vi kan alle sammen lide ham.
0: Det kan vi simpelthen.
1: Det er så fascinerende.
0: Og hans nyeste single, ham med gitaren, den er altså også bare drønt populær. Det leder os lidt hen til, at der faktisk er en, som har skrevet til os. Jeg skal bare have min guitar med. Ja, og der er vi jo tilbage i vores lille beredskabslager, hvor man skal skrive ind med de ting, som er helt særlige for en selv, som skal med i det der beredskabslager, hvis man skal klare den i 3 dage.
1: Og det går som sagt i mange retninger. Susanne, hun siger, altså hun skulle have håndspritten med. Det er lidt ligesom vådservietterne, ikke? Jo. Så skulle hun også have sin handyman med.
0: Det er meget praktisk at tænke på den del også, ja.
1: Og
0: det vil jeg sige.
1: Dynen, den kan hun altså lade undvære. Og hun er fuldstændig ret, jo.
0: Det er faktisk rigtigt, Susanne. Ja, ja. Jeg skulle også have min dyne med dig. Jeg kunne ikke klare mig uden den i 3 dage.
1: Nej.
0: Så skal i hvert fald have en god sovepose der. Ja, men bliv ved med at sende til os sms til 1212 Fyn Mellemrum. Hvad er en særlig personlig ting for dig, som skal med i dit lille beredskabslager? Du kan også mail til os på fyn@dr.dk. Og det er altså fordi, at det er beredskabsuge i den her uge, at vi snakker om det her.

0: Don't You Want Me fra The Human League, 7:15.
1: Nu skal vi sige, undskyld, nu skal vi sige godmorgen til dig, Anders Lysholm. Du skal simpelthen fortælle os, hvordan vejret det er i dag. Og altså, jeg tænker, det er en lidt hård opgave for dig, fordi vi var alle sammen helt glade i weekenden, og nu er det sommer lidt dejligt. Nu er mandag, og det er rigtig godt, og det er faktisk også lidt vådt.
2: Ja, men hvis du nu lige venter et par timer.
1: Ja.
2: Det har været, ja, lad os lige starte med det våde. Det har faktisk været en relativt våd aften og nat. Rødkøbing fik faktisk 19,6 mm.
0: Hold op.
2: Så det er ret pænt her i maj måned at få det i løbet af et halvt øjens tid. Men altså, hvis du nu kigger lidt frem på formiddagen, lige nu er det skyde, men står prognoserne til troende, så skulle det gerne klare op her sidst på formiddagen, og så bliver der rigtig god plads til solen, og så holder det tørt i løbet af i dag. Så kan der godt komme lidt skyer ind en overgang i løbet af eftermiddagen, men ellers, når vi går frem sidst på eftermiddagen, jamen, så er det igen solen, der har magt, og i aften også. Og så kunne du godt lide temperaturerne i weekenden, og der skal du nok lige affinde dig med lidt mere afdæmpet temperatur i løbet af i dag. Det kommer til at ligge omkring sådan 15 grader, måske en 16-17 grader i eftermiddag. Og vinden, den kommer altså med sådan svag til jævn vind fra vest, så det er især mod øst. Det kunne være Nyborg, at man kunne komme op omkring en 17 grader her i løbet af eftermiddagen.
0: Jamen, det tager vi. Det er udmærket, ja. Anders. Ja.
2: Det er godt.
0: For det.
2: Det er godt.
0: Det er jo beredskabsugen, der er skudt i gang, og vi har spurgt dig, hvad skal som en særlig personlig ting med i beredskabslageret. Der kommer nogle stykker ind her. For eksempel Marie Louise fra Stenstrup, hun skriver: min radio og min tandbørste. Det er faktisk en meget god idé med den tandbørste. Der er det jo godt være irriterende at gå 3 dage uden at få børstet tænder.
1: Jo.
0: Og så er der Tavs. Han er lidt på det der, som vi også har snakket om med, hvad skal man lave i de der 3 dage, når man ikke kan sidde foran flimmeren og streame, eller sidde på sin telefon. Det virker heller ikke.
1: Nej.
0: Så skriver Tavs: jeg kunne ikke undvære mit backgammon-bræt, selvom fruen ofte vinder, når man spiller. Han kan nå at få tæsk mange gange på sådan 3 dage, den gode Tavs.
1: Men det er jo egentlig rigtigt lige at rette en opmærksomhed på, hvad skal de der mange, mange timer gå med? Uden bare hygsnak, ikke?
0: Hyg, og sidde og lave mad over tankjern.
1: Ja.
0: SMS til os på 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad det er for en særlig ting, du vil have med i dit beredskabslager. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk. You played it cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Klokken er 8:05. Vi skal lige høre, hvordan det går ude i trafikken, Karoline.
1: Morgens myldretidstrafik er ved at have sat sig på vejene på Fyn. Det er specielt omkring Odense, at du vil opleve lidt tættere trafik og et par minutters forsinkelse rundt omkring. Lidt ekstra tæt trafik er på Falen op mod Grønlæggevej og på Tolbogade mod Bukvaldsgade, hvor du her kan forvente en forsinkelse på små 10 minutter. Ellers så kører det hele, som det skal, og du kan komme frem uden problemer.
0: Det er jo meget dejligt, og du kan også uden problemer melde ind til os, eller har uden problemer kunne melde ind til os på, hvad skulle i dit særlige lille beredskabslager? Noget særligt personligt for dig, fordi det er beredskabsuge i den her uge. Vi ved godt, vi skal have radio og batteri og vand og alt det der, men man har de der ting, som lige giver det lidt ekstra, eller som man bare ikke kan undvære.
2: Og Mette, hun er klar i mailet. Jeg skal nok have 90 efterskoleelever med, og så behøver jeg faktisk ikke mere underholdning.
0: Hold da op.
2: Bare 90. Bare 90 efterskoleelever, ja. Ikke? Der er noget, man kan håbe, de måske gerne vil have en deo med.
0: Jeg tror nok nødt til at have noget ekstra vand med os.
2: Og det er jeg faktisk fodbold, måske.
0: Måske også det,
2: ja. Opgavebladet, ja.
0: Helle Munk, hun skriver, jeg skal have min hund med. En bokser er lige med glæde, uafhængig af situationen. Jamen. Det har man brug for. Eller, det er selvfølgelig lidt alt efter, hvor alvorlig situationen er, men noget, der kan løfte humøret, det vil være godt i sådan en situation.
2: Og du kan altså fortsætte melde ind til os en sms til 1212, hvor lige skriver Fyn og fortæller, hvad du ikke kan undvære i 3 dage. Om lidt så er der en radioavis på vej, og der kan du høre om, at flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og det er altså, selvom det bliver nemmere at skrive klagerne, så er det ekstra arbejde for sagsbehandlerne.

0: Daniel Sne fra The Minds of 99, og så er Morten Snell Lauritsen klar med radiovis til os.
1: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Nadia Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
2: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
1: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
1: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
5: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
1: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
6: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
1: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lasse Olsen.
6: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til

0: en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største del, det bliver sparet op.
1: Alt i alt er der afsat 4,5 milliard til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyet mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.

0: Op med hovedet med Natasha.
1: Det her er P4
0: Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet her til morgen. Og vi er sådan halvvejs på vej ind i et fitnesscenter, egentlig.
2: Ja.
0: Og det er fordi, at det er i stigende grad populært hos de unge, og også hos de meget unge efterhånden, og droppe håndbold eller fodbold, og så begynde til fitness i stedet for. Vi er helt nede ved de 12-14-årige nu, som begynder at trække den vej. Eller i hvert fald kommercielt tilbud. Det kan også være klatring og dans og sådan noget, men det er nok primært fitnesscentrene.
2: Ja, vi havde lidt tidligere en postdoc i sund aldring med, fordi vi snakkede om det der med, jamen, skal man være lidt bekymret? Sådan, er det lidt voldsomt for dem at styrke sig så tidligere? Det siger han faktisk, men det er det egentlig ikke. Man skal jo bare ligesom alt andet tænke over, jamen, du skal jo ikke bare gå op i vægt sådan, lige hen over en eftermiddag. Du skal gøre det rigtigt og sådan noget, men så er der faktisk ikke noget til hinder for det. Det er jo det, man måske som forældre kunne være bekymret for, ikke? At, er det godt for dem, det her?
0: Selve det fysiske, siger han, det er der ikke noget bekymring omkring. Men det er vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, får en ordentlig introduktion til, hvordan man træner rigtigt. Og så nævnte han også det der med, der er også lige det der med fokuset i det. Det må ikke blive sådan et kropsfikseret fokus, og det er jo selvfølgelig en risiko, man skal være opmærksom på, når vi kommer. Ja. Og også nede i den her unge aldersgruppe, ikke? Det er jo sådan set et fokus for os alle sammen, hvis vi går i fitnesscenter, at det ikke bliver det, der får magten, at det er ens udseende, som løber med det hele.
2: Ja, det er altså ikke bare min dårlige samvittighed, der taler. Der er jo spejle over alt i sådan et fitnesscenter, ikke?
0: Det er der.
2: Så derfor så kan man holde sig væk. Nej, men det er bare, så du bliver jo altså meget opmærksom på, for pokker de her bukser, de sidder der lige til den stramme side, eller top, eller hvad det nu er. Det behøver ikke være sådan, nu kommer alle fordommene frem. Men om lidt, så er vi faktisk i et fitnesscenter for at høre, kender de til det her? Altså oplever de også i højere grad, de unge kigge forbi, og hvad er det egentlig, der foregår med de unge?
0: Det prøver vi at dykke lidt ned i, efter vi har hørt Louis Henderson med Gør det hele forfra.

0: Bær det helt forfra fra Louis Henderson. Og nu fik vi sagt unge nogle gange før, men det er jo faktisk børn, der er tale om. Mm-hmm. Det er de 12-14-årige, som i stigende grad dropper foreningslivet, fodbolden, håndbolden, badminton, og rykker ind i det, man kalder kommercielle tilbud i den her nye rapport fra SDU, og det vil eksempelvis sige fitnesscentrene.
1: Og det er altså en tendens, som ifølge forskningslederen på rapporten har været ret længe undervejs. Og Emma Elisabeth Hansen, du er faktisk i et af de her fitnesscentre nu, hvor man kan have abonnement helt ned til 10-årsalderen. Altså genkender de også den her tendens?
2: Ja, altså i en vis grad lige nu, der vil jeg sige, at aldersgruppen er en lidt anden. Det er lidt den ældre kategori, men det er jo klart, fordi de unge, de er i skole lige nu. Og der er maskiner i massevis omkring os, spejle, så man rigtig kan kigge, hvad man har gang i. Og Vivian Grill Larsen, du er centerleder her i Solo Fitness i Midtbyen i Svendborg. Altså, du har fortalt mig, at det er selvfølgelig ikke, det er ikke de helt unge mellem 12-14, der er flest af, men når de er her, altså, hvordan oplever du så, at de er her i centret?
3: Jamen, de er jo meget søde og stille og rolige. De går jo i deres små klynger og træner sammen. Og de er også meget høflige, når de kommer hen og siger hej, og de vil gerne træne.
2: Og altså, der er en bekymring, der lyder, at de måske går glip af en del af det sociale, som der for eksempel er i holdsport. Er du enig i det?
3: Nej, slet ikke. Altså, de vælger jo faktisk dem, de gerne vil træne med. Og de kommer lidt mere tættere ind på hinanden i forhold til, at de står og styrketræner sammen. De kan snakke sammen socialt, ikke? Deres telefoner, dem har de heller ikke med sig, fordi de skal træne. Og

0: Der er måske nogen, der forsvinder lidt i det der holdsport, og det sociale i det, hvis de ikke kan følge med. Hvorimod her, hvis de er de her 2-3 sammen, der træner, jamen de får et helt andet bånd til hinanden og er mere knyttet til hinanden.
1: Så du ser ikke unge mennesker rende rundt alene, ensomt herinde i centret?
0: Nej, slet ikke. Tværtimod. Altså, de vil gerne træne sammen. Det er nok også en tryghed i, at man er 2-3 stykker sammen ned at træne. Men også det, der gør det hyggeligt, og de glæder sig faktisk til at komme ned at træne. De er faktisk stolte også over, når de har været ned at træne sammen, ikke? At det er en del af deres fritidsinteresse.
1: Der er også en bekymring, der lyder på fra en ekspert i sund aldring, som siger, at der jo kan være et problem i, hvis de her unge mennesker ikke bliver lært ordentligt op i de her øvelser, for eksempel. Og der er jo altså et væld af maskiner, og jeg vil heller ikke vide, hvor jeg skulle starte lige nu. Altså, hvad gør I for at sikre jer, at de unge kommer godt i gang, og måske vigtigst af alt ikke kommer til skade?
0: Jamen altså, lige snart de kommer ind i centret, så er det for det første vigtigt for os, at de har forældrenes accept på, at de må komme ned og træne. Derefter så er det endnu vigtigere for os også, at de får jo et lagt program med en instruktør, som de skal følge i forhold til den alder, de nu er i. At det er jo ikke alle maskiner og øvelser, at de må lave endnu. Vi holder øje med dem, når de er nede og træne, at de udfører øvelsen rigtigt. Vi laver opfølgning med dem også i forhold til, så de også får noget ud af det. Men de skal jo træne efter der, hvor de nu er henne aldersmæssigt. Så de kan ikke træne efter det, de ser på YouTube.
1: Så der er fokus på sikkerheden. Tak skal du have, Vivian.
0: Velkommen.
2: Om en halv times tid her i programmet, der taler vi med en konsulent fra Antidoping Danmark om nogle af de bekymringer, som man måske især som forældre kan have, hvis ens barn gerne vil til at starte i fitnesscenter. Men nu skal du høre The Lars med There She Goes, klokken er 8:15.

0: Save My Love med Kygo, Khaled og Griffin her i P4 morgen på en mandag, hvor man måske skal til at holde lidt øje med sin bankkonto.
1: Ja, fordi det er altså i dag, at fødevarechecken den tikker ind hos lige omkring 2 millioner danskere. Det er jo den her kompensation, som man altså har besluttet, skal ramme nogle af dem, der er sådan lidt mere trængte end de fleste. Det kunne være folkepensionister, folk der er på SU, nogle børnefamilier faktisk også. Og det er jo et beløb, der ligger sig sådan mellem 2.500 og så ned til omkring 1.000 kroner, men simpelthen for at hjælpe visse familier og jer andre, fordi tingene bare bliver dyrere og dyrere.
0: Det er i dag, i morgen og i overmorgen, at de bliver udbetalt, så hvis du er en af dem, der er berettiget til det, så tjekker de altså ind der, så er det jo værd lige at holde øje med sin bankkonto, om der kommer lidt ekstra til at betale for, ja, bøfferne eller grøntsagerne, eller hvad det nu er, man skal ned og købe i løbet af ugen. Happy 4 morgen får du musik nu fra Gorillaz, de er kommet med.

0: Gorillaz sammen med De La Soul er det her på Feel Good Inc. 26 minutter over 8.
1: Det betyder, at vi skal ud til dig, Caroline, og høre, hvordan det går i mandagens morgentrafik.
2: Den værste del af morgentrafikken er så småt ved at være over på Fyn. Der er stadig lidt rester af noget tæt trafik rundt omkring, som altså kan give et par minutters forsinkelse. I togtrafikken der kører det hele stort set til tiden, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.

0: Klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En mand i 50'erne er søndag aften blevet udsat for et overfald i Glamsbjerg, det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Anmeldelsen den kom kort før kl. 21, hvor manden blev passet op af en bil med tre mænd. Offeret fik flere skader, men er altså ikke i kritisk tilstand. Det er endnu ukendt, hvad motivet til overfaldet er. Hvis du har bemærket noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 i går aftes, så kan du kontakte politiet, og det gør du på telefon 114. Flere og flere af de 12-14-årige, de vil hellere pumpe noget jern end at drible rundt på grøntsværen. Det viser en rapport fra SDU, som kortlægger børns bevægelse. Og ifølge forsknings- og projektleder på SDU, Jens Højer Kruse, så er det altså en tendens, der starter både tidligere og også oftere.
3: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
2: Og styrketræning, det er rigtig godt. Faktisk så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge, de styrker musklerne 3 gange om ugen. Men det er bare vigtigt, at styrketræningen, den er tilpasset den enkeltes kompetencer, også alder og så kropslig udvikling. Man skal derfor ikke være bange for, at de unges kroppe, de tager skade, siger Kasper Søndenbro, som er postdoc ved Københavns Universitet.
4: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
2: Region Syddanmark har afsat ekstra 150 millioner kroner til indkøb af medicinsk udstyr på de regionale sygehuse i 2026. Ifølge regionen så bliver der normalt brugt ca. 400 millioner kroner på større medicoteknisk apparatur, som det hedder. Men i år så bliver der altså sat endnu flere penge af. Og den ekstra store regning den skyldes ifølge Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for Konservative, altså at byggeriet af nyt OH det er blevet forsinket flere gange.
5: Og at der derfor vil være behov for at køre 2 matrikler i en periode, og at der vil være noget udstyr, som ikke kan udskiftes i helt det tempo, som har været optimalt. Så nogle af pengene er lidt ærgerlige, men det er en konsekvens af, at vi skal flytte ud på et nyt sygehus.
2: Men den udlægning, den er regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke enig i. Det handler bare om, at medicinsk udstyr det bliver dyrere og dyrere.
6: Vi kan mere og mere, og kan få mere og mere avanceret apparatur, og derfor stiger vores investeringer også i teknologi. Men det gør det jo uafhængigt af en byggesag, for det er jo en generel udvikling i sundhedsvæsenet.
2: Med et løft på 150 millioner kroner bliver der i år brugt godt 0,5 milliard til indkøb af blandt andet scannere. Mandagen byder på nogen sol, men først på dagen lidt skyet. Temperaturerne er mellem 12 og 15 grader.

0: Kalde mig hjem, var det her med Burt G.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, Anne-Sophie. Så skal vi se, hvor skarp du er, og hvor godt du har fulgt med inde på DR.dk i dag.
2: Mm-hmm.
0: Fordi jeg har altså, som jeg altid gør, leget med overskrifterne. Jeg har lavet det lidt mere kryptisk og lidt mere, så du får lyst til at klikke. Det er det clickbait går ud på.
2: Ja.
0: Så er der tre overskrifter til dig. Uh-huh. Lad os se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag dem. Er du klar?
2: Ja, ja.
0: Den første, den hedder Last Man Standing.
2: Ja, det må være, det må være Lars Boye, ikke?
0: Jo, det er det.
2: Som simpelthen har formået, jeg ved ikke, hvad pokker han har hældt i dem eller ikke hældt i dem. Altså, det virker mærkeligt, at han er helt alene der nu.
0: Jeg var også ude i, om jeg kunne lave noget med den der børnesang med cyklisterne, ikke? Der var en, der var to, der var tre. Og så, der er kun Lars tilbage nu, fordi at Nadia Natalia Isaksen har som det sidste af de tre andre folketingsmedlemmer, som Borgernes Parti fik valgt ind ved folketingsvalget, også forladt partiet nu, og hun er blevet løsgænger. Der er lidt spekulation i, om hun måske vil prøve at melde sig ind i et andet parti, men det har hun altså ikke gjort endnu, i hvert fald.
2: Nej.
0: Så der er kun Lars Boye Mathiesen tilbage i Borgernes Parti, ligesom der i øvrigt var før valget. Så det er jo det gode gamle for ham, mm-hmm, på en eller anden måde. God start, Anne-Sophie. Næste her. Lynhurtige superkræfter giver kæmpe bøvl.
2: Ja, prøv lige at sige det igen.
0: Lynhurtige superkræfter giver kæmpe bøvl.
2: Lynhurtige superkræfter giver kæmpe bøvl. Nej. Ja, den giver faktisk ikke nogen mening. Det vurderer jeg. Det er en rubrik, der ikke giver nogen mening.
0: Du får lyst til at kigge på den, ikke, også, for at finde ud af, hvad er meningen med det her? Ikke?
2: Superkræfter. Hvad har vi talt om i dag? Superkræfter?
0: Superkræfter, ja. Ja, sådan, vi er ikke ude i noget med, at folk kan flyve og sådan noget.
2: Nej, okay.
0: Men det er noget, man kan gøre. Man bliver meget hurtigere, kan man sige. Ikke? Det er det med det lynhurtige. Man bliver meget hurtigt til noget.
2: Og så bliver det bøvlet.
0: Bøvlet for nogle andre.
2: Det er svært ved at se. Ja. Det er kun godt, når folk lige får fart på.
0: Ja. De lynhurtige superkræfter, det er selvfølgelig AI, som gør os lynhurtigt til for eksempel at skrive en klage til kommunen.
2: No.
0: Det tager få sekunder, og skal der så sidde en specialist i kommunen og bruge en hel dag, måske to dage, på at forholde sig til 40-50 anklagepunkter, fordi sådan en AI-maskine her, den kan altså sagtens lige lave sådan en klagesag på 18 sider. Og den kan også finde på lovgivning, som ikke findes i Danmark. For eksempel lige lade sig inspirere lidt af noget fra udlandet og sige, hvad med det her lovgivning? Skulle vi lige forholde os til det? Og så skal de inde på kommunen til at finde ud af, hvad er det for noget lovgivning? Det kender jeg ikke lige. Og ja, så de bruger rigtig meget tid på det. Faktisk så siger Jakob Frost her, som er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, at nu er det over hver femte af de klagesager, som de modtager, som de kan se, det er skrevet med AI.
2: Ja. Jamen altså, hvad var der egentlig galt med skrivemaskinen?
0: Kan man ikke få AI til at svare os, eller hvad? Måske så kan AI stå og klage til sig selv. Jeg ved det ikke.
2: Nej,
0: det er et problem, som der nok bliver behov for at få løst på en eller anden måde. Og jeg har ikke nogen gode idéer, så det er ikke mig, de skal ringe til for at få hjælp.
2: Nej.
0: Er du klar til den sidste?
2: Ja.

0: pas på, hvis du skal sælge huset. Nu ved jeg ikke, om du går og skal til
1: nej,
0: at sælge huset.
1: Nej, nej, nej, for pokker nej.
0: Men du skal passe på, hvis du skal.
1: Det skal jeg. Det skal jeg. Ja. Fordi det bliver dyrt jo.
0: Det kan
1: eller hvad? Det kan blive dyrt. Det kan blive svært.
0: Det kan blive svært. Nej.
1: Hvad kan blive, hvad kan du miste?
0: Jamen altså, det kan gå rigtig galt, fordi at indbrudstyvene, de holder øje med din salgsannonce.
1: Nå.
0: Så sidder de og kigger og klikker sig rundt i de fine, du får lavet nogle rigtig flotte billeder ikke, ind fra dit hjem, hvor du kan se, hvor lækkert det er at bo i dit hus.
1: Nå.
0: Ja. Men det er dumt, fordi at så kan indbrudstyvene sige, hold da op, du har da både Arne Jacobsen stole og Piet Hein lampe og alt muligt fedt her.
1: Det er som fedt, ja.
0: Og adressen, den står der sjovt nok også,
1: ja.
0: Så det er jo bare at køre forbi. Og
1: ja, det jeg hører dig sige, det er, at det bliver dyrt for folk, der har mange penge i forvejen. For os andre, der kommer det til at gå fint, de tænker, der er ikke noget at komme
0: med. Os, der bare har genbrugsmøbler i IKEA, vi har ingen problemer med det her. Men Østjyllands politi, der er sikkert mange rige mennesker i Østjylland, fordi det er Østjyllands politi, der er ude og advarer om den her tendens til, at de ser faktisk mange indbrud, der bliver begået. Efter at indbrudstyvene lige har været inde og kigge i salgsannoncen, for at se, om der er noget fedt at stjæle i det hus. Så de siger, tænk lige over, hvad der kommer med på de der billeder.
1: Tag lamper ned, flyt sofaen.
0: Bare sådan nogle tomme hus, de skal sælge i Østjylland fra nu af.
1: Nå, nå.
0: Ja, ja. Inden på DR.dk, så kan du læse artiklerne, Anne-Sophie. Men du ramte da en af dem, altså. Det er da okay. Det er bedre end 0.
1: Jeg er fint tilfreds.

0: kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
0: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
0: Sorte tal.
1: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
0: Lyt med på P1

0: I Want It That Way med Backstreet Boys her i P4 Morgen, hvor vi blandt andet taler om unge, ikke bare unge, men faktisk børn på 12-14 år, som skifter deres foreningsidræt, for eksempel fodbold eller badminton, ud med det, man kalder et kommercielt tilbud i forskningen. Det vil typisk sige et fitnesscenter. Det kunne også godt være noget dans eller catering, men det er meget ofte fitnesscenter. Altså 12-14-årige, som gerne vil styrketræne simpelthen, i stedet for at gå til håndbold eller fodbold.
1: Ja, vi hørte lige fra et fitnesscenter, hvor du faktisk kan have abonnement helt ned til 10-årsalderen. Og det er jo altså så, der handler det så ikke længere om det der med, hvordan afleverer vi det her? Hvordan er holdånden? Der handler det om at have nogle gode rutiner, nogle resultater, hvor meget vægt kan du løfte, ikke? Så fokus flytter sig altså. Men man kan godt sådan så tænke, er det egentlig en god idé, at de yngste, de finder vej ind i fitnessindustrien, og hvad, hvis man er forældre, hvad skal man så egentlig være opmærksom på? Og det kan vi spørge dig om nu, Malene Radmer Johannesson. Du er seniorkonsulent hos Antidoping Danmark. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså fitnessindustrien, det er jo, må man sige, en meget kommerciel verden i forhold til foreningsidrætten. Kan du ikke sådan prøve at forklare, hvad er egentlig de største forandringer, børnene de vil møde i det skifte?
2: De vil primært jo begynde at træne sammen med nogen, eller i hvert fald ved siden af nogen, som er markant ældre end dem. Og så vil de gå fra at dyrke

0: idræt, hvor de har en træner, altså en, som introducerer dem, en, der lærer dem, undskyld, hvordan man gør og hjælper dem med at blive bedre. Og i nogle fitnesscentre i hvert fald er det sådan, at det har man ikke automatisk der. Og så flytter fokus sig jo fra at være sammen med vennerne og have det sjovt og øve sig og blive bedre til noget, og til hvad kroppen kan, hvor hurtigt den kan løbe og hvor højt den kan hoppe og hvor mange mål den kan score, til hvordan den ser ud.
1: Og kan man sige noget om, hvad risikoen er ved, at man flytter fokus på den måde?
0: Jamen, at der er jo ikke i sig selv en risiko ved, at man får fokus på at styrke og træne sin krop, men der er jo, det er vigtigt at være opmærksom på, hvem er det, børnene sammenligner sig med? Hvem er det, de kigger på og tror, at de skal leve op til? Når man starter i fitnesscenter, så med indmeldelsen i det fysiske fitnesscenter, så sker der også tit det, at der følger en digital interesse med. Og der er mange gode, for det første mange gode tips og tricks at hente derude, men der er også rigtig mange træningsprogrammer, som langt de fleste træningsprogrammer er lavet til voksne. Og nogle af dem er egentlig sådan noget bodybuilder-programmer. Og der er også nogle, og der skal man selvfølgelig ikke starte som helt ny, ung nybegynder. Og der er også nogle ret uhensigtsmæssige idealer for kost, som ikke er gode for den her aldersgruppe.
1: Men kan I så sige, altså hos Antidoping Danmark, altså kan I ligesom gå ind ud og vurdere noget omkring, er det ligesom for tidligt at give sig kast med det her, når man er sådan 12-14 år?
0: Altså træningen i sig selv, er det jo ikke for tidligt. Det er, at Sundhedsstyrelsen anbefaler også styrketræning til børn. Men der er brug for en opmærksomhed på, hvad er det for et rum, børnene træder ind i. Hvad er det for nogle idealer, der er på spil? Er der god hjælp at hente blandt de voksne? Hvad er det for en træningskultur, der er i centret? Og så er det rigtig meget noget med, hvem er det, de kigger på og sammenligner sig med. At hjælpe børnene med at forstå, at de skal jo ikke sammenligne sig med de voksne. Hverken dem, de ser på de sociale medier, eller dem, de træner ved siden af i centret. De skal jo kigge på sig selv og deres egen udvikling, og måske på deres jævnaldrende af dem, de træner sammen med.
2: Så lød det altså fra Malene Radmer Johannesson, som er seniorkonsulent hos Antidoping Danmark. Hvis du er en af dem, der har en 12-14-årig gående derhjemme, som går i fitnesscenter, så vil vi meget gerne høre fra dig. Hvad er det egentlig årsagen til, at det endte med, at barnet går i fitnesscenter? Det kan også være, at du er 12-14 år og gerne vil fortælle os om det. Så skriv en sms til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked eller en mail til fyns@dr.dk.

0: Fuck om de kan lide os, fra Rosa.
1: Nu er klokken 8:03. Vi skal ud og høre, hvordan det går i trafikken for nu.
2: Der er snart ikke længere spor af morgentrafikken på de fynske veje. Det betyder altså, at det hele det kører, som det skal, både på veje og skinner, og du kan komme frem uden forsinkelser, så du må have rigtig god tur.
0: Om 3 minutter, så er der radiovis her på B4, men først kommer her Dieters Lieder.

0: Dig og mig var det fra De Der Slitter, og Morten Snellauesen er klar med Radioavisen. Klokken er 8.
1: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
2: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
1: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
3: Borgernes Parti er i Folketinget!
1: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
4: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan en konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
1: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
4: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affærer, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
1: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne og især fødevarepriserne, men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
1: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
5: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
1: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Green, green grass fra George Ezra, 7 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er stadigvæk Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet. Lige sådan godt og vel 50 minutter endnu.
2: Ja.
0: Så skal vi ud og nyde solskinnet.
2: Ja, nogen skal måske ud og træne.
0: Okay. Nogen skal måske ud. Jeg skal ikke i fitness, nej.
2: Skal ikke træne,
0: jeg bruger ikke det der med fitnesscenter PT i hvert fald.
2: Jamen, det kan du komme til.
0: Når jeg bliver gammel nok og svag nok, så...
2: Men nu kan du komme til at stå dernede og føle dig ekstra gammel, fordi det vrimler altså med rigtig, rigtig unge mennesker i fitnesscentrene nu. Det er altså en ny rapport fra SDU, der viser, at der er en tendens, der peger mod, at de 12-14-årige, de skal bare ned og pumpe noget jern. Det der med at gå til fodbold og sådan noget, det kan de også godt. Men det er sådan foreningsidrætten, den må ligesom skubbes lidt til side, når den der alder kommer. Og så skal de i gang med nogle helt andre sådan mere fitnessagtige træningsmåder.
0: Det er den tendens og den bevægelse, der er i gang. Vi har mødt en fynbo, Mette Weber, som selv dyrker hold fitness. Hun synes simpelthen, det er for tidligt at starte til fitness som 12-årig.
3: Det er tidligt at starte, når man er 12 år. Så jeg synes jo egentlig, at der sådan skulle være en aldersgrænse. Den kunne måske være 15 år eller sådan noget. Men jeg tænker også noget med krop, altså sådan en krop, der ikke er færdigudviklet. Sådan noget. Så ved jeg ikke, hvor... Så er jeg sådan lidt i tvivl om, hvor godt det er at lave styrketræning.
2: Det kan man godt forstå, den der bekymring, men nu hørte vi så fra en postdoc i sund aldring ved Københavns Universitet lidt tidligere. Han sagde, det er der faktisk ikke noget i vejen for, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler også, vi skal altså, det der styrketræning, det er kun godt. Det vigtige er selvfølgelig bare, når du er ung, at du får de rette instruktioner, du får øvelser, der passer til der, hvor du er i din udvikling.
0: Så det er ikke bekymring. Man skal ikke styrketræne som en voksen.
2: Det skal man ikke.
0: Og bekymringen, den skal så til gengæld ligge på det, som foregår, kan

kan man sige, op i hovedet på de her børn, mens de er i fitnesscenteret. Hvem er det, de spejler sig i, og hvordan får de det rigtige forhold til deres krop også, så det hele ikke kommer til at handle om, hvordan man skal se ud? For det er nemlig ikke særlig sundt, siger eksperterne. Så man skal hjælpe dem og guide dem på vej og sørge for, at de har nogle gode folk til at instruere dem i, hvordan de gør, hvis de skal træne.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella Kay. Og en af vores samtaleemner her til morgen, det er selvfølgelig Borgernes Parti, fordi nu står de altså tilbage med en eneste mand. Det var ham, der startede det hele, Lars Boje Mathiesen. Han er nu Borgernes Partis eneste folketingsmedlem. De tre andre, de har altså nu meldt sig ud en efter en, og den sidste, det var altså i går, Natalia Isaksen, som meldte sig ud af folketingsgruppen hos, og ud af partiet hos Borgernes Parti, og nu indtil videre regner med, at hun skal være løsgænger i Folketinget.
1: Ja, jeg synes, det er lidt pudsigt, det der med, Lars Boje Mathiesen jo selv har været ude at sige ret meget omkring det der med, at de faktisk også har været meget grundige omkring rekruttering af medlemmer, netop for at sikre sig, hvem er det egentlig, vi hiver ind i partiet. Det var jo en snak, der allerede startede, da det første medlem, det var faktisk en, der blev ekskluderet, simpelthen fordi man fandt ud af, at der var noget rod i en virksomhed, det her medlem havde haft, og så er det ellers bare gået ret skævt siden da. Men man kan jo ikke lade være med at få tanken om sådan...
0: Hvad er det, der går galt
1: altså,
0: i det parti?
1: Altså, er det dig fra bordenden, de ikke er så vilde med, eller hvad er det, der foregår?
0: I hvert fald lyt lidt på de to, der senest har meldt sig ud til, at det er lidt den vej, pilen peger for deres vedkommende i forhold til at have meldt sig ud af partiet. Vi prøver jo her det at få kommentarer både fra Natalia Isaksen og også fra Lars Boje Mathiesen. Det er så ikke lykkedes at få hul igennem endnu i hvert fald.
1: Men vi har haft en reporter ude for at høre, hvad tænker folk egentlig, når de hører alt det her med Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg tænker, at med den måde, han har opstillet sit eget parti på, i forhold til, hvordan man står som formand i eget parti, så det er det jo lidt at få, hvad man har sået, ikke? Så jeg synes egentlig bare, det viser os bare, at folk måske ikke finder sig i så meget lort egentlig. Ja.
3: Synes du, det giver noget stof til eftertanke i forhold til, hvor små partierne må være for, at de kommer ind i Folketinget?
2: Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at der burde være nogen græns for, hvor små, fordi det er jo et demokrati, vi lever ikke, så der skal jo være plads til, at alle forskellige kan få sin stemme fortalt, men

0: sådan lige stemningen derude. Det ser det virker lidt spøjst.
1: Nadia Natalie Isaksen her, hun skrev jo en Facebook-kommentar, der måske kunne antyde lidt, at hun vil prøve at finde et andet parti og melde sig ind i stedet for Borgernes parti. Og det har så fået nogle af vores kolleger til at begynde at spørge over på Christiansborg. Er der nogen, der kunne være interesseret i at få Nadia med?
0: Ja.
1: De fangede faktisk en fynbo, Jens Henrik Thulesen Dahl, som er gruppeformand for Danmarksdemokraterne. Og inde i vores liveblog, der kan man så læse, at det bliver et pænt nej tak fra Danmarksdemokraterne. Jens Henrik Thulesen Dahl, han siger, at Danmarksdemokraterne er ret selektive, når det gælder den slags.
0: Oh, ja.
1: Så de skal ikke have Nadia med i deres parti.
2: Nej. Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes parti er i Folketinget.

0: Good news fra Shaboozy, og en af de sange, vi spiller meget for tiden. Vi har spillet den her til morgen, det er den her. Zoo fra Shakira, hendes nye sang, som lyder meget Waka Waka-agtigt, må man sige, ikke?
1: Det lyder faktisk nærmest som den samme, bare med en anden titel.
0: Men det er altså titelmelodien til den nye Zootropolis-film, Zootropolis 2. Den hedder Zoo, og jeg satte den lige på igen, Anne-Sophie, fordi ja, at jeg tænkte, du lige kunne få lov til en lille bitte quiz.
1: Okay.
0: Der er kun et spørgsmål.
1: Nej, hvor skønt, ja.
0: Hvor mange brasilianere tror du, der var til Shakira-koncert i aftes, eller i nat, dansk tid?
1: Ej, det er tørt. Kan du ikke komme med nogle valgmuligheder?
0: Jo, ja, det kan jeg godt.
1: Bare to.
0: Var det 200.000, 2 millioner eller 20 millioner?
1: Ej, det kan ikke være 2 millioner. Jeg siger 2 millioner, for det har jeg aldrig hørt om. Hej, var det det?
0: Der var simpelthen lige 2 millioner mennesker samlet på Copacabana til Shakira-koncert i nat dansk tid. Og ved du, hvad det endnu vildere er?
1: Nej.
0: Hun er ikke den eneste, der har gjort det der med lige at samle et par millioner på den strand til en koncert. Nå, det har hende her også gjort. Det var vist sidste år, og forrige år, der gjorde hende her det.
1: Hey, de skal bare bede om nogle stærke kvinder derovre.
0: Ja, tak til Madonna og Lady Gaga, og selvfølgelig til Shakira i Brasilien.
1: Bare 2 millioner, siger du?
0: 2 millioner på en strand til en koncert.
1: Ja, ja.
0: Jeg tænker, vi prøver at sende Thor Farlow derned, og se, om han også kan

0: Vind og vejr hedder altså den nye single fra Thor Farlov. Lad os høre, hvordan det går med trafikken, Henrik.
1: Det går faktisk ganske godt i den fynske formiddagstrafik. Jeg har dog lige tre vejarbejdere at byde ind med. Kører du på rute 9 fra Svendborg mod Odense, så ved motorvejskryds Odense, der er venstrespor spadet på grund af et vejarbejde. Og i Odense, der er Skovlægen spadet ved jernbanen til og med fredag eftermiddag på grund af vejarbejde. Og vi slutter i Grønnemose og Gribsvad, hvor Bonsevej er spadet mellem motorvejen og så Frydenlund Allé. Det skyldes et kabelarbejde, der er spadet i dag og i morgen i tidsrum mellem klokken 7 og klokken 19.
0: Og lige om lidt, så er vi klar med nyheder til dig. Det først skal vi høre Anne-Marie med Depressed. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: endnu en forsinkelse af nyt OH på vej. Den her bekymring, den får nu nyt liv, for i et notat, der handler om investeringer i medicinsk udstyr, der står der nemlig, tidsplanen for færdiggørelsen af nyt OH er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed og må forventes revideret i løbet af 2026. Og det her, det bekymrer altså Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for de Konservative.
1: Der står meget direkte, at tidsplanen den skal reguleres i løbet af 2026. Jeg har personligt ikke tvivl om, at sygehuset bliver yderligere forsinket, og jeg kender ikke en eneste kliniker, som forventer at flytte ind på nyt OH i 2027.
0: Regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre, han kender også notatet, men har altså ikke lyst til at uddybe afsnittet om en eventuel ny forsinkelse. Men han maner dog til ro.
2: Vi er jo i gang med drøftelser med vores totalentreprenør, og der er sådan set ikke ret meget mere at sige til det.
0: Nyt OH bliver det største nybyggede supersygehus i Danmark, og det skulle have stået klar i 2022, og nu er målet så slutningen af næste år. Flere børn og unge, de melder sig tidligere end før ind i fitnesscentrene. Det slår SDU's nye rapport om børn. Bevægelse fast. Men i modsætning til foreningsidræt, så er der sjældent vejledning eller noget støtte fra en træner. Og det kan altså udgøre en risiko for skader, det fortæller postdoc ved Københavns Universitet, Kasper Søndenbro.
3: De bør grundlæggende set lære at træne ordentligt fra start af, ligesom man bliver lært at træne ordentligt, når man går til svømning eller til fodbold, der skal lave et indersidespark. Hvis ikke man gør det, så er det klart, så kan styrketræning også godt være skadeligt.
0: Og det er især hos unge i alderen 12-14 år, at tendensen den er stigende. Noget af kritikken den lyder blandt andet på, at det sociale ved foreningslivet det går tabt. Men sådan er det ikke gået for 16-årige Max Martinez fra Svendborg, som selv styrketræner 2-3 gange om ugen. Siden han startede som 14-årig, så har han altså fået et helt nyt netværk i centret, fortæller han.
4: At dem, jeg kender hernede, dem har jeg jo lært at kende, fordi jeg begynder at træne hernede, og så har vi set nogen på jævnalderen, og så har vi lært hinanden at kende stille og roligt, og så, ja, så nu er vi i den her alder her, hvor vi, kan man sige, fester lidt, så vi har lært hinanden endnu bedre at kende og sådan noget.
0: OB tabte i går til Silkeborg på hjemmebane, og efter slutfløjtet, så var der altså ballade uden for fodboldbanen. Fyns Politi, de har sigtet 18 personer fra Silkeborgs fanmiljø for at bryde ordensbekendtgørelsen. Det her, det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. To af de 18 sigtede, de havde også karantæne for at dukke op til fodboldkampe. Efter kampen, der fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe personer var ved at maskere sig på en nærliggende sti. Der var ingen, der blev anholdt, men politiet tilbage afholdt personerne, til de var registreret, og derfor så fulgte politiet altså deres bus til Lillebæltsbroen. Der er nogen sol på programmet i dag, men først på dagen er det lidt skyet. Temperaturerne de kommer op mellem 12 og 15 grader i løbet af dagen.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: med Katy Perry her i P4 Morgen.
1: Og det jo altså er en mandag morgen i maj, og man kan sige, at nogle mandag, de er sådan lige lidt mere... Ja, der er lige lidt ekstra spif på dem. Ja, præcis. Og det er sådan, vi har med at gøre den her dag. Det er mandag den 4. maj. Det er i dag, beredskabsugen starter den første nogensinde. Altså den her nationale beredskabsuge, som skal gøres klar til at være beredte. Ikke? Vi skal prepper det hele. Så er det jo altså også befrielsesdagen i dag, den 4. maj. Men jeg glemmer lige en vigtig ting, som jo også er...
0: Fødevarechecks.
1: Fødevarechecks.
0: De bliver udbetalt i dag.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er faktisk ikke den vigtigste ting, du glemte, Anne-Sophie. Fordi det er jo også May the 4th i dag.
2: May the 4th be with you.
3: May the 4th be with you.
1: Oh, ja.
3: May the 4th be with you.
4: May the 4th be with you.
5: May the 4th be with you.
6: May the 4th be with you.
7: May the 4th be with you.
8: May the 4th be with you.
9: May the 4th be with you, master.
10: May the 4th be with you.
11: May the 4th be with you.
0: Ej, men altså, er det ikke et smukt sammenklip af alle de gode folk fra Star Wars, Luke Skywalker, vi har Yoda og Darth Vader og alt muligt. Ej, ikke Darth Vader, men Anakin Skywalker også. Det er bare skønt, ikke? Og det er jo fordi, at May the 4th, det lyder næsten som May the 4th be with you, at man har lavet det her til Star Wars-dagen.
1: Mm-hmm.
0: Og det synes jeg, man skal fejre. Og holde helligt, ikke?
1: Ja.
0: Kunne jo være, at det var den her, i stedet for stor bededag, vi skulle gøre til en... Så kunne alle folk samles i parkerne og biograferne og sidde og se Star Wars.
1: Ja.
0: Det vil være smukt, synes
1: jeg. Ej, det er en ægte fan derovre, der taler.
0: Og du har ikke set noget af det.
1: Jamen, vil du... Og tak for det, så ved vi alle sammen. Det er, jamen, det er så kulturelt.
0: Jamen, nej.
1: Ved du, det har stået på listen, og du ved, så gik der nu mere.
0: Ikke? Jeg bliver næsten misundelig på dig.
1: Gør du?
0: Prøv lige at tænke på, hvor meget godt du har til gode.
1: Ja, det mener du.
0: Der er timevis af Star Wars-film, som du kan få lov til at gå på opdagelse i.
1: Ja.
0: Og det kan starte i dag. Det bør starte i dag.
1: Jamen, jeg tror,
0: fordi i dag er det jo altså...
2: May the force be with you.
8: May the force be with you.
3: May the force be with you.
4: May the force be with you.
5: May the force be with you.
0: Du starter med den, når du kommer hjem.
7: May the force be with you.
0: Den aftale.
8: May the force be with you.
0: Så hører vi, hvad du din anden vil sætte den i morgen, ikke?
1: Yes.
11: May the force be with you.

0: Mr. Know It All, den nye single fra Teddy Swims. Det var ikke den der, jeg skulle på. Heller ikke den der, og heller ikke den der. Og jeg tager den der i stedet.
1: Yeah.
0: Sådan. Og jeg vil gerne tilbage til lige at snakke om dagen i dag. Fordi du nævnte jo noget vigtigt, Anne-Sophie.
1: Jo.
0: Nemlig, du sagde, at det er befrielsesdagen. Mm-hmm. Det er sådan lige... Jeg tænkte, det er jo meget
1: lige
0: sådan, inden sms'erne de kommer væltende fra historiekyndige mennesker, som siger, nej, det er den 5. maj, der er befrielsesdagen.
1: Ja.
0: Lad os bare lige få det hele på det rene, ikke?
1: Jo.
0: Den 4. maj, mm-hmm. der får vi befrielsesbudskabet i radioen, og det er derfor, vi i aften, mens
1: præcis.
0: Du sidder og ser Star Wars,
1: ja.
0: Så tænder du et lys og sætter det i dit vindue for at markere, at Danmark blev frit igen.
1: Ja.
0: Men det er altså den 5. maj i morgen,
1: at
0: det er den officielle befrielsesdag,
1: ja. Det er det, der
0: hvor man fejrer det.
1: Jo.
0: Så det kan vi fejre i morgen.
1: Det kan vi fejre
0: så
1: i morgen.
0: Det er Star Wars og lys i vinduet i aften. Så fejrer vi befrielsesdagen i morgen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er det ikke sådan, vi gør det?
1: Jo.
0: Glæder mig så meget til at høre din anmeldelse af...
1: Ja.
0: Vi skal jo starte med episode 4, jo. Sådan er det jo Star Wars.
1: Ja. Ja, ja.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Lysanetter var det her fra Sveriges sammen med Sigvart.
1: Jeg synes altså, at den her mandag, den kommer højt op på skalaen, sådan over lidt sådan specielle mandag. Der er sådan lidt ekstra glitter på det på en eller anden måde. Nu har vi talt beredskabsuge, det er selvfølgelig ikke så glitteragtigt, men det er i hvert fald en måde, man skyder ugen i gang. Og det gør de altså også i formiddag på 4'en her klokken 10, fordi det handler simpelthen i dag om, hvordan vi lever vores liv. Og det er altså intet mindre. Det er det her med, husker vi egentlig at udleve vores drømme, selvom vi har en masse pligter i hverdagen, eller vi kommer vi lige til at udskyde det af de der drømme og store planer sådan til senere, og så får vi faktisk ikke rigtig gjort de der ting. Men det er der jo nogen, der gør. For eksempel Christian Jersing fra Alene i Vildmarken, som de får besøg af i formiddag på 4'eren. Og du er jo stor Alene i Vildmarken-fan.
0: Det kan du lige tro, jeg er. Jersing, han var jo en fest. Ja. Det var ham, der blandt andet præsenterede en hel række forskellige måder, man kunne skide i skoven på.
1: Jamen, altså,
0: man kunne ligge ned og sidde op ad et træ og alt muligt.
1: Ja.
0: Og så sluttede det jo meget hårdt for, at man faldt ned og rev sin tand ud, og det var noget farligt noget, så han endte jo med at tabe, selvom han lå lunt i svinget til at vinde det hele.
1: Nej, det duer ikke, men han er i hvert fald fortaler for ikke at udskyde drømmene, men bare komme i gang med at udleve dem nu.
0: Det tror jeg gerne.
1: Ja.
0: Vi skal lytte med til formiddag på 4'eren. Mm-hmm. Det starter jo om lidt over 10 minutter lige her på kanalen. Nu skal du have musik fra Peter Bjørn og John

0: Band 8 med Lasse Skriver. Og vi er på vej ud af studiet. Vi skal lige ud og have noget af det der sol.
1: Åh ja, for pokker der.
0: Men du skal bare blive her på P4, fordi Mads og Louise er jo som sagt klar til at drømme rigtig stort. Og hvem har ikke lyst til det? Kan man også godt gøre på sådan en solskinsdag.
1: Kunne man sagtens.
0: Kan man tage det med, det er lyd i ørerne, når man går ud i solen.

0: om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere at eskalere situationen.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
2: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøg at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
0: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
3: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres rodebutik?
0: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt tre år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Det her
5: er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: eventyrsted. Har du haft en dejlig weekend, Mads?
1: Jeg har fremragende weekend.
0: Det er jeg så glad for at høre.
1: Det har været godt vejr.
0: Ja, det har virkelig været godt vejr.
1: Vi har ikke rigtig skulle det store.
0: Nej, heller ikke
1: så mig. Vi har haft tid til at være sammen med hinanden i min lille familie. Det har været helt fantastisk. Vi valgte at tage i sommerhus. Det var så dejligt.
0: Ej, hvor dejligt. Men du passede jo også dit arbejde.
1: Eller hvad? Der var mål.
0: Mads, du var ude og kommentere en fodboldkamp.
1: Ja, det var også dejligt. Ja.
0: Og vores fælles kollega Thomas Loft, han sendte den her til os og sagde, det giver jo lige... du var lidt i tvivl om der var mål.
1: Jamen, eller det var alle. Eller? Det var alle på hele
0: Frederikshavn. Ja, det
1: skal det var de. Og det var vi flere gange. Der var også en anden situation. Men det er jo heller ikke, fordi man tager jo ikke til fodboldkamp og tænker, nu bliver lavet mål, når der er spillet 45 sekunder.
0: Nej, nej.
1: Men det var det, der skete, og det endte 3-3. Det var en mageløs måde lige at snuse til Superliga igen. Det var dejligt.
0: Dejligt. Nu er det jo heldigvis mandag igen. Vi har to gode timer foran os den her i formiddag, hvor vi skal tale en del om ikke at udskyde alt det, vi drømmer om.
1: Mm.
0: Og det er der nok mange af os, der godt kan have en tendens til i en travl hverdag.
1: Jamen, når hverdagen kører, og tingene skal klappe og sådan noget, så er det måske ikke der, man får tænkt mest over, hvad man i virkeligheden drømmer om, eller får gjort noget ved det, man går og drømmer om.
0: Apropos den der travle hverdag, så skal vi jo selvfølgelig også den her mandag formiddag have kigget på vores fælles ugeplan.
1: Måske kan man sige, ugeplanen kan jo ligesom danne fundamentet for, at vi skal huske at drømme.
0: Ja, det er rigtigt. Måske skal vi huske at skrive det ind i ugeplanen.
1: Ja, det kan vi jo overveje.
0: Indbakken er åben i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd. Selvfølgelig også for din frokostdong. Ja da. Du kan skrive lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Skriv gerne, hvem du er, hvor du er, hvad du spiser. Også hvis du er sammen med nogen, så vil vi gerne høre om det.
1: Skulle vi ikke sende nu, altså de næste to timer, så havde jeg indtaget min frokost nu, kan jeg sige. Jeg er lidt sulten.
0: Godt, bare du ikke bliver hangry.
1: Jamen det lover jeg. Jeg drikker noget kaffe og noget vand i stedet for, så udskyder det.
0: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mandag er jo i formiddag på 4'eren også lige med, at vi skal have styr på ugeplanen.
1: Ja, fordi jeg har iført mig. Det er jo derfor, det lyder så mærkeligt. Ja. Jeg har taget headsetet på.
0: Ja, det er jo sådan et faktisk samme model, som jeg havde på i går.
1: Åh, ja, jeg kommer ikke til at råbe om nogen mål.
0: Nej, ja, det skal da være velkommen til.
1: Men det er
0: til.
1: Fordi, jeg har allerede stillet mig over ved ugeplanen.
0: Ja, men det er så godt, Louise.
1: Fordi vi skal jo have fyldt ugeplanen ud med stort og småt.
0: Ja.
1: Det her, det er Danmarks største familieugeplan. Kan vi ikke godt kalde den det?
0: Jo, det kan vi sagtens.
1: Det er vores måde ligesom at sige, hvad skal vi være især? Skal vi lige huske hinanden på noget? Du ved, så der ikke går rod i ugen.
0: Nej, præcis. Du kan godt finde den både sorte, som du jo skriver, hvad der sker med, og den røde, som du tegner flag med frem.
1: Ja.
0: Fordi i dag bliver Grev Henrik, altså prins Joachim og prinsesse Maries søn, 17 år.
1: 17 år.
0: Her. Kæmpe tillykke
1: til ham. Han får et flag.
0: Ja, han skal have et flag også.
1: Kæmpe flag.
0: Så kan du fortsætte kreativiteten og tegne et lys. Fordi vi skal huske, at vi skal sætte lys i vinduerne i aften.
1: Og så kan jeg også skrive Danmarks befrielse på i morgen.
0: Præcis, for det er det nemlig.
1: Lys i vinduerne i aften, og så Danmarks befrielse. Den får altså også et hjerte,
0: fordi ja, det
1: synes jeg,
0: det er en mærkedag
1: og et flag
0: af de store. Mærkedag kan det jo også blive for nogen, som godt kan lide fodbold, hvis man nu holder med Arsenal eller Atletico Madrid. Der er returkamp i semifinalerne i Champions League.
1: I dag eller i morgen?
0: I morgen.
1: I morgen.
0: Ja.
1: Returkamp.
2: Come on, you Gunners!
1: Okay.
0: Nå ja, det havde jeg jo helt gemt. Janus, han er jo en af dem, der holder med Arsenal.
1: Ja, jeg er nødt til at have den igen. Hvem siger
0: Arsenal, Atletico Madrid.
1: Okay.
0: Spændende kamp. Det er du har gjort i den første.
1: Okay.
0: På onsdag, der drager den tyske præsident, og det er jo ikke sikkert, det er en mand, man ved, hvad lige hedder. Frank-Walter Steinmeier.
1: Jeg skriver tysk præsident.
0: Ja, tak. Han tager på besøg i Sverige, hvor han blandt andet skal møde den svenske statsminister Ulf Kristensson.
1: Ja, det har man de flotte lægge.
0: Det er okay. Ja. Jeg har aldrig tænkt over.
1: Jamen, det kan jeg huske, han selv har været ude at sige. Han er meget stolt af sine lægmuskler.
0: Okay. Ja, men det kan da være, at Kristensson, han måske... Er han ved, om han er kommet i gang med den der hey-reform?
1: Hey, revolution.
0: Ja, det kan være...
1: Vi kan jo lige sige... Du kan jo allerede nu sende en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvad du ligesom har på din ugeplan den her uge. Noget, der også skal op på tavlen her.
0: Ja, præcis.
1: Og fylde tomme felter ud. Altså, hvad skal du nå? Med hvem? Er der noget, du har

0: Også, ja, fodbold.
1: Fordi den kamp, da de spillede den første kamp i sidste uge, det er en kamp, som vi også vil snakke om 10, om 15 og om 20 år.
0: Bayern München mod, siger du?
1: PSG kan du bare skrive.
0: PSG,
1: Paris Saint-Germain. Fantastisk fodboldkamp den første. Ja. 5-4 endte det.
0: Hold, det er rigtigt, så jeg da godt.
1: Ja, det er vanvittigt.
0: Det var så ret vildt.
1: Det kan næsten kun skuffe.
0: En anden ting, jeg lige vil tilføje til onsdag, det er jo store sirenedag.
1: Nå ja.
0: Det er jo klokken 12. At sirener landet over bliver testet. Jeg tror også, man får sådan en på sin mobiltelefon.
1: Din mobiltelefon begynder at bamle det, bimler og bamle det stensikkert.
0: Ja.
1: Torsdag er lidt blank for mit vedkommende, og for fællesplan, men det kan jo komme råd på, hvis
0: det
1: man lige skriver ind.
0: Kan jo ændre sig.
1: På fredag skal vi have Pave Leo på.
0: Pave Leo?
1: Han skal besøge Pompeji og Napoli.
0: Leo, Pompeji... Plus
1: Napoli.
0: Napoli.
1: Han skal ud og tage med nogle velgørenhedsorganisationer ude i Pompeji, og så er der noget besøg i byens katedral senere på eftermiddag.
0: Jeg skriver Pave Leo på tur.
1: Ja, tak. Og så lørdag skal Franciska Rosenkilde og Torsten Geil og resten af Alternativet også på tur.
0: Okay.
1: Der er landsmøde.
0: Okay.
1: I både lørdag og søndag i spinnerihallerne i Vejle.
0: I Vejle?
1: Ja.
0: Ja, men det er noteret.
1: Og så søndag. Vigtig dag for,
0: ja, det ved jeg,
1: for alle. Ja.
0: Morsdag.
1: Ja, det er jo godt, du selv
0: siger. I love mom.
1: Ja.
0: Det skriver jeg her.
1: Men altså, det er jo bare nogle ting, vi ved, der sker. Mm. Men der sker jo også noget ud i folks liv, ude på den anden side af radioen. Og det skal vi jo have udplanen, så vi kan hjælpe folk med at huske, hvad de skal. Så en sms til 1212. Skriv, hvad du skal i løbet af den her uge. Hvad er højdepunkterne? Hvad udmærker sig? Hvad skal vi hjælpe dig med at huske? Eller skriv ind i taleboblen, det lyd.
0: Yes.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster.

0: Nå, ja, ja. Jamen altså, fred være med det. Jeg kan bare sige, der har jo som altid været dejligt mange ting, som folk har budt ind med.
1: Det er godt, for jeg er klar til at notere.
0: Godt. Vi begynder i dag.
1: Ja.
0: Cecilie fra Slangerup har 7 års bryllupsdag med sin skønne mand.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke.
1: 7 år. Mand.
0: Så, når du har sluppet skriverierne om Cecilie, så kan du hoppe til tirsdag.
1: Ja.
0: Henrik fra Bornholm.
1: Yes.
0: Tirsdag skal han til italiensk onlineundervisning.
1: Ja.
0: Og så skal han have lavet billeder fra sin nieces konfirmation, som var sidste lørdag.
1: Fra konfirmation. Yes, noteret.
0: Carsten fra Frederiksværk. Han kipper med flaget. Hans allergodeste ven, Jan, han fylder 69 år. Det er også tirsdag.
1: Carsten fra Frederiksværk. Bedste ven.
0: Yes, han bliver 69.
1: Fedt. Tillykke.
0: Og så lastbilchaufføren skriver ind.
1: Ja.
0: Han har fødselsdag også i morgen. Og det samme har ekskonen.
1: Nej.
0: Jo, jamen altså. Min far har også fødselsdag i morgen.
1: Nej.
0: Jo, jo.
1: Mads, der er jo så mange fødselsdage. Nu laver jeg en masse flag her.
0: Ja, så husker vi alle dem, der har fødselsdag.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Onsdag. Jamen, det fortsætter jo ikke med fødselsdagen. Onsdag har Rune fra Roskilde fødselsdag.
1: Ja.
0: 46 somre bliver han.
1: Nej.
0: Og så glæder han sig jo til at skulle se Arsenal mod Atletico Madrid.
1: Okay, det skriver jeg glæder sig til. Ved du hvad, det er godt, fordi den ligger lige ved siden af. Så laver jeg en
0: pil
1: over.
0: Jamen, det er nemlig det.
1: Yes.
0: Så er der torsdag. Der skal Annie fra Brøndby klokken 16.30 undervise på FOF. Den står på smuk gæstemad på budget.
1: Gud,
0: ja.
1: Det lyder da fedt.
0: Det lyder nemlig ikke så dårligt.
1: FOF undervisning. Yes, smuk gæstemad.
0: Yes. Fredag skal Hanne fra Odense, det er det, hun nemlig kalder vigtige planer. Og det er altså ikke planer, der sådan, kun er vigtige for hende.
1: Hej.
0: Det er faktisk også noget, der er vigtigt for os alle sammen.
1: Ja.
0: Klokken 10 skal hun donere plasma for 124. gang.
1: Nej, hvor flot.
0: Ja, det er nemlig mega godt.
1: Donere plasma. Ved du hvad? Det får også et flag.
0: Ja, det skal også have et flag.
1: For 124.
0: gang. 124. gang, det er altså voldsomt.
1: Tak for dig, Hanne.
0: Lørdag sætter Mona sig op i en flyver sammen med 7 andre. Så er der dømt en uges ferie i Grækenland. Jeg glæder mig max, skriver Mona.
1: Mona plus 7 andre. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er det misundelsesværdigt.
0: Meget.
1: Flyver til Grækenland.
0: Yes. Og hvis vi bare lige hopper tilbage til Annie, som vi havde fat i jo
1: Annie
0: med...
1: Annie med smuk gæstemad på budget.
0: Yes. Søndag, der står den på familiekursus i sushi.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, Annie, du har da mange talenter.
0: Ja, det er faktisk ikke engang løb.
1: I sushi. Ja.
0: Så har Johan budt ind også søndag. Der står den på Brøndby IF mod AGF. Flasker alting sig. Så kan AGF ende med at blive dansk mester.
1: Ja, jeg synes ikke, vi skal tale om det.
0: Nej, det er noget, som...
1: Det er en frygtelig, frygtelig føljeton.
0: Ja, men det er ikke for folk med sarte næver og alt sådan noget. Det lover da godt.
1: Jamen,
0: da
1: har vi ikke nogenlunde sådan meget godt...
0: Jeg synes, at vi er godt i gang.
1: Og man kan jo stadig blive ved med at melde ind.
0: Ja, man skal endelig blive ved med at melde ind.
1: Ja, tusserne er sprittet.
0: Ja, det er godt.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tusserne er spidset og sprittet og velfungerende. Og, jamen, altså, har man mere, man har brug for at få med på ugeplanen, så skriver man bare ind til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd, så opdaterer vi løbende.
1: Yes.
0: Yes.

0: Benjamin Ingrosso med Kite bragte os frem til de regionale nyheder nu klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi søger vidner efter en mand i 50'erne søndag aften blev udsat for et overfald i Glamsbjerg. Det fortæller vagtchef i Fyns politi, Sten Nyland. Anmeldelsen om overfaldet kom kort før kl. 21. Manden blev passet op af tre mænd i en bil. Offeret han fik flere skader, men er ikke i kritisk tilstand. Motivet til overfaldet er også ukendt endnu. Så altså, hvis du har bemærket noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 går aftes, så hører Fyns politi

0: politi gerne fra dig. Du kan som altid kontakte politiet på telefon 114. Det er kun lidt mere end en måned siden, at vi var ved stemmeurnerne til folketingsvalget, og Borgernes Parti fik valgt 4 medlemmer ind i Folketinget, men nu er altså kun et enkelt medlem tilbage, nemlig partiformand og stifter Lars Boje Mathiesen. Nadja Nathalie Isaksen har som det sidste folketingsmedlem meldt sig ud af partiet, fordi de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede, som hun skriver på Facebook. Men kaoset i Borgernes Parti får ikke Oliver Lerche, som vi har mødt på gaden i Svendborg, til at gå udenom de små partier på stemmesedlen i fremtiden.
1: Jeg synes ikke nødvendigvis, at der burde være nogen græns for, hvor små, fordi det er jo et demokrati, vi lever ikke, så der skal være plads til, at alle forskellige kan få sin stemme fortalt, men det virker jo lidt mærkeligt, at vi har et parti, hvor der lige pludselig kun er et medlem. Det virker spøjst, ja.
0: Nadja Nathalie Isaksen bliver løsgænger, skriver hun også på Facebook. Borgernes Parti begyndte altså at gå i opløsning, da først Jakob Harris blev ekskluderet fra partiet, mens Emilie Schytte dernæst selv tog beslutningen om at forlade Borgernes Parti. Mandagens majvejr bliver tørt med nogen sol. Vi får lunetemperaturer op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver svagt jævn fra vest og nordvest. Her til formiddag bliver de fynske nyheder leveret af mig. Jeg hedder Ida Grøndal Vest.

0: eventyrsted.
1: Mads, kender du det der med, at man går sådan og siger til sig selv, jeg skal bare lige igennem, du ved, de næste 10 uger, eller halve år, 5 år, så gør jeg det der, som jeg lige går og drømmer om, eller så bliver det rigtig godt.
2: Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg gør det måske ikke så meget selv, men, men jeg har jo hørt nogen sige det.
1: Altså, jeg genkender det virkelig fra mit eget liv. Okay. Altså, jeg vil jo gerne tænke på mig selv som sådan en, der lever endnu ud og er super spontan. Men jeg vil også sige, når hverdagen rammer, så kan livet og hverdagen godt føles lidt som sådan en trædemølle.
2: Ja.
1: Den ene dag tager den anden, og så blev det heller ikke lige den her uge, jeg kom i gang med at lære kinesisk, eller hvad det nu er.
2: Kunne ikke lige, fed ambition jo, ikke?
1: Men om lidt, der får vi jo besøg af en mand, der gør sig en masse tanker om det her med ikke at udskyde ting.
2: Ja.
1: Ikke at vente på det der liv, vi gerne vil.
2: Præcis.
1: Men at gøre det.
2: Præcis. Altså, Christian Jersing, som vi får besøg af, hans pointe, det er jo, at vi skal få gjort nogle af de der ting, vi går og drømmer om. Lad være med at gå og udskyde det. Lad være med at sige, at om 5 år, der bliver det fedt. Der kan jeg rejse, der skal jeg leve og sådan noget. Nej, hans pointe er, få det nu indarbejdet i hverdagen, sådan at arbejde eller uddannelse, hverdagsliv, de der ting, bliver tilrettelagt rundt om, at du kan udleve nogle af dine drømme.
1: Så man ikke bruger hamsterhjulet og den travle hverdag som en undskyldning for at udskyde noget, vi i virkeligheden gerne vil. Altså, hvorfor ikke bare gøre det nu og her?
2: Præcis. Men jeg har det sådan lidt, at det er jo enormt nemt at sige, enormt nemt at skrive i en bog, eller på et stykke papir, eller få sat det i avisen, eller hvad man nu kan. Det er, fordi det, når de drømme, som folk har, det er jo ofte nogen, der er store. Tit så er det jo noget med, at folk de vil gerne rejse, eller måske vil de gerne lave et karriereskift, måske vil de gerne være selvstændige, et eller andet. Ofte så er det jo noget, som der dels skal noget økonomi til, for at kunne realiseres. Der er også nogle tidspunkter i livet, hvor det måske ikke passer super godt til at realisere de der drømme. Så derfor så lægger folk jo en lidt længere tidshorisont.
1: Så du køber den ikke helt?
2: Jeg køber det.
1: I teorien?
2: I teorien. I praksis, der har jeg det sådan lidt. Det har jo, altså, det skal man jo bare vide, det har jo en konsekvens. Hvis man vælger udløbet, så har det en konsekvens. Og nogle gange har man jo brug for at have et lidt længere indløb til at kunne udløbe de der store drømme.
1: Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver sådan lidt provokeret.
2: Jeg bliver en lille smule
1: provokeret. Du synes, det er sådan lidt gajol-æske citat-agtigt, det der grib nu ud, vær til stede.
2: Ja, på nogle områder synes jeg, det er. Ikke at, altså, jeg anfægter ikke, at tanken er enormt sympatisk, og den er helt sikkert rigtig.
1: Den er bare, synes du, svær at udleve i virkeligheden?
2: Jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som man bliver nødt til at have med ind i den der ligning der, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg vil også bare sige, jeg kan godt spejle mig i nogle af de her pointer. Og jeg forestiller mig også, at man behøver jo ikke sige sit job op eller rejse jorden rundt. Det kan også være nogle små ting, man implementerer mere i den der travle hverdag.
2: Ja.
1: Uanset hvad, så bliver det spændende at tale med Christian Jersing.
2: Det bliver jo hammerende interessant.
1: Om lidt.

her er P4 Trafik. Vi får nu meldinger fra rute 9 Sigø Sundbroen, at den igen i dag er gal med køkørsel mellem Sigø og Tåsinge i forbindelse med det midlertidige, eller den midlertidige lysregulering i forbindelse med vejarbejdet. Den skulle altså ikke lukke nok biler over, og køen i øjeblikket er absolut værst for jer, der kommer fra Langeland og Sigø af og kører i retning mod Tåsinge.

0: Vi har indrettet os, som om frihed er noget, man først får adgang til, når man har gjort sig fortjent til den. Når man har arbejdet nok, levet nok, ofret nok. Vi kalder det ansvar. Og det er det også til en vis grænse, men på et tidspunkt så bliver ansvar til udsættelse.
1: Sådan skrev tidligere deltagere i DR-programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing, i et debatindlæg i Politikken her i weekenden, i forbindelse med udgivelsen af hans bog, Kan man tænde ild med to vandmænd? God formiddag, Christian Jersing.
2: God formiddag.
1: Christian, hvad mener du egentlig, når du siger, at vi venter med at leve?
2: Jamen altså, jeg kan høre, at det har skabt et resultat. Dejligt, det lidt handler om. Men egentlig er det noget, jeg har praktiseret i mange, mange år. Altså, og det er fordi, at jeg primært ikke... Altså den drejebog, vi får i hånden i folkeskolen, sådan her skal det foregå, den har jeg sådan sat lidt spørgsmål til, fordi jeg ikke selv føler, at jeg passer ind i det system. Men altså egentlig så handler det lidt om, at vi skal gå og vente. Vente på at få fri, vente på at få ferie. Fordi at vores system jo et eller andet sted er bygget op om det. Men det synes jeg bare, der er noget forkert og låsende i. Altså at vi... Og det provokerer mig, at man ligesom skal spare op til ferie og frihed. Så derfor så min mening er bare, at vi er sådan stagnerer os selv, altså i den frihed, der er. Og det, jeg kalder det ganske kort, det er jo, at jeg har et sabbatliv. Det vil sige, at jeg får passet måske uddannelse, job ind i det liv, jeg gerne ønsker, og ikke omvendt. Altså, det er sådan, jeg selv ser det, kan man sige. Ikke?
0: Men Christian, er det egentlig ikke meget naturligt, at vi har en eller anden hverdag, som vi lever i, som vi er i, mens vi så samtidig har nogle planer om, og nogle drømme omkring nogle ting ude i fremtiden, om vi skal, lidt ligesom jeg sagde det her med, det kan være, der er brug for at generere noget økonomi, eller det kan være, der er brug for at spare noget frihed sammen til, at man kan udleve en kæmpe stor drøm, som man har.
2: Jo, og den kæmpe store drøm, den skal være der. Altså, jeg synes bare, at passe på, at det ikke er sådan noget, vi sidder og venter til at spare op til, jamen nu, jeg glæder mig sådan om 5 måneder. Det har jeg jo selv, de planer også. Det er også bare i løbet af en hverdag, altså at man ikke er låst til, at vi arbejder fra 8 til 16. Hvorfor ikke lave et eller andet fra 16 til 8? Et lille mikroeventyr, eller tage hul på nogle ting. Så det hele ikke bliver det der med, jamen det er en gang om året, eller hver andet år, eller hver femte år, så laver vi det helt store, for de skal også være plads til. Det er de små ting, der også er vigtige.
1: Men Christian, handler det om, tror du, at vi sådan er bange for at træde ud af det der, den der trædemølle, som hverdagen jo godt kan blive? Eller hvorfor gør vi det ikke?
2: Jamen, det er jo tryghed. Altså, jeg tror, der mangler mod til at, ligesom at sige, jamen, altså, folk siger, jeg er jo fanget i hamsterhjulet, men jeg plejer at sige, jamen, døren står åben. Det er jo bare mod til at træde lidt ud af det. Og gøre nogle ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening. Altså, nu er det bare føles rart. Altså, og det tror jeg bare, jeg vil gøre opmærksom på. Altså, det skal vi huske.
0: Christian, vi taler videre om lidt, og vi taler også ind i, hvad det var, der gjorde, at du ligesom kom til at ændre syn på tilværelsen og begyndt at leve lidt mere det her sabbatliv, som du kalder det. Mm. Og det gør vi på den anden side af Sharon og Cheryl.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er Albert Heath med Daisy, som vi havde besøg af Albert Heath i fredags, men lige nu, der har vi besøg af Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken, i dag brandmand, vildmarksguide og foredragsholder. Og Christian, for lidt siden, der talte vi om at det her med, at du mener, at vi er for mange, der måske bruger hamsterhjulet, en travl hverdag, som en undskyldning for at udskyde de ting, vi jo egentlig går og drømmer om.
1: Du har selv ændret din tilværelse, Christian, og arbejder i dag med det her begreb, som du også lige introducerede, sabbatliv, som grundlæggende handler om, at man skal forsøge at tilpasse sit liv og sin dagligdag sådan lidt mere efter de drømme frem for omvendt. Hvad var det, der fik dig til at ændre måde at leve på?
2: Jamen altså, vi skal lidt tilbage, men det er jo ligesom den der måde at stå i folkeskolen og få udleveret den der drejebog, som jeg snakker om, som man ikke passer ind i. Og så man bare føler sig akavet i alle skoleårene. Fordi det, der er belønningen, der er mest belønnes, det er, hvis man er arbejdsparat, pengetjenende og hvad hedder det. Og det er sådan det, der bliver set på, hvis nu man har nogle andre idéer eller en måde at leve på, så er der ikke lige en plads, når man sidder der på som en lille dreng, der er bleg og tynd op hos studievejlederen og skal vælge hele sit liv i 7. klasse. Så det er jo egentlig den måde, at jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, altså en kæmpe frustration ved at presse ud i at tænke, nu laver jeg sgu min egen uddannelse. Og det gjorde jeg så igennem 6-7 år og ville gerne være dygtig til at overleve. Det stod ikke, hvad kan du blive i bogen.
0: Hvilke idéer, Christian, var det, du sad med der i folkeskolen, som du kunne se, de passer ikke ind nogen steder, det her?
2: Jamen, det var hele ideen med, at man bliver spurgt meget om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Mm. Jeg anede ikke, og jeg ved det stadigvæk ikke, men jeg ved præcis, hvem jeg gerne vil være. Mm. Og hvis det falder på plads, så tror jeg, alt andet falder på plads. Altså, jeg vil gerne være cowboy og smide mig i grøftekanten og kysse på landsbyens pige, ikke? Og altså, være lidt fri, den der frihed, som jeg læste om i ekspeditionshistorie og alt sådan noget der. Men det var bare svært at komme den vej, kan man sige.
1: Men i din bog, som du også er aktuel med nu, Christian, Kan man tage ild med to vandmænd, der skriver du også, at det her sabbatliv, altså det her at følge sine drømme, det er måske også en smule egoistisk. Der er vel også nogen, der kommer til at betale prisen, og også betaler prisen for, at du for eksempel har i perioder kunne realisere dig selv?
2: Det har der totalt. Altså det anerkender jeg også. Altså, men jeg har jo kæresten min, som har stået model til meget de sidste 20 år, og det er umærket klar over. Jeg har jo bare ikke været så fin i filten, som nu kan jeg jo godt hjælpe folk lidt på vej. Men altså, men det er egoistisk, og det er jo vigtigt også at holde fast i det egoistiske. Altså, hvis vi vil fremad, jeg kan jo ikke bygge alt op omkring, hvad andre vil, og så kun at tage hensyn. Så det er et egoistisk spørgsmål, en lille smule her.
1: Men Christian, sådan det der helt almindelige liv, 8-4 arbejde osv., hvor, altså, har du prøvet det kombineret med, og så stadigvæk skulle udleve dine drømme? Vil det ikke kunne lade sig gøre for dig?
2: Jo, det kan det sagtens gøre. Men i det niveau, som jeg gik og drømte om, så kunne jeg hvis jeg vil eksekvere det, jeg gerne ville, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det er måske igen, nu er det noget egoistisk at sige, men jeg drømte bare noget og tænkte, nu tager jeg fat i det. Jeg tager en beslutning, der er absolut over for mig selv. Og så stiller folk det ind. Men jeg har brændt nallerne altså på de små jobs, jeg har haft i løbet af årene.
1: Men du er jo også blevet far nu, Christian.
2: Det er jeg.
1: Hvordan lever man det vilde vildmandsliv, havde jeg sagt, nu når man også har en søn og en familie, der skal tages hensyn til?
2: Jamen, nu går det jo op for mig. Jeg kan godt se hele konceptet, men det er jo altså for fanden. Altså, vi er nødt til at holde fast i det, vi drømmer om, og så må man forberede dem omkring sig med det. Men der er ingen tvivl om, at jeg godt kan se, at jeg har fået en søn, og nu skal der nogle andre systemer til det, som andre har levet. Og det anerkender jeg fuldstændig, men jeg slipper aldrig den her tanke med at få brændt de her ting af, og det skal jeg stadigvæk.
0: Efter radioavisen, så tager vi dig, Christian, med ind i en hverdag, som måske adskiller sig bare en anelse fra dit sabbatliv.
2: Jeg glæder mig.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk over for, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet, svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Der er noget mærkeligt ved den måde, mange af os lever på. Dagene ligner hinanden, vi står op, smører madpakker, svarer på mails, henter børn, laver aftensmad, falder trætte ned i sofaen, og når vi ser tilbage på dagen, så er det ikke følelsen af at have levet, der fylder, men følelsen af at være kommet igennem. Og alligevel fortæller vi os selv, at det er midlertidigt. Det er bare en periode. At livet begynder senere, når der bliver mere tid, mere ro, mere overskud. Problemet er, at der altid kommer et nyt når, og imens, ja, så går livet.
2: Det er jo dig, Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag er brandmand, vildmarksguide og foredragsholder, som har skrevet det her i et debatindlæg i Politikken i den forgangne weekend. Christian, nu prøver jeg lige at tage dig med ind i sådan en helt almindelig hverdag, hvordan det foregår i mit liv. Er du klar til det, Christian?
3: Ja, totalt klar.
2: Okay, fedt. Hvis vi bare tager sådan en... Det kunne være en mandag. Det kunne også være en onsdag. Og lad os tage onsdag som et eksempel. Der tager jeg på arbejde og passer radioen sammen med Louise. Så i min frokostpause skynder jeg mig lige at indtage mit mad, og så springer jeg ned, og det kan Louise bevidne, og skifte til noget sportstøj, sådan at jeg er klar til, så snart dagen er slut, springe ud i min bil, piske ned af E45, for så at stå klar ude i den lokale fodboldklub, hvor jeg er fodboldtræner for min søn. Dernede, der møder jeg så ham og min datter, som er typisk blevet hentet af nogle svigerforældre, eller bedste, eller mine forældre, bedsteforældre, som har bragt dem ned til træning. Så tager vi til fodbold, og så kommer min hustru og henter børnene, og så skynder jeg mig ellers at springe i bilen og køre ud og spille en fodboldkamp selv, og så kommer jeg hjem, når klokken den er sådan 9:30. Vil du bytte, Christian?
3: Ej, men det er jo tæt pakket. Det lyder da hyggeligt. Altså,
2: det er meget hyggeligt.
3: Du udnytter tiden. Det er meget godt.
2: Ja, der er meget planlægning og meget udnyttelse af tiden for at kunne nå det hele. Det er fuldstændig
3: rart. Så kan du skifte fodbold ud med ligge i skovbunden og lugte af bål. Altså, ellers er vi da nok en til en på den måde, kan man sige.
2: Er det sådan et billede på, hvordan et sabbatliv kunne se ud for dig, det der, Christian, med at man forsøger at gøre nogle ting, man godt kan lide, kombineret ind med det arbejde, som jeg også godt kan lide, men som også skal passe?
3: Jamen altså, hele pointen er jo lidt, at man lige husker at stoppe op, du ved, ikke? Altså, vi er jo så styret af, hvad hedder det, nu er du børn og fodbold og interesser, det er vigtigt at holde fast i det, altså, men det er vigtigt at give plads til de ting, som man også går og drømmer om, kan man sige, ikke? Og vi er jo så, som jeg sagde før, styret af komfort, altså, og alt bliver taget ud af lyst i stedet for nød, og så nogle gange bare lige sådan mixe, lige finde ud af, hey, hvad husker jeg at gøre de ting, jeg går og drømmer om, og passe på mig selv, ud over det, du selvfølgelig laver, fodbold, ikke?
1: Christian, vi taler videre med dig lige om lidt, og der spørger vi, hvordan vi egentlig alle sammen kan få lidt flere af de der eventyr og drømme realiseret i vores travle hverdag.
3: Yes. I had a

0: Taylor Swift med Opalite. Christian Jersing, du er stadigvæk med os. Du fortalte selv, at sabbatlivet har ændret sig for dig, efter du er blevet far, men du forsøger sådan stadigvæk at få nogle af de her drømme og nogle af de her eventyr ind i din hverdag. Hvad er dit bedste råd til folk, som rigtig gerne vil prøve at få realiseret nogle af deres drømme i en travl hverdag?
1: Jamen altså, før i tiden tog jeg fat i de store ting, ikke? Altså de store drømme, rejse 6 måneder om året, mit var overlevelse og bjørne, men i dag er det det små, det er stadig eventyr, og det kommer jo lidt af det uplanlagte, altså, og vi arbejder fra 8 til 16, men hvorfor ikke lave noget fra 16 til 8? Altså, drop lige fodboldplanerne en dag,
2: og så,
1: nej, men altså, hent ungerne, og så, hvad hedder det, drop indkøb og planer, køb ud skoven, til skoene af, gå ud og klatre i træer, altså, overrask jer selv lidt, altså, jeg mener bare, nogle gange er det sådan lidt luft. Altså, ligger jeg i anemonerne, som i øvrigt er afblomstret nu og sådan noget, men mere sådan, du ved, det er jo det, der betyder noget for mig, det her, ikke? Altså, kom ud og bare lige være til stede. Altså, vi lever i fremtiden hele tiden. Planer, planer, planer. Så lige kort, mand. Stop op. Altså, overrask dig selv med noget andet.
2: Mads, hvad siger du? Stop op. Aflys fodbold på onsdag.
0: Ja og nej. Nej, men det er fordi, noget af det, jeg sådan har ved det, Christian, det er jo, at jeg føler jo, jeg får enormt meget god tid af at være sammen med mine børn, eksempelvis på fodboldbanen. Altså, det er jo også nogle gange for meget det der, lidt det samme som det, du siger. Hent børnene og tage ud i skoven. Altså, der har jeg det. Der kan jeg jo godt hente dem og tage på fodboldbanen og lave noget sammen. Er det i virkeligheden det, der er essensen af det, Christian? At man skal lave noget sammen med dem, man holder af?
1: Ej, men altså, det er det jo. Men altså, det er jo bare at bare huske nogle gange at stoppe op. Det lyder som om, du ruller dig ud af, at det er fint, det fungerer for dig. Der er bare også mange, der har en undskyldning for, at det kan man ikke, og man har ikke tid, og vi skal også handle ind. Sådan, drop nu alle de der planer, de der rammer og alt sådan noget der, og slip livet lidt løs. Altså, det er sådan nogle gange bliver for firkantet.

0: af. Mm. Eller om 5 år, så tager vi den der store tur. Ikke?
1: Jeg bliver så provokeret af det.
0: Altså, ja, fordi jeg bare sådan, jeg kan godt drømme om alt muligt, men så går der lige en måned, så går der lige et år, så er der gået 3 år. Hvordan finder jeg
1: måden? Og så
0: kalder
1: vi det fornuft.
0: Ja, ikke? Jamen, det var så fornuftigt. Ikke? Ja. Og lige pludselig så er jeg faldet død om, og så nåede jeg ingentingene. Altså, hvordan får jeg modet til at blive ved med ikke at udskyde de der ting, jeg jo egentlig godt ved, er vigtigt for mig?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad man skal til. Det der er jo at tage en beslutning omkring det, sige det til 100 mennesker og købe den flybillet. Så er det en, der i starten af en plan, og så er du ude af drømmen. Så er du allerede i begyndt af planlægningen, og så er det stressende alt muligt. Men det er jo der, vi lever, hvor tingene er lidt på spil. Altså, man skal overraske sig selv, vil jeg sige. Ikke? Og en kort version af det, det er jo bare, at det, hvad hedder det? En gang tog jeg bare alle mine flaskepenge, og så tænkte jeg, ved du hvad, dem prøver jeg at omsætte til en flybillet, og det, jeg har 3 dage, så jeg tager sgu til Rom, og så finder jeg ud af at få det til at fungere. Altså sådan, overrask dig selv lidt. Du kan godt lave små ferier ud, eller hvad det nu er. Det behøver ikke at være det helt store hver gang. Og eventyret ligger i det uplanlagte. Det vil sige, når du kommer på en ferie, så snakker man jo tit om, nej, nu skal du høre, der er ikke noget i bussen, du tror, det er løgn, vi må tomle. Altså, det er, når tingene går lidt galt, der kommer nogle sjove historier ud af det, det kan man godt lave til dogme, vil jeg sige.
2: Så det er i virkeligheden kunsten at ture gøre det uplanlagte indimellem, Christian, som måske kan være nøglen til, at man får lidt mere eventyr ind i livet.
1: Ja, vi skal rystes lidt. Altså, det er der, det sker. Jeg plejer altid at have det med i mine ture, uden at sige det. Men jeg planlægger 50%, og resten, det må stå. Og det bliver folk helt skræmt af. Men altså, det er jo der, det sjove sker, for fanden.
0: Christian Jersen, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med din næste eventyr.
1: Tak. Ja, helt sikkert.
0: Og bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Den er altså ude nu.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: formiddag på 4'eren.
1: Vi taler om det her med at leve drømmene ud i stedet for at udskyde dem. Og der er flere af jer, der har erfaringer med at gøre noget frem for bare at tale om at gøre noget.
2: Ja, Tanja skriver, ups. Sådan begyndte beskeden fra min mand, da han var kommet til at tilmelde os et rally over Atlanterhavet. Og dermed var der lagt i kakkelovnen til vores livs største eventyr. Drømmen havde været der kort tid. Båden var kun lige blevet købt. Ungerne gik i folkeskole. I det hele taget var det ikke særlig velovervejet eller et passende tidspunkt. Men lige præcis derfor var det helt perfekt. Og det er jo lidt det, Christian Jersing siger, ikke?
1: Præcis.
2: Overrask dig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så skriver Tanja også, alt for ofte møder jeg mennesker, der går og drømmer. Mange går og venter på, at det rigtige tidspunkt vil opstå. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gribe det an. For det rigtige tidspunkt kommer nok aldrig. Nogle gange så er man bare nødt til at skabe det rigtige tidspunkt selv. Det gjorde vi, og afsted kom vi.
1: Ja.
2: Har jeg for helt gåsehud?
1: Jamen, det er en vild historie.
2: Det er så fedt.
1: Mega fed historie. Jette fra Billund har også en ret forrygende historie. Hun skriver, jeg mistede min mand i marts 2023. Jeg så to muligheder. Sidde og være trist, eller gribe livet og opleve for to. Jeg drømte om at cykle til Lissabon. For 2,5 år siden datede jeg min nye kæreste. Han sagde, at han gerne ville cykle vestkystruten. Jeg svarede, at jeg ville gerne cykle til Lissabon. Det ville han da også. Så kunne vi cykle vestkystruten, når vi bliver gamle, er nu kun 65 og 67 år. Den 26. maj flyver vi til Porto og har 6 uger til at cykle hjem. Så må vi tage turen mellem Porto og Lissabon en anden gang. Så en 3 år gammel drøm, den skal snart udleves. Det gode ved sådan en drøm, det er, at der skal trænes, afprøves udstyr og planlægges ruter. Små dejlige oplevelser i ventetiden.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Helt fantastisk. Ikke?
2: Fordi der, man, altså, ja, det kunne lige så godt have sat sig.
1: Ja, og bare ventet.
2: I hjørnesofaen.
1: Og lad tiden gå, ikke?
2: Været trist. Og, men hvor er det? Ja, jeg kan virkelig godt lide det der, Jette, du skriver, at opleve for to.
1: Mm.
2: Fantastisk. Der er også Morten og Stine fra Skive. Hej så i studiet. Med hensyn til jeres reflekteren over at planlægge og udskyde, så lagde vi for 2 år siden en 3-årsplan. Vi flytter til Tjekkiet og har planer om at starte op selvstændigt. Vores planer kører helt, som de skal. Vi har en kammerat, der er ved at renovere en lejlighed til os, så vi kan starte der og rykke derned om et år som planlagt. Følg drømmen. Spring ud i det. Det er en fed rejse. Rigtig god dag til jer.
1: Helt fantastisk historie.
2: Helt fantastisk historie. Tusind tak for at sende dem ind til os. Og rigtig god fornøjelse til ja, både Jette, der skal cykle langt fra Lissabon, og til Stine og Morten fra Skive, der skal flytte til Tjekkiet.

0: Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag træder nye og omdiskuterede parkeringsregler i kraft ved Rosengårdscenteret i Odense. For hvis du skal en tur i Storcenteret shoppe fra i dag, så skal du være opmærksom på, at din bil kun kan holde gratis parkeret i halvanden time. Herefter så er prisen 10 kroner per påbegyndt time. Din nummerplade den bliver automatisk scannet, når du kører ind og ud til centerets parkeringsplads, men når du så er færdig med at shoppe, ja, så skal du selv stoppe din parkering i en af de opsatte betalingsautomater ved centrets udgang. Og herefter så har du altså et kvarter til at få lavet parkeringsområdet ved Rosengårdscenteret i Odense. Står du over for at skulle udskifte olie- eller gasfyret med fjernvarme, ja, så har Midtfyns Energi et godt tilbud til dig. For med brændstofpriser på himmelflugt, så vil energiselskabet give boligejere i Gislev, Fjellerup, Rysling og Ringe 10.000 kroner i rabat, hvis de tilslutter sig fjernvarme inden den 1. juni. Ifølge Midtfyns Energi, så er der altså store besparelser at komme efter, for i 2026 koster det en gennemsnitlig husstand på Midtfyn godt 12.000 kroner at varme boligen op med fjernvarme. Og for gaskunder, så er prisen i øjeblikket cirka 18.000 kroner, mens det

altså koster op over 30.000 kroner at fyre med olie. Og med Midtfyn Energis rabat på 10.000 kroner, så falder prisen for tilslutning til fjernvarme til ca. 21.000 kroner, altså frem til den 1. juni. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, der skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Ugen har altså til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Der foregår altså forskellige ting rundt om i de fynske kommuner hele den her uge. Mandagens vejr bliver både tørt og med sol. Vi får lunetemperaturer op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.

0: tid.
1: Mads.
2: Louise.
1: Ja, du har helt sikkert også godt bemærket, at det er jo ikke Palle alene i verden, men det er Lars alene i verden.
2: Det er Lars.
1: Inde på borgen.
2: Lars, han er blevet helt alene i Borgernes Parti.
1: Ja, fordi i går, der man troede næsten, det var løgn.
2: Ja, ja.

0: også rigtigt.
1: Altså, der melder Nadja Isaksen sig også ud af Borgernes Parti. Før hende var det jo Emilie Schütte.
0: Ja.
1: Og ja. Før dem...
0: Så røg Jacob Harris ud, ikke?
1: Var Jacob Harris også ude. Det betyder, at Borgernes Parti... Men er det egentlig et parti, når der kun er én?
0: Ja, altså, de er vel stadigvæk en eller anden form for parti. De har vel nogle medlemmer og sådan noget. Ja, eller, altså, der er vel, der er vel en eller anden form for bagland til Lars Bøje, men på Christiansborg er der kun Lars Bøje tilbage.
1: Ja, det, altså, det er en vild, vild historie.
0: Det er det.
1: At man kan gå fra at blive valgt ind i Folketinget med 4 mandater, til nu at være ene mand i det parti, han selv har stiftet. Der er dog noget, jeg godt... Jeg har tænkt.
0: Ja.
1: Og det er fordi, Lars Bøje, jeg ved ikke, om du kan huske, der var jo en værre palaver med det der med, hvor høj en løn han skulle have. Og der var han ude at sige, at en af grundene til, at han ligesom fortjente den høje løn, det var jo også alt det arbejde, der var for ham som partiformand.
0: Ja.
1: Der er jo alle mulige mødeindkaldelser og dagsordner, men det er der vel ikke nu?
0: Altså, man kan jo sige, Lars Bøje er vel i den heldige situation nu, at når han afholder et møde, så kan han bare afstemme det med sin egen kalender.
1: Ja, han behøver i hvert fald ikke sende en dagsorden ud.
0: Nej, og han behøver ikke sikre, at alle er der den dag.
1: Til gengæld så er der en ting, der er helt sikkert. Ja. Det er ham, der bliver referent.
0: Ja, det er faktisk rigtigt nok.
1: Der er jo ikke nogen andre.
0: Nej, der er ikke nogen andre.
1: Chance. Men spørgsmålet er egentlig, tror du egentlig, det er nemmere at være partiformand for et parti, hvor det eneste medlem er dig selv?
0: Altså, der er jo ikke mange dialoger, han skal have med nogen om, hvad den politiske linje er.
1: Jeg elsker jo at tale med mig selv, for så får jeg altid ret.
0: Ja, præcis. Og jeg tænker også for Lars Bøje, det gode er her ved Lars, han havde jo ingen erfaringer fra den seneste valgperiode som formand for Borgernes Parti med at sidde i Folketinget sammen med nogen.
1: Nej, det er rigtigt. Der var han løsgænger.
0: Og det her, det blev meget kort jo. Kortvarigt, at han havde nogen at have gruppe sammen med. Nu er han jo bare sig selv igen. Nu kan han trække på al den gode erfaring, han havde fra den sidste valgperiode.
1: Ja, det er rigtigt. Men der er der nogle ting. Der er der nogle fordele ved ikke at skulle drøfte noget med nogen.
0: Ja, men de der beslutningsprocesserne, de er jo meget nemmere.
1: Meget, meget kort vej fra tanke til handling.
0: Lars, hvad skal vi stemme i dag? Synes, vi skal stemme ja. OK. Ej, vi stemmer nej. Ja, vi stemmer nej. Det er det, vi gør.
1: Er vi enige om det her, Lars?
0: Ja,
1: ja, det er vi. Fuldstændig enige om det her, det er linjen. Skal vi holde frokostpausen en halv time tidligere? Det tror jeg da nok,
0: vi skal. Skal jeg arbejde hjemme i dag? Ja,
1: det. Der er jo rigtig, rigtig mange af vores kollegaer, der forsøger at få fat i Lars Bøje i dag.
0: Og de er jo gået op og banket på.
1: Ja. Der er ikke nogen, der svarer.
0: Nej.
1: Men kunne det være, fordi partiformanden simpelthen har valgt at sige, jeg tager en hjemmearbejdsdag i dag?
0: Det kan da sagtens være, hvis han nu ikke har nogen møder i salen eller udvalgsmøder i kalenderen.
1: Det kan være, han har en gruppemøde derhjemme.
0: Det kan da sagtens være.
1: På Teams?
0: Ja, jeg tænker, at for Lars Bøje, da det her er en situation, han sagtens kan klare.
1: Jamen, det tror jeg da bestemt også, han kan. Men jeg er glad for, at vi lige venter det. Fordi, ja, det er altså svært at komme udenom. Lars Bøje Mathisen er formand for et parti, hvor der ikke er andre medlemmer.
0: Men vi skal bare huske, Borgernes Parti, ja, i Folketinget.
1: Ja,
0: det skal vi bare huske, og det er de altså stadigvæk.
1: Back to back kommer her.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og vi har brug for god energi, sådan en mand, der formiddag ikke, at jeg synes, vi mangler den.
3: Nej, nej.
2: Men man kan altid få mere.
3: Jeg er altid top den op.
2: Og det er derfor, vi er hver mand, der lige finder et godt musiknummer frem, som vi synes fortjener lidt mere liv.
4: Han får for lidt. Det er derfor, han er så
3: lidt.
4: Og for lidt.
2: Ja.
3: Og der må jeg bare sige, i sidste uge, jeg er tæt på at sige, vi overgik os selv.
2: Hvis vi selv kan sige det.
3: Den er altså.
2: Ja, der havde vi jo Østkyst Hustlers med Han får for lidt. Fantastisk nummer. Og det betyder jo, at det her nummer har lagt sig i rækken af numre, som vi brænder på en fiktiv CD. Vores egen form for Absolute Music.
3: Ja, præcis.
2: Vi har jo Mr. Big,
3: ja.
2: To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Lighthouse Family High.
3: Calvin Harris, Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Og Me and My, Dubi Dub. Og nu altså også Østkyst Hustlers. Og man bare sige, noget af det, der gør, at den sang, den udmærker sig særligt, det er jo K-klokken i starten, og det er blæseinstrumenterne. Jeg er kæmpe fan.
2: Jamen, det er et godt nummer. Men jeg synes, vi er klar til en mere.
3: Ja. Jeg synes også, det er et godt bud, vi har.
2: Kom med det.
3: Ja, kom med.
2: Totalt
3: meget sommerstemning.
2: Det her nummer blev udgivet i juli 92. Det er et kæmpe sommerhit. Inner Circle.
3: Ja.
2: Jo, en jamaikansk reggae-gruppe. Det sjove er, at det her det var første gang, mange af os andre stiftede bekendtskab med Inner Circle. Men det er faktisk deres første single på deres 12. album. De opstod i 68 i Kingston, Jamaica.
3: Ja.
2: Det her nummer har over 507 millioner afspillinger på Spotify.
3: Det kan man godt forstå.
2: Kan vi runde en milliard?
3: Jamen, det kan vi, ja, men det er der.
2: Hvorfor ikke?
3: Jamen altså.
2: Jeg vil bare lige sige til dig, Mads.
3: Ja.
2: Jeg fik den første Absolute Music CD i 1992.
3: Okay.
2: Og der var Sweat, altså det her nummer, var nummer et.
3: Nej.
2: På den første Absolute Music CD nogensinde udgivet. Altså. Og nu skal det selvfølgelig også med på vores.
3: Er det næsten en skandale, det første er nu, det finder vej til vores playlist? Ja, det er da. Nej, er det en sjov detalje?
2: Ja, det var nummer et.
3: Det kvalificerer den jo nærmest i sig selv til, at den skal være med.
2: Den er selvskrevet. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da. Er du klar, Louise?
2: Yes.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi hørte jo lige I Knew You Were Waiting.
3: Mm.
2: Og vi har faktisk talt ret meget om det der med, at man kan gå og vente på noget, der skal ske. Måske udskyde ting i livet.
3: Ja, det var jo Christian Jerslings helt store pointe med både hans debatindlæg i Politikken, men også det nye bog, han har skrevet. Ja,
2: at vi venter med at leve. Ja. Og så kalder vi det hverdag og ansvar. Og Mads, der er noget, jeg synes ikke helt er kommet klart nok til udtryk i dag.
3: Nej.
2: Kan vi ikke godt sige det, som det er, at da du læste Christian Jerslings debatindlæg,
3: ja,
2: så blev du faktisk rasende.
3: Ja, ja, jeg blev en lille smule indigneret. Skal vi ikke bare sådan sige det sådan?
2: Jo, det gjorde du, fordi det ramte et eller andet i dig.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg synes ikke, man kan sætte det så simpelt op,
2: nej,
3: som Christian Jersing han gør det. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker derude, der er ganske tilfreds med det liv, de lever, selvom det involverer enormt meget hverdag.
2: Det gør Hanne i hvert fald.
3: Ja.
2: Hun har skrevet, jeg er ikke ked af mit hverdagsliv med alt, hvad det byder på at arbejde, vasketøj, havearbejde, madlavningen, gåtur, hvis vejret er til det. Nogen vil kalde det leverpostejslivet eller den grå hverdag. Men for mig giver det mening, og det gør, at jeg trives og ser frem til ferie. Efter en drøm eventuelt er gået i opfyldelse, så er det da dejligt, at hverdagen kommer igen. Hvis man hele tiden gør det, man drømmer om, så bliver det jo hverdag. Jeg synes, vi skal tale hverdagslivet op. Ha' en dejlig dag.
3: Jeg er totalt på Hannes hold.
2: Ja, det
3: fuldstændig. Nej, men også fordi det der, og Christian gav mig jo også lidt ret, da vi, ja, sådan, da jeg lige gennemgik min sådan en standard onsdag,
2: ja,
3: hvor han så siger det der med, jamen riv noget tid ud, tag ud og ligge i skovbunden, eller gå rundt på bartæer, eller klatre i nogle træer. Men det er der, jeg laver noget, der giver mening for mig, og som er fedt for mig, hvor jeg er sammen med min søn og, ja, min datter, når, ja, vi er på fodboldbanen, og de der ting. Det er jo sådan noget, der er meningsfuldt for mig.
2: Ja.
3: For mig er det jo en drøm at kunne på den måde være noget for mine børn.
2: Selvfølgelig. Og det giver også mening.
3: Og det er jo lidt det, der er min pointe i det hele. Det er, at man skal jo... Hvis jeg ikke havde noget, jeg kunne gå op i sammen med de mennesker, der var omkring mig,
2: ja,
3: så ville det hele bare være hamsterliv og hverdags, ja, rull, det hele trumrum.
2: Men jeg tror, det man skal tage det som en lille provokation til, at måske er der nogen af os, der lige har brug for at stoppe op en gang imellem og sige,
3: yes,
2: lever jeg stadig det liv, jeg har lyst til, synes jeg stadig det er fedt.
3: Ja, præcis.
2: Fordi det tror jeg, vi alle sammen.
3: Og der synes jeg, Christians pointe er fuldstændig rammende, at man skal jo lige præcis huske om det liv, man lever,
2: ja,
3: lige tage lidt til revisionen indimellem og finde ud af, er der noget, der skal ændres, for det kan blive endnu bedre.
2: Fordi det der med, at det kan også være farligt at leve et liv, hvor man kommer tilbage fra en ferie, siger, efterårsferie, siger, så er der 10 uger til juleferien.
3: Ja, og så kan det godt være, at man skal, ja, prøve at overveje, om man ikke kan få lidt mere spræl ind i hverdagen på den måde.
2: Vi skal lige have lidt spræl på ugeplanen, fordi, gerne, der er faktisk kommet flere ting end Eva. På fredag fejrer vores lille firma LPS Biosolutions 10 år med flot kage og hurra.
3: Yes.
2: Vi udvikler og sælger anlæg på livet løs. Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg er pavestolt af at være del af projektet.
3: Fed fødselsdag.
2: Det skal vi selvfølgelig have på ugeplanen.
3: Maleren har noget til lørdag.
2: Ja.
3: Sammen med sin søn, der skal han til Jysk Fyns Mesterskab i judo. Og han glæder sig,
2: hey,
3: meget.
2: Fedt.
3: Ja, det er mega fedt.
2: Pøj, pøj, vi hæpper. Søndag, Kasper, jeg skal ind og se Skjern mod Fredericia på søndag. Det kan godt blive spændende. Er det håndbold?
3: Det er håndbold, vi er ude i. Yes.
2: Det er
3: håndboldligaen, ja.
2: Ej, hvor spændende.
3: Ja.
2: Jamen,
3: det er ikke så tosset.
2: Godt. Så det skal jeg nok lige få tilføjet, når vi lige har sat musikken i gang. For vi skal jo have frokost nu.
3: Ja, jeg har jo ventet længe. Men altså, jeg synes, det er gået fint. Synes du, jeg har været hangry?
2: Nej, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint, Mads.
3: Det er godt. Jamen, jeg har også prøvet at tænke på, at det skulle heller ikke virke som om, hvis jeg blev forvred, når vi havde Christian på besøg, at det skulle være, fordi jeg lavede det på tom mave.
2: Nå, nej.
3: Nej, nej.
2: Jeg tror, alt er godt.
3: Nå,
2: alt er godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.

0: borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
2: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
3: Borgernes Parti er i Folketinget!
4: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
5: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
4: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
6: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
4: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
7: No hard feelings. Det handler om borgerne.
4: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
8: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
4: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
8: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
4: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
9: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
4: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
3: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
10: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
10: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
10: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på borgernes parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, der er ikke flertal for en blå regering, og det her understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Korten. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sink, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
11: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
12: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger på opsparingen, så der er altså et hus senere hen.
11: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
12: Ikke rigtigt. Altså som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
11: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
12: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
13: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
13: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
14: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
15: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
14: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
15: Samtidig er de klager ofte meget lange.
14: 18, 30, 40 sider lang.
15: Og kan være fulde af fejl.
14: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men A'en kan ikke se forskel på det.
15: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
14: Så først skal man overbevise dem om, at det A'en siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
16: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
14: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt, hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
17: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
17: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
17: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
18: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1.000 skibe, som er fanget inde i Persegolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
18: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persegolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persegolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuzstrædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
19: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen. P4. Du lytter.

0: Det er ikke til at høre, hvis man ikke lige ved det, men det her det er den italienske gruppe Milky. Den her den hedder Just the Way You Are.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Mandagen her i P4 Play byder på en god bunke af de helt nye sange fra ind- og udland. Vi skal også lytte på ugens danske musiknavn. Det er et band med 40 år i branchen bag sig. Dem hylder vi altså i næste time og selvfølgelig resten af ugen. Så skal vi også have taget hul på både et helt nyt hit-tip og et helt nyt album i dag. Men først er der forberedt altså en single. Og en af de nye, den udkom nemlig i fredags. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Lina Agger er navnet på den her relativt nye danske artist, men hun har altså allerede gjort sig bemærket for sin evne til at fange de mindre flatterende sider af forelskelsen. Dem, man genkender med det samme, men sjældent siger højt. Og det fik vi altså også en lille snas af her på hendes tidligere single, den der hedder 2 minutter. Her i weekenden spillede Lina Agger på Spot Festival i Aarhus, og hun kunne altså godt være et navn, der er på vej mod de lidt større danske scener. Hendes lyd bevæger sig i sådan et groovy pop R&B-univers, og den her nye single, typisk, vi skal lytte til, den balancerer altså mellem det lette og det tunge, som sådan en sen aften, hvor drinksene rammer lidt hårdere, og følelserne får lidt mere plads. Ja.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Region Syddanmark har afsat ekstra 150 millioner kroner til indkøb af medicinsk udstyr på de regionale sygehus i det her år. Ifølge regionen bliver der normalt brugt ca. 400 millioner kroner på større medicoteknisk apparatur, som det hedder, men i år bliver der altså sat endnu flere penge af. Og den ekstra store regning skyldes ifølge Joachim Hoffmann Petersen, læge og medlem af Regionsrådet for Konservativ, at byggeriet af nyt OUH er blevet forsinket flere gange.
2: Og at der derfor vil være behov for at køre to matrikler i en periode, og at der vil være noget udstyr, som ikke kan udskiftes i helt det tempo, som har været optimalt. Så nogle af pengene er lidt ærgerlige, men det er en konsekvens af, at vi skal flytte ud på et nyt sygehus.
1: Men den udlægning er regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke enig i. Det handler om, at medicinsk udstyr bare bliver dyrere og dyrere, siger han.
3: Vi kan mere og mere, og kan få mere og mere avanceret apparatur, og derfor stiger vores investeringer også i teknologi. Men det gør det jo uafhængigt af en byggesag, for det er jo en generel udvikling i sundhedsvæsenet.
1: Og med et løft på 150 millioner kroner bliver der i år brugt godt en halv milliard til indkøb af blandt andet scannere. Pengene fordeles på sygehus i hele regionen, men OUH står altså til at få flest, nemlig 326 millioner kroner. Flere børn og unge melder sig tidligere end før ind i fitnesscentrene. Det slår SDU's nye rapport om børns bevægelse fast. En af dem er 16-årige Max Martinez fra Svendborg, der selv styrketræner 2-3 gange om

0: Og siden han startede som 14-årig, har han fået et helt nyt netværk i centret.
1: At dem, jeg kender hernede, dem har jeg jo lært at kende, fordi jeg er begyndt at træne hernede, og så har vi set nogen på jævnalderen, og så har vi lært hinanden at kende stille og roligt. Og så, ja, så nu er vi i den her alder her, hvor vi, kan man sige, fester lidt, så vi har lært hinanden endnu bedre at kende og sådan noget.
0: Tørt og nogen sol, temperatur mellem 12 og 15 grader.
2: P4 Play. I dag med Sofie Bobbikoni.

The Minds of 99, det der udenfor, fik du her i P4 Play på en mandag middag, hvor vi altså har halvanden times tid sammen endnu. Vi skal rundt om ugens musiknavn, vi skal også høre musik fra Norge, og vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også helt ny dansk musik fra en debutant. Det er alt sammen i næste time, fordi vi skal altså også have taget hul på denne uges hit-tip. Det gør vi inden alt for længe, og lige om lidt, ja, der står det altså på denne uges album. Vi skal have ugens første lyt på det album.

0: Det var den London-baserede sanger og sangskriver Arlo Parks, der stod for musikken. Her var det hendes Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så rykker vi altså hjem til Danmark igen, og nærmere bestemt Sønderjylland. For Rikke Thomsen er jo den her danske sanger og sangskriver, der synger og skriver sange på sønderjysk. Og det har hun gjort i hvert fald professionelt siden 2019, hvor hun udsendte sin debut-EP. Et par år senere udkom så debutalbummet Opland, og for det blev Rikke Thomsen faktisk nomineret til hele 3 gaffepriser, blandt andet for årets danske sangskriver. Nu er Rikke Thomsen klar med sit tredje studiealbum, Zeitgeist hedder album. Og det er altså ugens album i play i den her uge, og vi skal altså lytte til en hel masse sange fra albumet i dag. Ja, der er det sangen Gespenst, vi skal høre, og her fortæller Rikke altså selv lidt om, hvad den handler om.
2: Gespenst, det er et godt tysk ord. Det er åbningsnummeret på mit nye album, og der er fuld knald ned af barndomslandskabet. De fleste kender nok følelsen af at tage hjem til det sted, man er vokset op, og på en og samme tid se det hele gennem den prisme, der hedder barndom og minder. Og alligevel på samme tid indse, at det jo på ingen måde er det samme i dag. Og så må jeg sige, at det er min bedste ven, Mads Kirkegaard, der viser, hvor fantastisk en saxofonist han virkelig er. Spids øre og hør godt af det. Nu får I den. Gespenst.

Zeitgeist er navnet på det nye Rikke Thomsen album, og vi lyttede altså til Gespens, fordi hun står for hendes album i P4 Play i denne her uge. Og Rikke Thomsen drager altså på Danmarks turné til efteråret. Jeg tjekkede lige hendes turplan. Den er lang, så der er altså rig mulighed for at finde en koncert med Rikke Thomsen i en by nær dig.

Smukke toner fra Louis Capaldi, det han gør bedst. De her meget følelsesladede inderlige sange, Stay Love hedder den her. Lige om lidt skal vi have ugens hit tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i ugens løb. Vi lytter på den lige efter italienske The Colors, deres Rolling Stone.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Den danske sanger og sangskriver Darlin har allerede gjort sig bemærket flere gange på den danske musikscene. Størst var det vel nok i 2023, da hun vandt Karrierekanonen, men du kender hende sikkert også for en af hendes singler, den der hedder Gjort hvad jeg kan, som vi har været glade for her på P4. Nu er hun klar med en ny single, og med den markerer hun et nyt kapitel i sit musikalske univers. Lyden er en anelse friskere og båret af en lethed, der emmer af sommer, selvtillid og livsglæde. Og teksten, ja, den handler om ikke at gå på kompromis, når det føles som om, man leder forgæves efter den store kærlighed. Her er det ugens hit-tip. Det hele værd.

Darling, det hele værd altså. Ugens hit tip i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Nu skal du få en 13 radioavis. Frem til den, this is Theodora, her er det

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling

0: National Enhed for Særlig Kriminalitet. Når DR Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalie Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle bruge omklædningsrummet.
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
2: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalie Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
3: Det her er P4.

0: Jade, her var det Church.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg har meget mere musik til dig, og noget af det helt nye. Vi skal for eksempel høre helt ny dansk musik fra en artist, du måske ikke engang kender endnu. Vi skal også høre musik fra nogen, som du helt sikkert kender, fordi Madonna og Sabrina Carpenter, ja, de har slået sig sammen om en ny sang, den hører vi til sidst i denne her time. Om lidt, ja, der står det på musik fra denne uges danske musiknavn.
2: P4 Play.

0: Romeo Santos og Prince Roy sammen her. Den her, den hedder Davos.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, vi skal have de nostalgiske briller på. Vi skal 40 år tilbage i tiden, for det danske band Dodo and the Dodos kan i år fejre 40 års jubilæum. De blev jo egentlig først for alvor til et band hen imod slutningen af 1986, men på det tidspunkt, ja, der var Dodo Gad altså allerede kendt takket være sin medvirken på en af Danmarks allermest populære fodboldsange nogensinde. Det er selvfølgelig Recepten. Den blev jo udsendt som single i maj 1986, og så et par andre af medlemmerne af bandet, de var altså også involveret i tilblivelsen af Recepten. Så derfor er Dodo and the Dodo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i den her uge. Og bandets første singleudspil, det var jo den, der hedder Giv mig hvad du har. Den udkom jo så godt nok i efteråret 1986. Singlen, den gik nummer 1 på single hitlisten og fik altså i alt 6 uger på toppen af listen. Lad os lige få endnu et lyt på den her skønne, kæmpe, kæmpe hitsang fra Dodo and the Dodos, Giv mig hvad du har.

Det var i 1986, at Dodo Gad medvirkede på Recepten. Og senere dannede Dodo and the Dodo sig så. Det er 40 år siden i år, det hylder vi altså. Og fejrer lidt her i P4 Play i løbet af ugen ved at lytte til musik fra Dodo and the Dodos bagkatalog. Her var så allerførste single fra dem, vi hørte i 1986 efteråret. Giv mig, hvad du har, hedder den. Der er mere fra den hylde igen i morgen her i Play.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Fear Play, den her fra Carmi, den hedder Safe Space. Om lidt skal du få helt ny dansk musik fra en relativt ny dansk artist. Vi hylder den danske musik lige efter Miley Cyrus' Young.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det er netop her i det her lille indslag i P4 Play, at vi hylder nogle af de nye danske musikere og artister. Og i dag der er turen kommet til den nye danske artist, der hedder Jonathan. Han debuterede tidligere på året med sin debut-EP, og Jonathan repræsenterer altså sådan en ny bølge af dansk musik, hvor mandlig følsomhed får lov til at fylde teksterne. Vi kender det i forvejen lidt fra internationale artister, som måske er dem, der har båret det allermest frem, sådan nogle som Ed Sheeran og Louis Capaldi. Jonathans musik er sådan et sted, hvor sårbarhed og styrke får lov til at eksistere side om side. Og her skal vi så lytte til den nye single fra Jonathan. Den hedder Alle Mine Tanker.

Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, en ny artist på den danske musikscene. Nu fortsætter vi med noget lidt andet end dansk, Faithless og Bebe Rexha her på New Religion.

0: via Play. Udenrigsterminalen.
1: Pak kufferten, vi skal en tur til Norge på den her lille musikalske rejse de næste par minutter. Det er nemlig længe siden, at ja, vi her i Danmark, men også de norske lyttere har hørt noget fra Emily Hollow, der er en af de helt store artister i Norge. Hun har haft en længere pause fra musikken efter en svær periode i livet, men nu er hun altså tilbage med en ny sang, som også er et opgør og en måde at komme videre på den her svære periode fra. Det er en måde at lande på næste station, så at sige. Og det er nemlig netop titlen på den nye sang fra Emily Hollow, Næste Station.

festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live

Tidligere tip her i P4 Play, Augusta Schackinger hedder hun. Det var Smilehuller. Om lidt er der ny musik på vej til dig. Det er fra Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen. Vi lytter på den efter Holly Humberstone. Her er det Cruel World.

Hun har efterhånden gjort det et par gange, Sabrina Carpenter, lavet musikalske samarbejder med store internationale stjerner. Sammen med Taylor Swift synger hun for eksempel sangen The Life of a Showgirl, og den her, vi lige fik en snas af, det var jo en country-version af hendes egen sang, Please, Please, Please, som hun udgav sammen med Dolly Parton. Og for et par uger siden, ja, der optrådte Sabrina Carpenter på den store amerikanske festival Coachella, og midt i det her teatralske show, hun lavede, ja, der fik hun besøg af Madonna. Og udover at synge et par store Madonna-hits sammen, så optrådte de to også sammen på en helt ny single, som endelig nu er udkommet. Sangen hedder Bring Your Love og er faktisk en del af det kommende Madonna-album, opfølgeren til hendes 2005-album Confessions on a Dance Floor. Confessions 2 hedder det kommende album, og Sabrina Carpenter, hun er god til at passe ind i sin kollegas lydunivers, og her er det altså også Madonnas house

Det er altså Madonna og Sabrina Carpenter, vi netop lyttede til her på den her meget house-inspirerede single Bring Your Love. Og den er jo altså som sagt at finde på det kommende Madonna-album Confessions 2. Nu er der ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og Andrew Jensen, han er tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 lige her på kanalen. Du får selvfølgelig Poulsen og Holm efter en 14 radiovis, og lidt musik skal du da også have frem til radiovisen. Noah K. Han her på Porch Light.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her, specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots.

0: De er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Byd velkommen.
2: Hej så.
1: Også til maj måned.
2: Ja, skønt.
1: Så er vi her.
2: Sikken weekend. Vi er parkeret, og nu er vi her.
1: Ja, nu er vi her. Nu er vi her. Ja, fuld fokus på, er der noget godt ved dagen i dag?
2: Ja, fordi DM i træklatring. Det er jo en årlig begivenhed.
1: Siger du det?
2: Ja, og det er jo for de her arborister.
1: Hvad for noget?
2: Ikke barister, arborister.
1: Ja,
2: ja, det er sådan nogen, der klatrer i træer og fælder dem også.
1: Er mere til parkour.
2: Ja, det ved jeg. Der er også ikke lige så højt op som i træerne her.

0: Men ja, DM. Nogle gange afholdes det i Jylland, nogle gange på Sjælland, og sjovt nok i den her weekend. Vi kommer til. Er det Stege på Møn, der, hvor det løber af stablen? Det er jo, det er jo der, hvor jeg lærte at klatre i træer.
1: Når man vælger sådan noget, ja. Jeg ved godt, du ikke er medlem af Dansk Træplejeforening, men det var du godt, at du havde nogle kontakter siden det ind på Møn. Men har man særlige træer på Møn, som er rigtig gode at klatre i?
0: Det er nogle helt andre. Det er en helt anden kaliber af træer, hvis du ser i resten af Danmark. De er meget høje. Dengang vi var små, der klatrede man jo i træer, uden at der var nogle forældre, der stod og var pyldere.
1: Ja, ja.
0: Forskellen var bare på Møn, der faldt man altså afsted mellem 20 og 30 meter ned.
1: Det forklarer en del.
0: Ja, det er jo meget, meget store træer. Så jeg kan godt forstå, at vandet er faldet.
1: Hvis man er vokset op i stedet med en klint, så er sådan et 20 meter træ.
0: Det er lige meget.
1: Ingenting.
0: Fuldstændig
1: knold.
0: Ja,
1: ja. En kvist. Ja. Kravler vi det op i.
0: Ja.
1: Nå, det bliver spændende. Jeg så også, at Shakira, hun optrådte på Copacabana.
0: Copacabana?
1: Rio de Janeiro. Det var lørdag aften.
0: Ja.
1: 2 millioner. Det var gratis koncert. 2 millioner. Fans fra alle steder i verden var højt op for. Og det synes jeg bare. Prøv at se, hvad der sker, når noget er gratis.
0: Ja.
1: Så kommer de piblerne.
0: Der har været kø i baren. Hun har jo kun 2 hits.
1: Men jeg synes, det er, jeg synes også, det er stort.
0: Ja, det er
1: men,
0: det.
1: Men hun må have tænkt, okay, så laver jeg gratis koncert. Det kan godt være, jeg har, hvad jeg skal bruge. Men hvis de bare altid har betalt 5 kroner.
0: Ja, ja. Præcis, så går hun jo...
1: En lille runde tier.
0: Har betalt eller, til...
1: Nej, det er jo det er bare dejligt, at sådan noget også findes.
0: Og vi elsker jo Shakira,
1: ja.
0: Som jo var gift med Piqué...
1: Fodboldspilleren.
0: Fra Barcelona, ja.
1: Ja, og, ja det endte jo ikke godt.
0: Nej, men de er begge to videre.
1: Ja, ja, ja. Apropos, jeg tænker, det er en god nyhed. Jeg læste, at Caroline Leavitt, altså... Hende Trump-væskeren, eller altså et omvendt talsperson for Det Hvide Hus.
0: Ja.
1: Damen, som simpelthen kan bortforklare alt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligegyldigt, hvad hun bliver udsat for. Så er det bare de andres skyld.
0: Ja.
1: Og det kommer så hurtigt. Og ved du hvad? Jeg tror nærmest, hun tror på det selv.
0: Det er unikt på en eller anden måde.
1: Hun får en lille pause. Skal på barsel. Klart. Altså, hvis der er en sådan en unik person... Altså, jeg ved ikke. Lad os få skudt nogle flere ud. Det er da helt vildt.
0: Oi.
1: Nå, men så læser så, så er det så næste kommanderende, en 29-årig tidligere skønhedsdronning, som skulle være lige så vild. Måske endnu da.
0: Hun lyder kvalificeret, ja.
1: Men selvfølgelig, det er USA. De har 2 af dem.
0: Selvfølgelig har de
1: det. Du går bare, boom, ny, næste ind på banen. Og apropos det, altså gå på barsen, så også, der var nogle forskere, der var kommet frem til, at sædkvaliteten er bedst om sommeren.
0: Nå.
1: Så ved vi det.
0: Så ved vi det. Ja.
1: Nå, hvis man skal bruge det til noget fornuftigt, så er det da meget godt at vide.
0: Sommeren,
1: så er det i sommermånederne, der skal kløs på, og det er jo også de måneder, hvor vi er mest aktive på den front. Det ved vi fra anden kant.
0: Yes.
1: En anden god ting. Jeg synes, vi er kommet godt ind i maj, og det er jo sidste kapitel af foråret, inden vi sætter tænderne i sommer, så lad os da få det bedste ud af det.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa. Har du en favorit af de to, Holm?
1: Ej, det bliver Dua Lipa. Hun har lige været i København.
0: Jeg synes, de er gode sammen.
1: Ja.
0: Det var det rigtige svar.
1: Ja, okay.
0: Med Cold Heart. Sikkert en weekend. Altså, det har bare været sommerligt. Det har været så rart.
1: Det har været skønt, ja.
0: Man får lige den der... Jeg var ude og sove.
1: Ja.
0: Helt smurt en solcreme. Så elsker jeg bare at sidde og spise chips i solen, så de der krummer hænger fast i solcreme og salt over det hele.
1: Ja, ja,
0: og så en
1: kold
0: øl. Ej, var det sommerligt.
1: Ja, ja.
0: Og det har vi jo siddet og svældet lidt i dag, og så tænkte, hvordan får vi lige markeret det? Hvordan får vi det hils velkommen? Hvordan får vi budt maj 2026 velkommen? Det er der jo meget klart svar på. Vi byder på en omgang.
1: Grækker eller sygdom? Kongekvisten.
0: Kongekvisten.
1: Yes.
0: Ja. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring det på det. Hvis du allerede kender reglerne, så kan du bare tage sted med det samme. 70 25 26 00. Hvis du lige skal dem opfriske. Det er jo lidt tid siden, at vi har lavet græk eller sygdom.
1: Sige,
0: men
1: ja.
0: Det er jo en klassiker, men der går ikke noget over os af lige at forklare. Hvad er det dog for en skøn herlighed, vi har med at gøre her?
1: Ja, vi læser tre navne op, som jo så enten er navnet på en sygdom eller navnet på en græker.
0: Ej, kan du ikke græk eller sygdom?
1: Navnet på en græker eller... navnet på en sygdom.
0: Ja, det er jo ikke vigtigt, Nej. Det er bare, når den hedder
1: grækker. Ja, ja, jo, ja, ret skal være ret. Ja. Og du skal så fortælle os, hvad det er, og hvis du svarer rigtigt på to ud af tre muligheder,
0: bingo,
1: så har du vundet. Poulsen, hvad vinder man?
0: Man vinder en guldfarvet medalje, og det synes jeg, vi skal holde os til at sige, for den er guldfarvet, den er så guldfarvet, som den overhovedet kan blive selv i snoren, og så er der også et selvtillidsemblem. Jeg er en vinder, står der på den.
1: Mm.
0: Så hvis der er en dag, hvor du tænker, og også meget modvind. Kig ned, jeg er en vinder, så bliver du lige mindet om det. Men det tror jeg ikke sker, fordi i Græk eller sygdom, der er vi jo ekstra Lars med præmien.
1: Mm.
0: Så i tilgift til en guldfarvet medalje, vinder du naturligvis også 10 års uafbrudt succes.
1: Og?
0: En collage. Den er ikke lamineret.
1: Nej, den bliver ikke lamineret den her omgang.
0: Nej, det er fordi, der er mange, der har sagt, at hvis jeg vil have den i skifteramme, eller have den i lommen altid, så okay, fair nok.
1: Ja.
0: Så dropper vi.
1: Men det er også, fordi vi har lavet en kæmpe fejl. Men det, fordi de holder for længe.
0: Yeah.
1: Det var lidt ligesom, da de lavede B-overlæg i starten. Ikke? De holdt for længe. Der blev ikke købt nogen nye.
0: Nej, og det er jo også... De må godt blive brugt.
1: Ja.
0: De skal ud og leve.
1: De skal ud og leve.
0: Ja, det skal de. Nå, 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til en omgang græker eller sygdom. Men Grækenland er jo ikke bare et land, Holm. Du har lige taget lidt...
1: Ja, vi sidder og kigger lidt på vores
0: yndlingsland med.
1: Ja, men vi kan jo godt lige rejse der til.
0: Det kan vi da.
1: Både danskere og i særdeleshed tyskere.
0: Mm.
1: Jeg kan faktisk godt lige rejse til. Der var 37,9 millioner gæster sidste år. 37,9 millioner gæster tjekker ind forskellige steder i ringen.
0: Ja, det er mange. Og hvor mange, der kommer ind med en sygdom, det har vi ikke statistik på.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har heller ikke, hvor mange, der tager sygdom med.
1: Nej.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Så er der indført en ny regel for ligesom at passe på kysterne i Grækenland i år. Og det synes jeg sætter jeg pris på mest, fordi jeg synes, jeg som regel for nære til at betale for strandstol, parasoller.
0: Ja.
1: Man bliver ligesom tvunget til det. Det må man ikke længere have. 251 strande er erklæret fri for den slags kommerciel business.
0: Så nu er det bare...
1: Nu er det bare med et håndklæde ned på...
0: stenene.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så... det er jo egentlig ikke så varmt i øjeblikket. Kreta kan prale af 17-20 grader.
0: Ja, ja. Det men
1: det... så meget.
0: Det skal nok komme over sommeren.
1: Og det bedste af det hele er jo så deres regler for social medier til små børn på 15 år.
0: Nå, det har de også indført.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det kan vi godt lide, ikke?
0: Ja. Nå, så også, hvis man tager børnene med, så ved man...
1: Ja, så har de is. Så kan de sgu kigge på vandet.
0: Så er det spand og skov, du.
1: Ja, præcis.
0: Indtil du fylder 16.
1: Ja. Der skal 70, ikke noget.
0: 25 26 00, det er telefonnummeret til en omgang græker eller sygdom. Skal vi selv til Grækenland i år? Nej. Har vi planlagt nogle sygdomme? Nej. Det behøver du heller ikke at have. Skal bare kunne navigere i, hvad der er hvad. 70 25 26 00, telefonnummeret til græker eller sygdom. Konge.

0: Oasis med What Ever. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Den står på græker eller sygdom. Om ikke så længe.
1: Yes.
0: Kongekvizen, hvor du kan vinde en guldfarvemedalje. 10 års uafbrudt succes og en ikke-lamineret collage, som stadig er meget, meget lækker.
1: Mm.
0: Og 10 års uafbrudt succes alene, det er jo en vild ting. Nu har vi adgang til lageret hold.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er måske mere der, hvor jeg tænker, at jeg godt lige prøve en uge uden.
1: Ja,
0: for lige at komme ned,
1: ja, nogle gange er det meget, men godt lige at få.
0: Det er altså ret fedt med det. 70 25 26 0. 0 er telefonnummeret.
1: I fredags,
0: mm-hmm,
1: der startede et nyt tog op inden for Københavns Hovedbanegård, så skulle det ellers bare tværs over landet, og så dernede af.
0: Nå ja, til Prag?
1: Ja, det kører til Prag med stop i både Hamburg og Berlin, og det er jo altså sådan direkte tog. Ikke, at man ikke har kunne komme til Prag før med tog, men det har kørt. Det er det samme tog.
0: Det
1: er den samme
0: skal
1: plads.
0: Skal ikke skifte?
1: Nej, fordi hvem har ikke stået i Hamburg og tænkt, satans, der har kørt det næste tog, nu må jeg på Reeperbahn igen, du. Nej.
0: Øv også.
1: Ja, men det her, det kører altså hele vejen, og der er til med en cafévogn. Det ser man jo heller ikke i de danske
0: tog, vel?
1: Altså, hvor du simpelthen kan gå op og stille dig i en bar og sige, får jeg lige sådan en... en tjekkisk bajser der på fad, det kunne jeg godt lide drikke. Og der bliver også fortalt, for jeg har nemlig læst en anmeldelse om det her.
0: Ja.
1: I Jyllandsposten, der bliver også fortalt, at man også både kan få tapas, eller tapas.
0: Hvad er du? Er du tapas eller tapas?
1: Jamen, jeg er tapas.
0: Oh, det er
1: jeg har mødt flere, der siger tapas, og jeg synes jo, det er jo fryd for øret.
0: Men det er de samme, der fanger en app over, ikke en app over.
1: Ja.
0: Og sådan, det er bare med dine Madonna.
1: Ja, eller kvartal.
0: Ja.
1: Nå, men

0: det var et sidespring. Sandwich og tortillas er der også at finde, ikke?
1: Ah, men
0: sikkert. Og man kan få tjekkisk honningkage, æbletærter, pandekager også. Det er jo...
1: Og man også på sådan en lang togtur.
0: Det, og der vil være jo happy hour. Ej, men det er jo fandme ligesom... At, det er det rullende...
1: Ja. Jamen, det er sådan godt. Jeg har hørt faktisk godt rigtig mange, der vil... Der talte om det her tog i fredags. Jeg var, men jeg tænkte, okay, det bliver også en lang reportage. Jeg kan ikke nå
0: at lytte med til dit. Fra A til B.
1: Jeg havde rigtig meget, jeg skulle.
0: Ja, okay.
1: Spise chips i solen, for eksempel.
0: Ja, med salt ud over hele kroppen.
1: Ja.
0: Nej, men den her anmelder for Jyllandsposten er så hoppet i toget sammen med et helt anmelderkorps. Det er jo sådan nogle journalister, der tænker, lad os lige få den her
1: rejse. Det var nok nogle af dem, jeg hørte.
0: Så kan vi skrive om det, tale om det, fortælle om det osv. Ja. Ikke? Det er jo togfans, vi vil jo give deres højre arm for sådan en tur. Det er jo en jomfru-tur. Det er jo også... en legendary.
1: Jeg synes da også, det er eksotisk på en eller anden måde.
0: Det er det da
1: og
0: også.
1: I disse tider at tage toget.
0: Men så når jeg længere ned i den her anmeldelse, jeg sidder og læser i morges.
1: Ja.
0: Så står der så, de fleste journalister står af på Odense station, mens andre passagerer fortsætter mod Tyskland og Tjekkiet. Måske skulle jeg alligevel have bestilt en tjekkisk fadøl, for der er ingen restaurantvogn på returrejsen. Nej, det er der ikke, fordi det er nemlig fra Odense til København, er det jo den rute, der er kørt lige siden, altså 97, og det er jo bare et IC4-tog, hvad det hedder.
1: Ej,
0: nu. Der er jo ikke noget øl eller noget.
1: Nej, den går ikke. Der må vi lige ruske op i journaliststanden. Hvis man anmelder en tur fra København til Prag,
0: så kører man.
1: Står der ikke af i Odense?
0: Så kører man sgu til Prag. Altså, jeg synes, den er tynd. Jeg synes, det er bare sådan en fredagstjans. Den kan jeg lige klare her fredag morgen, så kan jeg jo gå tidligt på weekend.
1: Ja.
0: Når jeg kommer. Nej, man kører sgu med ned.
1: Ja, hvordan er det på de forskellige stationer? Ligesom, hvordan er følelsen, når man i tog fuld af pandekage og tjekkisk honningkage nærmer sig stationen i Prag?
0: Ja.
1: Det er det, vi vil vide.
0: Det er jo ligesom at lave en reportage for et maraton og kun løbe med i 4 meter for at spørge, hvordan har du det nu?
1: Nej, det er ikke det. Ved du, hvad det svarer til?
0: Nej.
1: Der er mange ting. Lad os tage en brainstorm på det.
0: Okay.
1: Vi har jo et æggeur.
0: Ja.
1: Det trækker vi lige 1 minut på. Ja. Det svarer til, at Søren Frank, han anmelder måltider, så kun lige døber en negl i foran.
0: Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller en musikanmelder. Lad os bare sige, Thomas Treve skal anmelde en koncert, man kun hører de 2 hits, og så går i baren.
1: Ja, eller en bilanmelder, der sætter sig ind i en bil, klapper på instrumentbrættet og siger, den er fin.
0: Ja, den er god. Jeg tænker, Dennis fra I Hus til Halsen kun henter materialerne til en terrasse, og ikke bygger den.
1: Eller det hele utænkelige rengøringspersonale, de bare lige kører en klud over lidt overflade.
0: Ja, det svarer også til, at man går rundt og siger, at man har et parti, men man i virkeligheden kun er sig selv.
1: Ja, eller børn, der lover at rydde op, og så er det hele bare sparket ind under sengen.
0: Ja, den...
1: Eller. Det vil svare til en vinanmelder, der sidder der med flot rent glas, lægger sig om under, så bare malmelder ud fra etiketten.
0: Ja, det er rigtigt. Eller man, det kunne også være, at man sagde ja til en anden i kirken, og så kun lige napper på brylluppet og de her hvidebrød stadig.
1: Og siger,
0: nu skal jeg videre. Jeg skal videre.
1: Ja, ja, der bare spiller 10 minutters fodboldkamp. Ej, det er på alle mulige måder tæt på udueligt.
0: Ja,
1: der skal
0: ja.
1: Vi lige have strammet op.
0: Jeg vil gerne lave den reportage selv.
1: Ja.
0: Fra København til Prag med tog.
1: Ja,
0: det bliver der en podcast ud af på 11 timer.
1: Fedt, mand.
0: Ja.
1: Jamen, så gør vi det ordentligt.
0: Fedt.
1: Vi gør det ordentligt. Fedt. Vi tager til Prag med tog.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Afrika med Livsforladt. Lasse, direkte fra Grækenland. Velkommen til.
1: Ja, men tusind tak skal I have. Jeg fangede jer lige i radioen, da jeg var ude at køre min bil her, så tænkte jeg, at jeg giver det en chance, og så var det hyggeligt at komme igennem.
0: Ja, ja, og der kan man jo bare se, at P4 trænger igennem alle sprækker. Selv i Grækenland.
1: Det gør det.
0: Hvor varmt er det?
1: Ja. Det er 23 grader og solskin. Det blæser en lille smule, men det er rigtig dejligt for os sommer.
0: Hvorhenne?
1: Vi er i en by, der hedder Prevesa, som ligger ude på den østlige side af Grækenland, ud mod Adriaterhavet.
0: Ja, ja.
1: Det er blot og lækkert og ikke helt varmt endnu.
0: Lasse, hvad laver du der?
1: Jeg er ved at sætte min sejlbåd klar til at komme i vandet.
0: Nå.
1: Jeg har den parkeret hernede om vinteren, og så sejler vi den hernede om sommeren.
0: Nå, det er da meget smart egentlig.
1: Ja, det er i hvert fald meget bedre vejr.
0: Det er da også bare at rykke direkte til snapsen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er lækre vand.
2: Præcis. Men hvor bor du hen, når du er i Danmark?
1: Så bor jeg i Roskilde.
2: Ja, så vil jeg sgu også hellere sejle i Grækenland.
1: Ja, vi er lidt trætte af det der danske sommervejr, som jo kan være meget upålideligt.
0: Nå, men det lyder da også som om, at det er noget, en sejltur, du har planlagt. Er det så bare i det græske øhav?
1: Ja, vi bliver her i området omkring Lefkada og de her øer, der ligger herude på vestsiden af Grækenland, og så sejler vi med venner og familie og hvem, der nu gider komme ned og besøge os.
2: Ja, det gider vi da godt. Var det en lille invitation, vi hørte, eller?
1: Ja, vi skal være så hjertelig velkommen.
0: Men du skal lige vide, vi er ikke som sådan arbejde, som vi er mere det, man kalder sjuskaster.
1: Ja, men det er der også god plads til. Jeg vil faktisk helt sejle selv, og så sørge for, at mine gæster har det rigtig godt med noget kølig hvidvin, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, så holder vi øje med delfinerne.
2: Yes.
0: Det er vi gode til.
1: Ja, det er lige præcis. Ja, det er lige, ja.
2: Har du mødt nogen sygdomme?
1: Ja, jeg har en enkelt forkølelse, og jeg aner ikke, hvad det hedder på græsk. Men til gengæld så ved jeg en lille bitte smule om fodbold, så det kunne være, at jeg havde en chance. Ja. Men det græske sprog, det er simpelthen nærmest umuligt.
0: Okay.
1: Jeg kan sige godmorgen og godnat og to øl.
0: Ja, eller forkølelse, og man vil ikke vide, hvad der var hvad.
1: Nej.
0: Og det er jo derfor, at vi har en omgang græk eller sygdom. Vi spiller jo om en guldfarve medalje, 10 års uafbrudt succes, og naturligvis en collage. Og den forestiller mig, at hvis du vinder, så hænger den vel på båden.
1: Det skal der gøre, selvfølgelig. Og de 10 års succes kunne sagtens bruges i at sejle. Så det kunne være virkelig dejligt. Det ville være godt.
0: Ja, de er gode her med på vandet.
2: Ja, det er de sgu.
0: Men lad os se, hvordan det går om lidt. Du skal bare så rigtigt ud af tre mulige, så er hele herligheden din. Bliv hængende.
1: Ja, tak.
0: Ja, der er det Gracie Abrams med That's So True.

0: That's so true. Gracie Abrams. Og direkte fra Grækenland har vi Lasse.
1: Hej.
0: Sømanden. Både ejeren.
1: Sømanden fra Grækenland, hej.
0: Kaptajnen. Ja, det havde nu været meget fint, hvis du havde en eller anden snue, så vi ligesom havde bundet hele konceptet op i en person. Men du er nede at se til din båd, skal jeg sejle til sommer. Jeg sidder ved at blive nysgerrig på, hvad hedder sådan en skud?
1: Den hedder Blue Dot. Det er fordi, at når man kigger efter den på landkortet eller på Google Maps, så vil man kunne se, at vi befinder os ude på vandet som sådan en blå prik. Og det enten så kan man komme til at hedde Blue Dot.
0: Og det er jo helt ned til ligesom at kalde en dunk for en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
2: Ja.
0: Altså, der er en skøn logik i det.
1: Ja, fantastisk.
0: Blue Dot, javel.
3: Blue Dot, okay.
0: Lasse, når nu du er i Grækenland, hvad er det mest græske, du kan komme i tanke om?
1: Det mest græske, jeg kan komme i tanke om, jeg tænker du på sprog, eller
3: noget det hele.
0: Andet? Det hele.
1: Tomater og feta.
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Hvad så er det mest sygdomsagtige, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, det er nok forkølelse. Dem har de rigtig mange af hernede.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Så er vi jo varmet godt op til en omgang græker eller sygdom. Vi ridser lige reglerne op her. Du skal have to rigtige ud af tre mulige for at vinde 10 års uafbrudt succes, en guldfarvet medalje og naturligvis også en collage, som på mange måder naturligvis er bådegnet. Det kan hænge alle steder, men også på en båd.
1: Det skal den i hvert fald gøre.
0: De tre navne, vi læser op, det er meget enkelt. Det er enten navnet på en græker, eller navnet på en sygdom. Så hvis du får lyst til at svare noget andet, så kan jeg godt sige på forhånd, så er dit svar forkert. Har du nogle spørgsmål?
1: Nej, jeg har lige, kører derudad.
3: Jeg har lige en tilføjelse i forhold til den collage der. Nu sagde du, der kommer familie og venner og sådan noget ned og sejler med. Den skal nok ikke hænge der, hvor børnene er allermest.
0: Nå.
3: Den er sgu lidt...
0: Den er lækker.
1: Sove,
0: altså.
3: God plan.
0: Godt. Okay. Ja. Nummer et kommer her.
3: Ulcus cruris.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom.
0: Det er det også.
1: Ej.
0: Det er en, ja, det er en fæl omgang. Fod og bensår.
3: Ja.
1: Det lyder ikke rart.
0: Altså, eller en forkølelse.
3: Ja.
0: Og det var et flot, overbevisende point, så går vi videre til nummer to. Pantelis hatsidiakos. Græker eller sygdom?
1: Det må være en græker.
0: Du lyder overbevist.
1: Fuldstændig.
4: Enas mangas da salonia.
1: Dora monastis en agamon.
0: Kender du
3: ham? Også...
0: Fodboldspiller.
3: Ja. Vi har stødt på ham flere gange. Nå.
0: Altså, præmien er hjemme. Så nu skal kaptajnen overbevise og stråle ved at have alle tre rigtige. Den sidste kommer her.
3: Pyrosis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom. Noget, man ikke skal have.
0: Svarer du sygdom?
1: Jeg svarer sygdom.
0: Det er rigtigt.
3: Det er godt, Lasse.
0: Det er to gange halsbrand. Ej, det var imponerende. Der havde også helt fjollet ud, hvis man ringede fra Grækenland. Og så vaklede i quizzen. Det var der intet af.
1: Nej, og I var jo gode til at læse det op, så det var klart og tydeligt.
0: Nå jo.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
3: Det skulle godt, Lasse. Pas nu godt på dernede, ikke?
0: Ja.
1: Ja, tak skal jeg have, og fortsat en god dag hjemme i Danmark.
0: Vi får skibet det afsted. Så kan du overveje, om båden skulle hedde Blue Dot, parentes, ulcroscruis, pyrosis, pantelis, hatsidiakos.
1: Okay, der røg jeg ud på dybt vand her, kan jeg mærke.
0: Bare lige for at komme grækerne lidt med. Det vil vække opsigt i havnen, vil jeg bare
3: sige. Det vil det.
0: Det vil det, ja. Lad os en god sejltur, og,
1: ja, tak.
0: Og gør gode figurer dernede.
1: Ja, tak skal du have, og fortsat god søndag, eller hvad vil jeg sige, fortsat god hverdag.
0: Ja, tak skal du have.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jeg vil sige, Lasse, han har ført noget til protokollen. Altså det, hvor man ved, prøv at høre, jeg kører i lidt andet tempo. Jeg er ferie, jeg er i Grækenland. Jeg ved sgu da ikke, hvad dag det er, så fortsat god hverdag.
1: Ja, det er det helt rigtigt.
0: Det ved du, trods
1: alt. Det må være en hverdag, jeg har ringet.
0: Ja. Det vil jeg huske. God hverdag. Nå, en løftesang skal vi have, som også er en skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi skal tromme, danse og synge med.
0: Ja, som minimum. Og der har jo været en, jeg synes, det er en ret vild historie, vi er vidne til i disse dage. Det fyldte også rigtig meget i går. Jeg tænker på Borgernes Parti, der har mistet 3 ud af partiets 4 mandater, så nu er der 3 gange så mange løsgængere, som der er i partiet.
1: Har du trykket F5 og set, om der er sket noget nyt?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker, det skulle da være mærkeligt, hvis partiformand.
1: Det ved du sgu ikke.
0: Men og det er jo derfor, at man nogle gange godt kan bruge en løftesang. Det er ikke, fordi vi skal sidde og tale politik, men altså, der har jo bare tidligere været tale om en klonebus, og det her vil jeg sige, der er vi ude på en ethjulet cykel, hvis vi skal blive i transportgenren.
1: Ja.
0: Og der kan jo være andre, der også har sådan en rigtig mandagsmandag, sådan en hvilken som helst hverdag, og det har inspireret lidt til dagens løftesang. Lige pludselig var man en flok, et hold, et team, og vupsi, så er man der bare alene.
1: Helt alene.
0: Det har så også nogle fordele. Du kan bare æde hele fadet, der er ingen at dele med, der er ingen at diskutere med, og
1: tage alle pengene.
0: Musikken, ja, styrer du, den er kun for dig. Dagens løftesang med Dina.

0: Medina og kun for mig dagens løftesang. Vi skal ende på et godt sted, Holm.
1: Ja.
0: Vi er jo stadig Danmarks førende HopeCore-program. Og jeg ved ikke lige, nu tager vi bare lige historien. Det var videnskab.dk, der bare, jeg sluger sådan noget.
1: Ja.
0: Hakker det ned med stor ske.
1: Ja.
0: Fordi jeg undrer mig. Dels over, om man kaster sig over den slags, men også resultatet. Og når man så har kastet sig over det, så man stadig står og tænker, blev vi ikke klogere af.
1: Mm.
0: Byfugle frygter kvinder mere end mænd.
1: Nå.
0: Og forskere ved ikke, hvorfor. Det viser sig, at hvis du går en tur i en park, i en by, og nærmer dig en due, eller en spurv, eller en and, eller et eller andet andet, der er blevet undersøgt, så spiller de køn måske en rolle for, om fuglen flyver væk fra dig. Der er et studie, man har lavet, der tyder på, at byfugle er mere bange for kvinder end mænd.
1: Nå.
0: 1000 spørgsmål rejser sig.
1: Ja.
0: Altså, skal lige siges, i forsøget, der er mænd og kvinder, de er samme højde, samme påklædning, så der har ikke været så meget at skille mellem der. Så er de gået direkte imellem hen til nogle fugle i 5 forskellige europæiske lande, og så måler man, hvor tæt de kan komme, før fuglene flyver. Og resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme tættere på fuglene end kvinder, før de flyver væk. Og man har altså testet 37 fuglearter i 5 lande. Jeg kan også godt sige, hvor det foregået. Tjekkiet, der kunne man have taget toget fra København.
1: Det kunne man.
0: Faktisk,
1: ja.
0: Frankrig, Tyskland og Polen. Og det er jo, jeg skal love dig for, at de har været igennem hele pipscenariet. Der har været eksotiske navne som munkeparakit. Noget mindre. En grønbenet rørhøne.
1: Ja, den har jeg mødt i Barcelona.
0: Korttået træløber, kender du også den?
1: Ja.
0: Er den bange for dig?
1: Ikke umiddelbart, nej.
0: Men også gråkrav og blåmejse, solsort og alt sådan noget der. Ikke?
1: Ja.
0: Så hvad kan vi lære af det? Altså, det,

0: korte svar er jo ikke det helt store.
1: Nej.
0: Fordi når folk, der forsker i den slags, heller ikke helt kan regne den ud. Så for at slutte et godt sted, så kan man sige, tag den undren mere ud til fugle og leg selv med det.
1: Den var god.
0: Ja, ja, ja, ja. Der, der er en kæmpe par ting der.
1: Ja, ja.
0: Klæg jer ens, og så stille og roligt luske hen mod fuglen. Og jeg vil sige, der er hverken grund til at hovere eller hænge med mulen, fordi det, der er forskel på mænd og kvinder her, nu skal vi jo prøve at samles, og vi er jo mennesker alle sammen,
1: mm-hmm.
0: Det er kun en meter. Så man kan komme en meter tættere på fuglene, fuldstændig... før de flyver.
1: Ja, okay.
0: Nej, det har jo ingen praktisk betydning.
1: Nogen, der kom til skade under de her observationer?
0: Ikke så vidt vides.
1: Nå.
0: Så det er bare at kaste sig ud
1: i det. Så er det ufarligt,
0: ja, ja. Ud og lege. Du lytter til Paul.

0: Det er jo fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det,
4: så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med Pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Velkommen ind i Eftermiddagsradioen den her mandag. Det kan være, du har et lidt større smil på læben i dag, fordi du er en af dem, som er blevet en plovmand rigere over natten. I alt, der skal 2 millioner danskere altså modtage en fødevarecheck. Og fra i dag og 2 dage frem, så vil de første, altså pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende altså modtage den her skattefri check på op til 2.500 kroner. Det gælder faktisk også dig, Lisa Thunø. Du er dagens eftermiddagsreporter, og så er du altså også stadig studerende. Du kommer til at få en check på 1.000 kroner. Lisa, har du glædet dig til at modtage din fødevarecheck?
2: Jamen, det var faktisk lidt pinligt, fordi jeg havde jo egentlig glemt fuldstændig altså alt om, at den skulle komme nu her. Men da jeg så tjekkede, da jeg mødte ind på arbejde, fordi mine søde kolleger jo selvfølgelig mindede mig om det, jamen der var pengene altså ikke rullet ind endnu, men må ikke, at de dukker op i løbet af de kommende dage. Det håber jeg jo. Ellers er der noget galt.
1: Og Lisa, nu hedder det jo en fødevarecheck, men spørger man cheføkonom ved Danske Bank, han hedder Lars Olsen, så

0: Så siger han altså, det er nok de færreste, der kommer til at bruge den på fødevare. Ved du, hvad du skal bruge din fødevarecheck på?
1: Nej, men jeg har jo selvfølgelig ikke skænket det en tanke overhovedet, men altså, min umiddelbare tanke var, at jeg ville måske prøve at investere dem, men sådan så, at pengene jo som bekendt kan arbejde for mig. Det er jo blevet så populært, men om det nu er en god idé, det tænker jeg egentlig, at jeg vil gå rundt lige og høre de her folk om, som har så fået den her check. Så jeg tænker altså, at dagens mission, det er at skulle høre andre heldige danskere, om, der har fået check, om hvad de skal bruge den på, og måske kan få lidt inspiration igennem der.
0: Vi håber, du får noget inspiration, Lisa. Vi samler til bunke med, hvad folk skal bruge deres fødevarecheck på. Men for nu, så er der altså musik til os. Det kommer fra Svea S. og Sigvard. Den her, den hedder Lyse Nætter.

0: 4 på mission.
1: I dag der kommer de første til at modtage en fødevarecheck. Det kommer til at være pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende, der vil modtage den her skattefrie check enten i dag eller de næste par dage. Og derfor så har Lisa Thunø og jeg sat os for at undersøge, hvad skal man så egentlig bruge den her fødevarecheck på, Lisa? Og hvor er du egentlig taget hen for at høre folk om checken?
2: Jamen, jeg er jo selvfølgelig taget ud til SDU i Odense for at spørge de studerende om, hvad de har tænkt sig at bruge de her, den her fødevarecheck på, og også om de overhovedet har fået den endnu. Det er jo som bekendt de studerende blandt andet, der har fået den, og en af dem, der stadig venter på at få sin fødevarecheck, det er dig, Jonas Andersen. Du læser kemi her på SDU. Du har lige tjekket din app til din mobilbank, og du har altså ikke fået den her fødevarecheck endnu, men ved du allerede, hvad du skal bruge den på?
3: Jeg tænker, det bliver på noget mad, selvom vi ikke nødvendigvis er så presset på den front hjemme ved os, så kunne det da være rart med lidt nye ting ind i rotationen på hvad vi ellers skal have at spise her i løbet af ugen.
2: Og er det nogle specielle fødevarer, du tænker på her? For der er jo som bekendt nogle fødevarer, som jo virkelig er steget i pris her de sidste par år jo i virkeligheden. Ikke? Altså især oksekød er jo virkelig steget meget. Er det

0: I skal bruge pengene på?
1: Måske en smule af dem, men også bare sådan generelt. Jeg ved ikke, mejeriprodukter er jo også steget en del, så det kunne også være rart at få nogle af lidt af det, i stedet for at det hele bare skal være bønner og lige hvad der er på tilbud. Ja.
0: Er det det, I har levet af de sidste par, altså det sidste stykke tid her? Altså har I sådan skåret ind på madbudgettet?
1: Vi har ikke været udeboende så længe, så vores madbudget har været lagt efter det, men det har været meget det billigste kød, vi så har kunne få, eller så spædet til med lidt bælfrugter og sådan noget lidt forskelligt.
0: Synes du så i virkeligheden, at det er en god idé, det her, den måde, som regeringen og Folketinget jo egentlig har besluttet, at den her fødevarecheck skal bruges på?
1: Jo, jeg kan også godt se, hvordan pengene kunne bruges lidt anderledes, men for nogen, der måske er lidt mere presset i økonomien i hverdagen, så kan jeg da godt se, at det vil være rart med en fødevarecheck.
0: Okay, så altså noget med noget oksekød og lidt mejeriprodukter og sådan noget. Jeg tænker, Stefanie, det der i virkeligheden er meget godt bud. Altså, det er jo fødevarer, og det er jo også det, som fødevarechecken den er tænkt til. Eller hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker da klart, Lisa, at det er nogle punkter, der skal på tavlen. Jeg har nemlig lige hed en lille tavle med ind i studiet, så vi lige kan holde overblik over, hvad folk de altså skal bruge fødevarechecken på. Jeg håber, det er okay med dig, Lisa, og Jonas her, at jeg lige koger det ned bare til mad.
0: Er den købt? Ja, den er købt.
2: Vi må se, hvad vi ellers kan få på tavlen her. Nu der er der musik til os fra The Cardigans. Det her.

Var det musik fra The Cardigans? Det her, det var Loveful. Klokken den er blevet 18 minutter over 15. Og det er altså fra i dag, at de første fødevarechecks, de begynder at rulle ind på kontorerne. Men hvad skal du egentlig bruge pengene på? Man kan jo bruge dem på fødevare, men der er jo ikke nogen krav om det, så det kan jo gå til opsparing, aktieinvestering. Det kan også være, at man lige godt gad at have lidt ekstra penge med på sommerferien. Hvad ved jeg, men jeg er virkelig nysgerrig på at høre, hvad

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
4: Men lige nu, så er du altså landet i din eftermiddagsradio her på B4 Fyn. 22 minutter over 15 er klokken blevet, og vi har godt gang i det her.
2: P4 på mission.
4: Vi undersøger nemlig i dag, hvad man skal bruge fødevarechecken på. De første fødevarechecks, de begynder at rulle ind på kontorene i dag. Og man kan jo bruge de her små 1.000 kroner og mere til mange forskellige ting. Og derfor så spørger jeg altså også dig, der lytter med. Hvis du får en fødevarecheck, hvad skal du så bruge pengene til? Og Nes har skrevet, min check, den ryger ind på min aktiesparkonto. Og Lisa Thunø, det er jo faktisk lidt den samme plan, som du har, men jeg ved jo også, du befinder dig på SDU i Odense med nogle af dem, som også modtager fødevarechecken her de kommende dage, nemlig de studerende.
5: Netop, og en af dem, som gør det, det er Anders Christensen. Du har virkelig set frem til at få den her check. Du studerer Population Studies, men har det jo faktisk lidt stramt med budgettet lige nu. Vil du ikke lige forklare, hvad det er for en situation, du er i?
6: Jo, men som studerende, så bruger jeg jo en del af min husleje på, eller hvad hedder det, indkomst hver måned på min husleje. Og jeg er i den unikke situation, at jeg er løbet tør for SU-klip, så jeg er i gang med at søge SU-slutlån,

0: Så at få, jeg ved godt, det kun er 1000 kroner ekstra, men det luner lidt på kontoen i hvert fald.
1: Altså, du er faktisk en af de få, jeg har talt med i dag, som jo faktisk var opmærksom på, at fødevarechecken den skulle komme i de her dage. Ved du allerede nu, hvad du skal bruge dem på?
0: Jamen, jeg ved ikke, om det bliver nødvendigvis fødevarer, som checken jo er navngivet som, men i hvert fald nogle andre ting, som får dagligdagen til at fungere. Det kan være regninger eller noget tøj måske, som man lige har set frem til.
1: Hvad synes du er dyrt i din hverdag?
0: Jamen, jeg kan godt mærke på fødevarepriserne, at de er steget, men faktisk så spiser mig og min kæreste relativt vegetar, så vi har faktisk ikke kunne mærke det med kødpriserne, men der er også andre fødevarer som chokolade og mejeriprodukter, som vi også går op i. Dem kan vi da godt mærke er steget.
1: Så hvis jeg nu skal finde det helt rigtigt at bruge min fødevarecheck på, altså få mest ud af den, hvad skal jeg så købe?
0: Nu er det jo snart sommerferie, så jeg ved ikke, om en rejse kunne være noget. Nu hører man også om krigen nede i Iran, så måske skal man være lidt påpasselig med, hvad man køber. Måske investere dem kunne være en god idé faktisk at gøre.
1: Okay, endnu et tip her, Stephanie, om at skulle investere sine penge. Men altså ikke særlig mange fødevarer fra Anders her. Jeg ved ikke lige, om... Nu har vi jo allerede skrevet med, men skal vi skrive en investering på vores lille tavle?
2: Ja, og så har jeg også lige noteret mig, at Anders jo nævnte regninger og tøj, så det har jeg altså også tilladt mig at skrive på listen her, Lisa. Og vi vil jo gerne have noget flere punkter på vores liste. Så sidder du derude lige nu, og du ved, du har en fødevarecheck, som enten er tækket ind i dag, eller kommer de kommende dage, så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvad du skal bruge dine penge på. Nummeret, det er 12.12. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så laver du et mellemrum, og så fortæller du ellers bare, hvad du skal bruge din fødevarecheck på. Lige nu, der er klokken blevet 25 minutter over 15, og det betyder, at jeg skal have noget trafik på. Melanie Cecilie Villersen, jeg kan godt nok ikke lige hjælpe dig med en jingle lige nu, så jeg håber, du kan smide mig en retur.
3: Jamen, det kan du tro, jeg kan. Og jeg kan begynde at se lidt begyndende myldretidstrængsler rundt omkring. Det er blandt andet i Odense på Dalumvej og Stenløsevej mod Motorvejen, og også på Rismarksvej mod Bogensevej. På E20 der er der lidt tæt trafik i retning mod Jylland forbi 50 Odense sydøst, men heldigvis så giver myldretidstrængslerne umiddelbart ikke mere end små 5 minutters forsinkelse på nuværende tidspunkt.

0: Medina fik vi her med for altid. Det er en mandag i dag, hvor de første fødevarechecks, de altså begynder at rulle ind på kontorerne. De kommer til at komme løbende over de næste par dage, men altså også over de næste par måneder. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du skal modtage en fødevarecheck. Hvad skal du så egentlig bruge pengene her på? Er det fødevare? Er det aktiesparekonto? Er det tøj, ferier eller noget helt andet? Jeg ved det ikke, men send mig en sms-nummer. Det er 1212. Du starter lige din besked med at skrive Fyn, og så laver du ellers bare et mellemrum og fortæller mig, hvad du skal bruge pengene til, når du modtager din fødevarecheck. Jeg glæder mig til at modtage dine sms'er på 1212'eren. Du kan jo tænke lidt over det. For nu der er de regionale nyheder her fra Fyn med Thomas Dinesen nemlig på vej til os. Klokken den er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra i dag begynder der at trille lidt ekstra mønter ind på ca. 2 millioner danskers kontorer. Fødevarechecken er på vej til udbetaling, og i alt bliver der delt 4,5 milliarder kroner ud for at kompensere for stigende fødevarepriser. Men bliver fødevarechecken så brugt på fødevarer? I første omgang er det blandt andet studerende på SU, der får en fødevarecheck. Vi har spurgt Marie Juhl Nielsen. Hun læser til softwareingeniør på SDU. Hun regner ikke med, at checken kommer til at gå til fødevarer.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den får nok bare lov at stå som sådan en buffer, hvis der kommer et eller andet.
2: Og hendes studiekammerat Mille Nordahl Jacobsen mener heller ikke, at pengene kommer til at gå til fødevarer. Hun har nemlig også andre ting, hun skal bruge pengene på.
4: Og jeg har en masse gaver den her måned, så det kan være, at det ryger lidt til dem i stedet for. Så det er jo stadig en hjælp.
2: Checken er på mellem 1.000 og 5.000 kroner. Fyns politi og beredskabet hastede tidligere i dag til et børnehus i Tarup på baggrund af en anmeldelse fra personalet, der havde bemærket en lugt af gas eller røg fra et toilet. Lugten kom fra Tarup Børnehus, som i øjeblikket er under renovering, og børn og personale opholder sig imens i pavilloner. Personalet fik børnene væk fra legepladsen og ind i pavillonerne, indtil myndighederne havde været forbi. Og det viste sig, at røgen kom fra arbejde med at finde utætheder i kloakken og er på den måde kommet op på børnehusets toilet, og det var helt ufarligt. I DR-programmet Bare en lortelærling, der kunne seerne følge, hvordan lærlinge i byggebranchen oplever chikane og grænseoverskridende adfærd. Men det skal være slut med mistrivslen. Det mener Dansk Industri, 3F's byggegruppe og byggeriets uddannelser, og sammen åbner de i dag en rådgivningslinje for lærlinge. Lærlingelinjen er en håndtrækning til den enkelte, men også et klart signal om, at der er konsekvenser, hvis regler og ansvar ikke bliver overholdt. Vi står klar i fællesskab til at hjælpe vores lærlinge, siger Claus von Elling, der er formand for 3F's byggegruppe, i en pressemeddelelse. Odense Håndbold og IF Stjernen i Odense bliver nu en del af samme klub. Da Odense Håndbold blev stiftet i 2009, der overtog klubben GOG's kvindelicens, så Odense Håndbold kunne spille i den bedste række med det samme. Nu tyder alt på, at IF Stjernen bliver Odense Håndbolds nye moderklub i stedet for GOG. Og det er noget, både Odense Håndbold og Stjernen glæder sig over. Ifølge direktør i Odense Håndbold, Lasse Honoré, så betyder det, at Odense Håndbold nu bliver en del af en odenseansk håndboldklub, i stedet for at være en del af en sydfynsk. Nu bliver vi en del af et odenseansk setup, og på sigt håber vi at kunne skabe en fælles kultur til stor gavn for begge klubber, siger Lasse Honoré. Det ventes, at Dansk Håndbold godkender, at Stjernen overtager licensen fra GOG. Nogen sol og tørt, og mellem 12 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Sabrina Carpenter fik vi her på Manchild. Det er en mandag eftermiddag, hvor vi taler en hel del om fødevarechecken, og det gør vi altså, fordi det i dag begynder at komme ind, rullende ind på vores kontor til de første grupper, som altså skal modtage fødevarechecken her. Og derfor så er vi også nysgerrige på, hvad skal du egentlig bruge pengene fra din fødevarecheck til? Og der er kommet en sms fra Lav i Middelfart, som skriver, jeg modtager ikke fødevarecheck, og vil nok ikke opdage det, hvis den landede. Jeg er bestemt ikke rig, men mangler ikke pengene. Hvis de landede på min konto, så vil de omgående blive overført til mødrehjælpen. Der er nok flere, der har brug for dem. Og det synes jeg faktisk også er en fin pointe, det her, Lav, med man behøver jo sådan set ikke, hvis man ikke har lyst. Altså, der er jo ikke nogen regler for, hvordan eller hvad pengene her, de skal bruges på. Så har man lyst til at donere dem til en god sags tjeneste, så er det da også en pointe at have med her. Men hvad med jer andre? Altså, hvad skal I bruge fødevarechecken til? Er det fødevare, eller er det noget helt andet? Det er der altså også en anden en, der kan gøre os en lille bitte smule klogere på. Det er nemlig Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. For der er altså omkring 2 millioner af os, der fra i dag af stille og roligt begynder at få fødevarechecken. Det er altså i dag udbetalingen, den begynder. Det er jo den her engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF, de vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Og i løbet af de næste 2 dage, der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, som kan se frem til at modtage checken her. Men pengene, de kommer altså ikke til at blive brugt på oksekød og på ost. Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra Lars Olsen her, for situationen, den har ændret sig.
1: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Ja, nu er der altså nogle andre priser, der presser.
1: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for

0: så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
1: Ja, mere konkret, så vil pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende altså fra i dag og de næste 2 dage frem få den her skattefri check på op til 2.500 kroner. Og i juni, der er det altså børnefamilier med en indkomst på under 500.000 kroner per hoved, der så kommer til at følge trop. Det betyder jo som sagt, at i alt så skal 2 millioner danskere altså have checken her. Men hvis fødevarechecken den ikke skal bruges i supermarkedet, ja, hvad skal pengene så gå til? Det har Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, altså også bud på.
0: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
1: Og du kan altså læse meget mere om fødevarechecken, og også noget af det kritik, der har ramt den. Alt sammen finder du altså inde på dr.dk. Her i eftermiddagsradioen, der finder du Søn, skabt til at være 2.

0: P4 på mission.
1: Og vi skal tjekke ind med dig igen, Lisa Tunø. Du er stadig på SDU i Odense. Vi forsøger jo at finde ud af, hvad folk egentlig skal bruge fødevarechecken på, som en del jo har modtaget i dag, blandt andet studerende.
2: Blandt andet studerende, ja, og to af dem der, jeg har fundet herinde i kantinen. Man kan godt mærke, at det er ved at være lidt fyraften, der er ved at være tomt her på universitetet, og de to studerende, jeg fandt her, Victoria Vestergaard og Karoline Brandt, de læser begge to en kandidat her på SDU, og de har altså knappet op for flaskeøllerne her, så der

0: Og så ved at være rimelig sådan fyraftensstemning. Hvordan er det med jer? Har I fået jeres fødevarecheck?
1: Ikke endnu, nej. Jeg har stadig ikke fået den overhovedet, så jeg ved ikke helt, hvornår den kommer.
0: Nej, altså vi håber jo alle sammen på, at den kommer her i løbet af de næste par dage. Ved I allerede nu, hvad I skal bruge den på, når det er, den kommer?
2: Nej, det har vi ikke. Vi har lige siddet og diskuteret vores eksamensbudget. Vi skal i gang med at læse op her om lidt, og måske den skulle gå til det.
0: Ja. Ja, for det har I jo faktisk fortalt mig, at det plejer jo at stikke lidt af, det her eksamensbudget. Hvad er det, der løber op?
1: Jeg tror bare, når man sidder i så mange timer, så har man brug for snacksene og noget sukker til hjernen. Og ja, det løber bare op. Man vil gerne have noget lidt forskelligt at spise. Og ja, det koster bare mange penge, det gør det. Altså, vi må jo indrømme, at ja, fødevarepriserne, de er dyre efterhånden. Ja.
0: Så det er faktisk fødevarepriser, eller fødevarer, ja. I også kommer til at bruge den her fødevarecheck på. Er der nogle specifikke ting? Altså nu siger I snacks og så videre, men det er ikke sådan oksekød, I skal fylde fryseren med, eller hvordan?
2: Ej, det køber jeg generelt bare ikke. Det er ikke en mulighed. Som studerende, så oksekød, det er ikke tilgængeligt.
0: Men har I egentlig som studerende egentlig været påvirket af de her fødevarepriser?
1: Ja, det har vi da i hvert fald. Altså specielt i forhold til at købe kød. Der er det er svært efterhånden. Det er virkelig dyrt at købe sådan noget som oksekød. Det er det. Man tyer meget til gule mærker og sidste udløbsdato og så videre, for at man kan få det til at køre rundt. Og ellers så lever man bare på en meget alternativ måltid. Altså, og der tror jeg bare, vi alle sammen kender, at man vil gerne have lidt differentiering i sin madvarer.
0: Ja. Men alligevel er det jo ikke oksekød, som er det første, I kommer til at bruge den her fødevarecheck på. Føler I så alligevel, at I er berettiget, eller i hvert fald har brug for den her fødevarecheck?
1: Altså, jeg vil jo ærligt indrømme, det er ikke noget, at jeg tror, hverken mig eller Karoline har tænkt så meget over. Det er rart at få, og det kan da helt klart hjælpe til i forhold til noget madbudget. Men det kunne lige så vel, som vi har snakket om, gå til noget andet. Sådan har jeg det nok lidt. Ja.
0: Udmærket. Så snacks kan også godt komme på vores tavle derhjemme, Stephanie, tænker jeg. Det der egentlig, det lyder meget rart med sådan lidt godt budget til lidt ekstra snacks, eller hvad tænker
3: jeg
0: du?
3: Jeg noterer snacks, sukker til hjernen og eksamensbudgettet på vores liste her, Lisa. Jeg er sikker på, at vi sagtens kan få mange flere ting skrevet på vores liste, men for nu, der banker Nordstrøm altså voldsomt på i playlisten. Her skal du få Berlin.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kygo sammen med Ava Max her på Whatever. En mandag eftermiddag, hvor vi tager pulsen på fødevarechecken. Altså, hvad skal du bruge din fødevarecheck på, hvis du er en af dem, som kommer til at modtage den? Fra i dag af og så to dage frem, så vil de første, altså pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende, altså modtage den her skattefri check. Og jeg har altså op til flere gange sagt, at penge de vil rulle ind på kontorene. Og så er der flere lyttere, der har ringet ind og sagt, jamen, hedder det ikke konti i flertal? Og tak for lige at gøre opmærksom på det, for en gang imellem kan man jo sige noget, som simpelthen grammatisk er ukorrekt. Så vi har altså lige tjekket op på det, og man kan faktisk både sige kontor og konti. Så blev vi da lige alle sammen med det klogere. Jeg vidste faktisk ikke, før nogle lyttere og redaktører gjorde mig opmærksom på det. Så tak for at tjekke ind med det, og tjek altså også meget gerne ind i sms'en bakken, hvis du allerede nu ved, hvad du skal bruge din fødevarecheck på. Det kan være, at du skal bruge den på fødevare. Det kan også være, at du skal bruge den på noget helt andet. SMS-indbakken, den er åben. Nummeret, det er 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så sender du ellers bare et mellemrum.

0: Sofie 1998 her på Louisiana. Klokken den er blevet 3 minutter i 16, og vi skal ud i eftermiddagstrafikken med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Det skal vi, og vi har tæt trafik i flere af de sædvanlige knudepunkter. Kigger vi først på E20, så vil du møde lidt langsom trafik i retning mod Jylland mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Også i specielt Odense er der tæt trafik at finde. Det gælder blandt andet på Stenløsevej mod motorvejen, men også på Sønder Boulevard fra Dalumvej og mod Kløvmotorvej. Der er dog umiddelbart blot tale om myldretidstrængsler.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Og lige om lidt, så kommer du godt frem mod en radiovis med Maria Don. Det er lige på den anden side af det her stykke musik fra Portugal The Man. Den hedder Feel It Still.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken, den er 16.
1: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
3: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing, hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
4: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at når det er ikke bare betaler og får sagen lukket?
4: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have fire medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schütte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over fire gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
5: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver løsgængere. Det er min mening om de tre.
6: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
7: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige sådan. Så kan jeg altså ikke se det seriøst.

0: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dahlerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
1: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
0: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: En mandag eftermiddag, hvor vi spørger, hvad fynboerne de skal bruge fødevarechecken på, hvis de altså modtager sådan en. Og måske allerede i dag, hvor de første udbetalinger de begynder. Lisa Thunø, du har jo været på SDU i Odense og snakket med studerende. SMS'en-bakken, den er også åben. Og det er altså virkelig forskelligt, hvad fødevarechecken her den skal bruges på. Det er jo alt fra fødevare til så at betale regninger, men også tøj er der kommet på listen.
3: Ja, og nogen vil sågar også investere sin fødevarecheck, så pengene ligesom kan komme ud og arbejde for dem. Det synes jeg også lyder som en meget genial idé. Men jeg har altså flyttet mig fra SDU og er altså rykket ind foran Bilka her i Odense for at høre folk her på parkeringspladsen omkring, hvad de regner med at skulle bruge fødevarechecken på. Og en af dem, som jeg mødte, hun hed Sonja, og hun havde altså tænkt sig at donere sin fødevarecheck. Hun har godt nok ikke selv fået den endnu. Hun har tænkt

0: at donere den til Kræftens Bekæmpelse. Og det er altså alligevel 2.500 kroner, som Sonja som pensionist jo faktisk donerer. Og det fortalte hun, at det var fordi, at hendes mand var død af kræft, og hun synes ikke selv, at hun havde brug for pengene, så derfor så ville hun altså gerne donere dem. Så det er altså også en måde, man kan bruge sin fødevarecheck på. Mulighederne er mange.
1: Det må man virkelig sige, og donationen kommer altså også på vores lille liste her, Lisa. Vi tjekker ind med Lisa igen senere. Nu er der nemlig Bella Kay i playlisten, og efter det, så skal det altså handle om unge i fitness.

0: Bella K her på I Love It, I Love It, I Love It. 13 minutter over 16 er klokken blevet. Og hvor grønsværen den jo før var samlingspunktet, så rykker flere og flere unge nu tidligere end før ind mellem spejle og maskiner. En ny rapport fra SDU den viser nemlig, at børn helt ned til 12-14 år i fortsat stigende grad, altså dropper foreningslivet, til fordel for kommercielle tilbud som eksempelvis fitnesscentre. Og her der handler det jo ikke om afleveringer og hold-on, men om reps og rutiner og resultater. Og kan det egentlig have konsekvenser for de unge, når de i højere grad vælger tilværelsen, eller vælger højere grad tilvælger fitnesscenteret? Det kan du gøre os klogere på, Søren Østergaard. Du er udviklingschef i Center for Ungdomsstudier og også fodboldtræner til dagligt. Søren, hvad er de største konsekvenser, synes du, ved at fravælge foreningsidrætten til fordel for et fitnesscenter?
1: For eksempel, jeg har jo 40 U14 piger hjemme i FA 2000. De er 13 år gamle. Og hvis de ikke spiller fodbold sammen med mig og mine medtrænere, så mister de nogle vigtige frirum i deres liv. Altså, vi ser jo aldrig en skærm, for eksempel, til træning. Når du går ned i træningscenteret, så vil du ofte have en skærm med. Og mellem dine gentagelser, så vil du sidde og kigge på en skærm. Ikke? Så det er et vigtigt frikvarter. Jeg tror også, de vil have færre voksne, der egentlig stillede spørgsmålet af, hvad gør I, når ting de er akavet, som vi for eksempel gør sammen med dem. Altså, vi er jo nogle voksne, der også snakker med dem om alt muligt andet, end det, der foregår på banen. Og så er der også bare nogle kompetencer, som man lærer. Det er at være en del af fællesskabet.

0: Lederskab, det er at håndtere forskellighed, og så er der altså også bare det med, man kan sige rigtig meget fitness handler også om, at sige, at vi vil gerne perfektionere nogle ting. Nogle gange så brænder man bare en chance, og det er sådan, det er, og det lærer man så at håndtere på en anden måde, for eksempel i foreningslivet, hvor vi godt ved, at vi ikke altid scorer på et mål. Ikke? Så det er en god øvebane i forhold til rigtig mange sådan relationelle ting.
1: Og noget af det, som de unge, som vi har talt med her til morgen, siger, det er altså, at tonen på fodboldbanen, den godt kan blive ret hård. Trænere, der råber, forældre, der råber på sidelinjen. I fitness, der kan de jo bare være sig selv og snakke stille og roligt med hinanden. Er det ikke meget fair, hvis de unge faktisk er trætte af den der lidt hårde tone, der jo også kan være på grønsværen?
0: Men nu taler du meget om grønsfær. Altså jeg vil sige, når vi egentlig undersøger unges trivsel i fritidslivet, foreningslivet i det hele taget, så må man bare sige, de trives meget bedre, end man tror. Altså, det er jo meget, meget få af dem, som synes, det er udfordrende. Og det, der er udfordringen ved at så gå ned i træningscenteret, det er jo, at det er rigtig nok, at nogle af drengene, de kommer sammen, rigtig mange piger, de kommer alene. Det bliver også et lidt ensomt rum for en del af dem. Nu træner jeg selv i træningscenteret, og kombinere lidt med at lave sådan lidt antropologiske feltstudier, og der er kæmpe forskel på, om man kommer alene, og man går sammen med nogen. Og så vil jeg sige, rigtig mange af de drenge, der så går man i grupper, det er jo ikke så meget, de får trænet, de får snakket noget mere, ikke? Mens pigerne er meget mere stålsatte på det der med at få nogle bestemte, sådan, skal leve op til nogle bestemte kropsidealer. Og der må man bare sige, der, jeg synes, det var en god formulering, du siger, hvad er det, de vælger fra? Men vi kan også se, og der er noget fællesskab, og det har lidt betydning i forhold til trivsel. Men vi kan faktisk også se, at dem, der går i fitnesscenter, de får det faktisk også dårligt med deres krop. Og det gør de, fordi at til fodbold, til håndbold, til hestning og hvad nu er, der er det aktiviteten, der er det vigtige. Når du går ned i træningscenteret, så handler det rigtig meget om kropsoptimering. Og rigtig mange, specielt af pigerne, de får så meget ind i deres feed hver eneste dag omkring, hvordan de skal leve op til alle mulige ting. Og det kan de ikke rigtig leve op til. Looksmaxing er en vigtig ting blandt drenge lige for tiden. Der er mange ting, man ikke kan leve op til. Og når vi måler på det, så får man det simpelthen bare dårligere med sin oplevelse af krop. De går mindre i bad og så videre, så det har også nogle afledte konsekvenser.
1: Søren Østergaard, udviklingschef i Center for Ungdomsstudier. Tak fordi du ville gøre os klogere på emnet her. Nu er det blevet tid til Michael Jackson. Det her, det er They Don't Care About Us. God eftermiddag.

0: Michael Jackson her på They Don't Care About Us, og vi skal ud til dig igen, Lisa Tunø. Du er ved Bilka i Odense for at tale med folk her om, hvad de skal bruge fødevarechecken på, hvis de altså vel og mærket har modtaget sådan en.
1: Og jeg fandt simpelthen den første fynbo, jeg har talt med indtil videre, der rent faktisk har modtaget den her fødevarecheck i dag. Hun var pensionist, og hun ville desværre ikke være med i radioen, men ville gerne fortælle mig, at hun jo faktisk allerede havde fået de her 2.500 kroner og var på vej ind i Bilka. Men hvad hun lige skulle bruge pengene på, det havde hun slet ikke overvejet. Og hun fortalte mig også, at hun havde faktisk ikke rigtig brug for de her penge, synes hun selv. Hun kunne i virkeligheden godt se, at de her penge de kunne være blevet brugt anderledes, men kommer der 2.500 kroner gratis ind på kontoen, så ville hun da bestemt ikke sige nej tak til det. Så nu gik hun ind i Bilka, og jeg ved ikke, om det var ben til hundene, hun skulle købe, men det lyder da dejligt, hvis det er de hunde, der fordeler den her fødevarecheck. Så kødben til hundi kunne også godt komme på tavlen over ting, man kunne bruge sin fødevarecheck på.
0: Ja, der er jo mange forskellige bud, og vi modtager altså rigtig gerne flere, så sidder du og lytter med lige nu, og enten har modtaget, eller ved, du kommer til at modtage fødevarechecken her, og har gjort dig nogle overvejelser over, hvad du egentlig vil bruge pengene på, så hører vi altså rigtig gerne fra dig den her mandag eftermiddag. Send os en sms, nummeret det er 1212. Du starter din besked med at skrive Fyn, og så et mellemrum, og så ellers bare, hvad du skal bruge fødevarechecken på.

0: Mathias Rank her på En Stor Lykkelig Familie. 24 minutter over 16, og det er tid til et tjek på eftermiddagstrafikken med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Det er det. Jeg kan fortælle dig stadig, jeg er lidt tæt trafik på E20 i retning mod Jylland mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Desuden så har vi stadig lidt langsom trafik i Odense på blandt andet Stenløsevej mod motorvejen, Læsøgade fra Sejerskovvej og mod Tietgens Allé, og også på Brogårdsvej i Bellinge i retning mod Fangelvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Fra i dag begynder der at trille lidt ekstra mønter ind på ca. 2 millioner danskers bankkontorer. Fødevarechecken er på vej til udbetaling, og i alt bliver der delt 4,5 milliarder kroner ud for at kompensere for stigende fødevarepriser. Men bliver fødevarechecken så overhovedet brugt på fødevarer? I første omgang er det blandt andet studerende på SDU, der får en fødevarecheck, og Marie Juel Nielsen læser til softwareingeniør på SDU på 6. semester. Hun regner ikke med, at checken kommer til at gå til fødevarer.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den får nok bare lov at stå som sådan en buffer, hvis der kommer et eller andet.
1: Men Anton Zürich Velo Petersen fra Odense, der læser maskiningeniør, han vil nok bruge sin check på mad.
3: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer nok bare ind på kontoen. Det ved jeg ikke. Der er mad. Jo, det gør der en lille forskel. Det er ikke sådan, det er helt stort på det over et helt år.
1: Måske er der lidt hjælp på vej. Også til studerende fra landets supermarkeder. Flere kæder melder nu ud, at de sænker varerne permanent på en lang række af de fødevarer, de fleste af os bruger mest, som for eksempel havregryn, oksekød, smør med mere. I weekenden var det Netto og Lidl, der meldte ud, at de allerede nu kommer med varer i prisnedsættelser, og i dag har Coop så meldt ud, at det gør de også i deres 365 butikker. Fyns politi og beredskabet hastede tidligere i dag til et børnehus i Tarp på baggrund af en anmeldelse fra personale, der havde bemærket en lugt af gas eller røg fra et toilet. Lugten kom fra Tarp Børnehus, som i øjeblikket er under renovering, og børn og personale opholder sig i pavilloner i mellemtiden. Personalet fik børnene væk fra legepladsen, hvor de var, og ind i pavillonerne indtil myndighederne havde været forbi, og det viste sig, at røgen kom fra arbejde med at finde utætheder i kloakken, og er på den måde kommet op på børnehusets toiletter. Det var helt ufarligt, lyder det. Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, der skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Ugen har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Odense Håndbold og IF Stjernen i Odense bliver nu en del af den samme klub. Da Odense Håndbold blev stiftet i 2009, overtog klubben GOG's kvindelicens, så Odense Håndbold kunne spille i den bedste række med det samme. Nu tyder alt på, at IF Stjernen overtager licensen og bliver Odense Håndbolds nye moderklub i stedet for GOG. Og det er noget, som både Odense Håndbold og Stjernen glæder sig over. Ifølge direktør i Odense Håndbold, Lasse Honoré, så betyder det, at Odense Håndbold nu bliver en del af en odenseansk håndboldklub, i stedet for at være en del af en sydfynsk. Og det håber vi på sigt at kunne skabe en fælles kultur til gavn for begge klubber, siger han. Tørt med nogen sol mellem 12 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: P4
4: eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.

0: P4 på mission.
1: I dag der begynder de første udbetalinger af fødevarechecken altså. Og derfor så er vi interesseret i, jamen hvad skal fødevarechecken her så egentlig bruges på? Og Lisa Thunø, du er jo ved Bilka i Odense.
2: Ja, og det lykkedes mig faktisk endelig at få en i tale, der altså havde fået sin fødevarecheck. Det var altså, viste sig at skulle bare være en pensionist fra Nørre Lønnelse, som I kan høre med her, hvad han skulle bruge sin fødevarecheck på. Det er simpelthen lykkedes mig at endelig få en fynbo i tale, der altså har fået den her famøse fødevarecheck. Det er altså Karl Ove Storm, der sammen med sin kone er pensionist og har altså fået 5.000 kroner ind på sin konto her til morgen. Karl Ole, du er jo lige kommet ud af Bilka. Er det det, du har, har du handlet ind for de her 5.000 kroner allerede?
3: Nej, fordi jeg kan stadigvæk bære det selv, så det har jeg ikke. Og det vi gemmer. Vi har ikke behov for at bruge dem nu.
2: Nej, jeg talte jo lidt med dig og din kone her tidligere, og I fortalte jo faktisk, at I skulle på ferie. Er det det, I vælger at gemme til?
3: Ja, muligvis, for så kan det være, at vi kan spise lidt ude, i stedet for selv at lave mad.
2: Og det vil man gerne, for I skal jo til Norditalien, er det ikke sandt?
3: Lige præcis.
2: Falder det på et tørt sted, de her 5.000 kroner?
3: Nej, egentlig ikke. Vi overlever fint.
2: Okay, så det er altså ikke fordi de her fødevarepriser, som sådan har presset jer den seneste tid?
3: Nej, man kan jo godt mærke det på budgettet, men altså, det er jo ikke så slemt er det ikke.
2: Nej. Altså nu er jeg jo selv studerende, og jeg får kun 1.000 kroner. I får selvfølgelig 5.000 kroner til jeres husholdning, I er også to mennesker. Synes I, det

0: Er det tilstrækkeligt, eller er det egentlig for meget, eller kunne egentlig godt have været de penge foruden?
1: Altså, skal jeg være helt ærlig, så kunne vi godt have undværet det. Så kan det godt være, at du havde mere brug for det, end vi har. Men altså, nu har vi jo fået dem, og så er det sådan.
0: Udmærket. Så de bliver altså brugt på en omgang Pasta Bolo, et dejligt sted i Norditalien.
1: Ja, det kunne man godt forestille sig.
0: Det lyder skønt. I skal tak for at være med.
1: Det er jorden.
2: Lisa, det lyder da meget lækkert lige at bruge pengene på sådan en lille spaghetti bolo der i Norditalien. Det er da endnu en ting, altså ferie, tænker jeg, vi kan skrive på vores lille liste over, hvad fynboerne de egentlig skal bruge fødevarechecken på her. Det er godt nok, Lisa, synes jeg, en meget divers liste, vi har fået lavet os indtil videre. Jeg tænker, vi lige tager et ordentligt kig på vores lille radiofoniske indkøbsliste over fødevarechecken lidt senere. Skal vi ikke aftale det?
0: Jo, jeg tænker, lad os lige opsummere en gang, for det er blevet en broget flok, de her fynboer. De bruger pengene på hvad som helst.
2: Det er en broget flok, og jeg må bare sige, jeg drømmer mig da lidt væk til Norditalien og en spaghetti bolo lige nu, når man hører det her. Det kan også være, at man har sådan lidt en fredagsfølelse i kroppen, hvis man har modtaget fødevarechecken. Så er det jo meget godt med Friday I'm in Love her fra The Cure.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: P4 på mission.
1: Fra i dag og de næste to dage frem, så vil de første, som er pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende, altså modtage den her skattefrie fødevarecheck. Og det har jo fået du og jeg, Lise Thunø, til at spekulere lidt i, jamen, kan vide, hvad fynboerne de så egentlig skal bruge fødevarechecken på. Er det fødevare, eller er det noget helt tredje? Og vi har jo samlet til bunke, lavet en form for liste her i studiet, Lisa, og det er godt nok, som du sagde lidt tidligere, en broget flok, om man vil. Vi har altså alt fra selvfølgelig mad, altså fødevarer. Så er der også en, der skulle bruge dem til at betale nogle regninger. Og du talte jo også med de her to skønne studerende på SDU, som skulle bruge dem til lidt sukker til hjernen, Lisa.
2: Ja, det er rigtigt. De stod altså over for en ordentlig eksamensperiode, og de vidste jo af erfaring, at deres madbudget, det ville simpelthen bare stige fuldstændig til himmels i snacks, altså bare benzin til hjernen, når de skulle gå i eksamensmål. Så det kan jeg altså godt forstå, at man bruger den her fødevarecheck på lidt ekstra godter, så man lige kan forkæle sig selv lidt i den her svære tid. Så det var altså en af de her ting, men der var jo også de her gode eksempler på, at man kunne jo donere sin fødevarecheck væk. Flertallet af dem, vi har talt med, har jo faktisk ikke rigtig følt, at de måske egentlig havde så meget behov for den alligevel. Og så er det jo, at man kan lade sit gode hjerte løbe afsted med sig, og så donere det til for eksempel kræftens bekæmpelse i stedet for. Så har vi jo også set nogen, der valgte at vil investere deres fødevarecheck i stedet for på en aktiesparkonto, altså lade den her fødevarecheck vokse til måske flere penge. Og så er der altså også nogen, der bare gerne vil bruge den på en ordentlig pasta bolo på en eller anden dejlig restaurant nede i Norditalien. Så mulighederne er altså mange.
1: Ja, det må man sige. Der er altså også en anden, der har ramt sms'en-banken, der skriver, at de her penge skal altså bruges til bare generelt lige at få skabt lidt luft i pensionistbudgettet her. Så der er altså mange gode bud på, hvad fødevarechecken den skal bruges til. Og Lisa, en ting, som jeg stusser over, det er jo, at der faktisk ikke synderlig mange ud af dem, som du og jeg har talt med, både i sms'en, men altså også ude i den virkelige verden, som har nævnt lige netop fødevarer. Men altså, vi må da konkludere, at det skal altså bruges til lidt at være den her fødevarecheck. Lisa, tak for kampen.
2: Jamen, selv tak for kampen. Vi blev da meget mere klogere.
1: Og jeg håber også, at du, Lisa, er blevet klogere på, hvad du skal bruge din fødevarecheck til.
2: Jamen, jeg er blevet lidt forført af den der idé om at lade pengechecken vokse lidt for mig. Så det kan godt være, at jeg vælger at investere, men det kan også være, at jeg bare ender i snackfælden. Jeg ved det ikke.
1: Vi må se. Jeg skal nok lige tjekke op på dig, Lisa, og se, hvad du altså kommer til at bruge de her penge på. Lige nu, der skal vi se sammen med Lise Sørensen, hvis jeg ellers skal få det ud af min mund. Mine øjne, de skal se.

0: Sørensen, mine øjne, de skal se. 16:54 er klokken blevet, og vi skal tage et kig på eftermiddagstrafikken med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Det skal vi, og vi har stadig lidt rester af at tage trafik rundt omkring i Odense. Det gælder blandt andet Odinsbro fra Ejbygade mod Otterupvej, og også på Grønløkkevej fra Ålykke Allé og mod Middelfartvej. Langt de fleste steder ser den tidligere myldretidstrafik dog igen ud til at være overstået.

Flere søfartsorganisationer siger, at det på ingen måde er blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter at USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den frie sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Den historie kan du høre meget mere om i radioavisen lige om lidt med Maria Doen. Det er lige efter et stykke musik fra Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe.

0: Smith sammen med Niall Horan her på Drive Safe, som kører sikkert frem mod en radioavis her på kanalen. Klokken, den er nemlig blevet 17.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuz-strædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuz-strædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikkert, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuz-strædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
4: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
5: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.

0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen. Det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
1: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
0: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt, vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne-Mette Philipsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Og hvis du skal til Holland, nærmere bestemt Amsterdam i den nærmeste fremtid, ja, så skal du altså lige vente dig til, at det altså er absolut slut med reklamer for cheeseburger, benzinbiler og billige flybilletter i gadebilledet. For som den første by i verden, så har den hollandske hovedstad her altså forbudt reklamer for både kød og fossile brændsler i det offentlige rum. Og det har de altså gjort ifølge byens politikere i et forsøg på at nå byens mål om at være CO2-neutral inden 2050. Og det er altså langt fra den eneste europæiske by, som har lavet forskellige slags forbud, som klinger lidt på det her, vi ser i Amsterdam. De er som sagt altså den første by til at forbyde reklamer for både kød og fossile brændsler. Men kigger vi for eksempel på Edinburgh i Skotland, ja, der er der altså også forbudt med reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier, i hvert fald på de kommunalt ejede pladser. Så måske lidt andre reklamer, man kan møde i bybilledet, skal man til nogle af de her europæiske byer. Du kan læse meget mere om historien her, ligesom jeg gjorde, inde på dr.dk.

Zomba her på Homewrecker, og hvis du ligesom mig har stusset lidt over det artistnavn der, Zomba. Hvad er det egentlig lige for noget? Jamen, jeg har været på gode gammel Google, for Zombas rigtige navn, det er Shane Michael Bose, og Zomba, det er ligesom en kombination af initialerne her, altså S for Shane, M for Michael og så B for Bose. Og så har han ligesom lige lidt musikalsk leget lidt med ordene og været sådan SMB, Zomba. Angiveligt er det altså derfor, at navnet det er blevet til, hvad det er i dag. Nå, men nu ved du altså også det, han hedder rigtig Shane Michael Bose, men her i radioen, der kalder vi ham altså bare Zomba. Hende kalder vi bare Kylie Minogue. Du skal få en her på Can't Get You Out of My Head.

0: Her var det Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head. I dag der får lærlinge inden for byggebranchen et nyt værktøj til rådighed, der skal hjælpe, hvis de mistrives på deres læreplads. For i kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor en række lærlinge de altså står frem med oplevelser om hård tone, trusler og seksuel chikane, ja, så har 3F og Dansk Industri altså skabt lærlingelinjen. Det er et værktøj, hvor lærlinge de kan få hjælp af en rådgiver inden for 24 timer, hvis de altså mistrives på deres læreplads. Og med den baggrund, så kan vi sige god eftermiddag til dig, Morten Lehmann, uddannelseskonsulent i byggegruppen i 3F. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Morten, start lige med at forklare, altså hvorfor lærlingelinjen her?
1: Jamen altså, som du selv fortalte i introduktionen, så havde DR jo den her samtale, eller hvad vi skal kalde det, omkring arbejdsforholdene for lærlinge i byggebranchen. Og det, der var vores helt store overraskelse, eller kan man sige, det var ikke så meget måske, at der var nogen, der var havde grimt, men at dem, der havde det svært, at de ikke synes, at de havde nogle steder, de kunne gå hen, hverken til deres virksomhed, eller deres mor og far, eller 3F, eller andre. Så derfor synes vi, det var påkrævet, at vi gav dem et værktøj, der kunne hjælpe den enkelte med at få finde vej i, hvad gør man med de her ting.
0: Ja, for hvilke forskelle håber du, at lærlingelinjen her, den kommer til at gøre for nuværende og fremtidige lærlinge?
1: Jamen, jeg håber da, at dem, der er lærer, som altså inden for byggebranchen, at de vil prøve det af hurtigt, altså, mens de stadigvæk ikke er blandt invalideret af at have det dårligt på deres og praktikplads, men at de vil prøve at række hånden frem til at få hjælp. Og det her er jo et helt oplagt ting til, fordi at det, man skal gøre, det er, at man skal trykke på en knap på sin logbog, og så vil man blive ringet op efterfølgende inden for 24 timer. Så det er sådan set meget let og tilgængeligt.
0: Men er det nok det her? For initiativet, det møder jo også kritik, blandt andet fra erhvervsskolerne til elevorganisation, som siger, det er altså langt fra tilsvarende den kæmpestore alvorlighed ved de grove misbrugssager, vi så i dokumentaren. Det er formand Aske Christiansen, der siger det. Altså, er det nok, at man kommer i kontakt med en rådgiver, når man ringer til lærlingelinjen her?
1: Nej, det er det bestemt heller ikke. Altså, det her det er jo et forsøg på at hjælpe de lærlinge, der går ud på virksomhederne nu, og som har ondt i maven af den ene eller anden grund. Vi kan jo se i undersøgelser, at 88

selv af dem, der lærer inden for byggebranchen, de er vældig meget godt tilfreds med den virksomhed, de er i. Men det læste jeg jo også i stedet mellem 8-12%, som synes, det er svært. Og det svarer jo til minimum 1000 lærlinge, så der er jo et eller andet stort behov for at få hjælp.

0: den enkelte, så sætter vi ind over for at, hvad hedder det, prøve at lave nogle redskaber til, hvordan vi kan bedre, blive bedre til at finde ud af, hvilke virksomheder skal godkendes til at have lærlinge, og også hurtigere finde ud af, hvordan vi kan fratage dem godkendelsen. Det har vi lavet et læringsforløb
1: mange
0: til vores lokale.
1: Forskellige tiltag, kan jeg høre her, Morten Lehmann. Tak, fordi du var med, og du kan altså læse mere om historien her inde på dr.dk. Du kan også se bare en lortelærling, den finder du på DRTV.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skride til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

0: Mille sammen med Uro her på Drømmefanger. 25 minutter over 17 er klokken blevet. Melanie Cecilie Villadsen, det er jo en solrig mandag eftermiddag, som jo snart nærmer sig aften. Er det også noget, der afspejler sig på trafikken her på Fyn?
1: Ja, det vil jeg sige, for trafikken i det fynske kører stort set, som den skal igen. Du kan måske risikere at møde lidt rester af tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Odense på Odinsbro fra Ejbygade mod Otterobvej. Men det er altså ikke noget, der burde give de store forsinkelser på din vej. Så lige nu der kan du altså roligt begive dig ud i trafikken, nyde solen og bevæge dig mod dine aftenplaner.
0: Ah, men det var en dejlig melding, du kunne give her, Melanie Cecilie Villadsen. Og så er det måske også et godt tidspunkt lige at minde lytterne om, at vi jo også faktisk har et andet sted, man kan holde sig opdateret på trafikken. Og det kan man altså lige præcis, når det passer en.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Dat fik vi her med sangen Back for Good. Vi har også Thomas Dinesen tilbage i vores radio. Han er nemlig så småt ved at være klar i nyhedsstudiet til at levere os dagens sidste omgang regionale nyheder fra Fyn. Klokken den er blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er international beredskabsuge, og det bliver også markeret rundt omkring på Fyn. Odense Kommune skriver i en pressemeddelelse, at de har pop-up på Flakhaven i Odense i morgen og onsdag eftermiddag, hvor man kan møde op og få svar på alle de spørgsmål, man måtte have i forhold til prepping og beredskab i det hele taget. Formålet er at skabe overblik og tryghed i, at Odense Kommune under et forsyningssvigt stadig er til stede og gør borgerne opmærksom på, at man kan gøre meget selv ved at være forberedt, og så kommer man med en opfordring også til at hjælpe hinanden, skriver kommunen. I Svendborg vil der i den kommende tid blive stillet informationsfolder frem på biblioteket, i borgerservice og mobil borgerservice, og så vil borgerforeninger og lokalråd også blive inddraget i det her beredskabsarbejde. I Assens har kommunen tidligere meldt ud, at de har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors. Pensionister og studerende på SU, de er blandt de første til at modtage en fødevarecheck. Den er på vej til omkring 2 millioner danskere. I alt har den daværende regering sammen med Enhedslisten og SF afsat 4,5 milliarder kroner til det her fødevaretilskud, der skal kompensere for stigende fødevarepriser. Checken er på mellem 1.000 og 5.000 kroner, og Karl Ole Storm, han er pensionist. Han har da fået 5.000 kroner ind på kontoen. Vi mødte ham ude for en Bilka i Odense, men pengene var ikke blevet brugt på mad.
3: Nej, fordi jeg kan stadigvæk bære det selv, så det har jeg ikke. Og det vi gemmer. Vi har ikke behov for at bruge dem nu.
2: Og Karl Ole Storm og hans kone gemmer altså pengene til bedre tider.
3: Nej, man kan jo godt mærke det på budgettet, men altså, det er jo ikke altså, så slemt er det ikke. Altså, skal jeg være helt ærlig, så kunne vi godt have undværet det. Så kan det godt være, at du havde mere brug for det, end vi har. Men altså, nu har vi jo fået dem, og så er det sådan.
2: Og måske er der lidt hjælp på vej fra landets supermarked, og flere kæder melder nemlig nu ud, at de sænker varerne permanent på en lang række af de fødevarer, de fleste af os bruger mest, som for eksempel havregryn, oksekød, smør med mere. I weekenden var det Netto og Lidl, der meldte ud, at de allerede nu kommer med varer i prisnedsættelser. I dag er det Coop, der melder ud om det samme i deres 365 butikker. Der er stor interesse for at komme med forslag til, hvordan det gamle OUH kan komme til at se ud, når det stage som sygehus er talte, og flytningen til nyt OUH er gennemført. Odense Kommune har sammen med Freja Ejendomme, Real Dania By og Byg haft en idékonkurrence kørende. 136 forslag fra 94 deltagere er der kommet ind, oplyser kommunen, og fra den 13. maj bliver de alle sammen udstillet. Den store interesse for at deltage i konkurrencen er et fantastisk godt rygsted til transformationen af OUH-området, siger Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl. I aften fortsætter en del sol i nat, til dels klart vejr og mulighed for lokale togbanker ned mellem 3-8 grader varme i nat.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Danser med piger med Danser med piger her i Eftermiddagsradioen, og så har jeg altså lige fundet en lidt sjov nyhed. Du kender nok godt sangeren Peter A.G., altså du ved ham, der har lavet den her. Nå, ja.

Ja, Peter A.G. her, forsangeren i det ikoniske Aarhus Orkester Gnax. Det her er selvfølgelig sangen Når jeg bliver gammel, og det er altså også lige præcis den sang her, som nyheden den handler om. Og mere specifikt sætningen Når jeg bliver gammel, som Peter A.G. jo synger. Det er fordi, at moderaterne de brugte sangen her i en politisk kampagne, men det gjorde de altså uden lige at have fået lov af Gnax til at lave et lille spil på Når jeg bliver gammel. For sangen den blev nemlig brugt på plakater om moderaternes pensionsudspil, hvor teksten altså lød, når jeg bliver gammel, vil jeg ikke sidde på en bænk. Og nu der skal moderaterne altså i et forlig med Gnax betale 150.000 kroner til forsangeren, som blandt andet skal gå til at dække sagsomkostningerne. Men partiet, altså moderaterne, de skal også donere 150.000 kroner til et velgørende formål. Og det formål, ja, det har Peter A.G. altså valgt. For han har nemlig også valgt at donere sine forligspenge til et velgørende formål. Dem synes han altså, at foreningen Hellebro skal have. Og Hellebro, det er et herberg og værested for unge hjemløse. Så de skal altså have Peter A.G.'s forligspenge her. Og foreningen Hellebro er altså baseret i København. Og Peter A.G. kalder selv foreningen for et fyrtårn. Så der var altså lige nogle penge, der bliver doneret her fra forligsudspillet, altså til et godt formål. Det synes jeg, der er en dejlig lille mandagsnyhed. Gode penge, der går til gode mennesker. Ja, det kan da meget godt. Det kan Taylor Swift altså også, og hende skal vi have her i eftermiddagsradioen. Det er nemlig Opalite.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Don't Wanna Be. Jeg vil lige komme med en kæmpe anbefaling til dig den her mandag tidlig aften. For hvis du ikke allerede har givet det et lyt, så synes jeg virkelig, du skal kaste dig over den podcastserie, som hedder Splittet til Atomer. Det er altså her, hvor vært Christine Milton sammen med nogle af artisterne bag de allerstørste danske sange. Altså alle dem her, hvor vi bare scroller med på. Men måske en gang imellem sidder tilbage og tænker, hvordan kom den sang lige i stand? Hvilken historie er det, der gemmer sig bag det her kæmpestore nummer, som jeg elsker at synge med på? Og i det nyeste afsnit, som er landet i dag, ja, så er det altså Katinka, der står for skud og nummeret Kogeplade. For Katinka gik jo solo efter mere end 10 år i Katinka Band, og det var noget med, at hun skulle prøve at genetablere sig som musiker og sangskriver. Det skulle være hendes egen frisættende måde at lave musik på. Og derfor så siger Katinka altså, hey, jeg vil satse alt. Jeg sætter hænderne direkte på kogepladen. Og netop de ord blev altså også fuldstændig afgørende for hendes anden debut. For det er ikke bare en indstilling, det er linjen, der bliver til hendes karrieres allerstørste hits. En sang om at være barnlig som voksen og gøre noget dumt, og så tage den chance, som kan tage dig et helt nyt sted hen. Jeg kan simpelthen ikke vente med at sætte mig i bilen den her aften og høre Splittet til Atomer med Katinka om sangen Kogeplade, når jeg engang har fri senere på aften. Jeg vil klart anbefale dig at give den et lyt. Du finder altså Splittet til Atomer over dagens nyeste afsnit i DR Lyd-appen. Jeg har godt nok ikke kogepladet med til dig. Men jeg har da Katinka. Der skal du få tømmermænd.

Katinka her på Tømmermænd. Klokken den er blevet 10 minutter i 18 den her mandag aften. Og nu kan jeg lige anbefale, at Katinka med sangen Kogeplade altså er at finde i den nyeste episode af podcastserien, som hedder Splittet til Atomer, som du finder inde i DR Lyd. Jeg har også lige en anden anbefaling, men der skal du altså lige væbne dig lidt med tålmodighed, men det er jo meget rart lige at få sat et lille kryds i kalenderen. Og det skal du altså gøre på onsdag, altså den 6. maj. For her der stiller vi altså rigtig skarpt på vores hjemmeberedskab. Og stiller spørgsmålet, har vi egentlig styr på hjemmeberedskabet rundt omkring i landet? Og hvorfor er det nu lige, at det er vigtigt? Du kan altså se med DR på DRTV fra kl. 16 på onsdag, når vi her i DR åbner beredskabskontoret. Det er altså her, hvor vi inspirerer hinanden til at få sat et prepping flueben. Og i studiet der står en række eksperter klar til at svare på dit spørgsmål om beredskab. Jeg håber virkelig, du vil se med, for lige sat et prepping flueben i kalenderen onsdag den 6. maj. Det er altså fra kl. 16 til kl. 22, og det finder du på DRTV.

Og her er altså TV2 på Rigtige Mænd i din eftermiddagsradio her på P4 Fyn, hvor klokken den altså er blevet 18:04. Og det betyder, at der snart er meget andet godt på programmet her på kanalen. Maria Doen er så småt klar med en radioavis til os alle sammen, når klokken den slår 18:00. Og her kan hun blandt andet fortælle, at 8 adopterede fra Sydkorea blev som børn hentet til Danmark under falske forudsætninger. Nu der sagsøger de den danske stat for brud på deres menneskerettigheder, og så kræver de også erstatning. Maria Doen har meget mere om den historie i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 18. Og efter radioavisen, der er der så skruet op for spændingen her på kanalen. Der er nemlig liga på B4, og kampen om det danske mesterskab i fodbold fortsætter altså med uformindsket styrke i liga efter radioavisen. FC Midtjylland, de kan med en sejr over Viborg generobre førstepladsen i Superligaen fra AGF. Og med til historien, der hører dog også lige, at Viborg altså med 3 point vil rykke op på tredjepladsen i stillingen. Så der er altså med andre ord rigtig meget på spil. Og du får det hele med i opgøret her på kanalen. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er i studiet i aften på Liga. Så bliver du endelig bare hængende, hvor du er. Lige her på P4, der er meget godt til dig på programmet. Jeg slutter af med det her nummer fra Casey Musgraves.

0: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
1: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
0: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
1: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
0: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
2: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
0: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
3: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte det kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
0: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 1945.

0: Det kan 96-årig Hakon Rabæk fra landsbyen Krunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
1: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
0: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
1: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
0: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg har glædet mig helt afsindigt meget til i aften. Der er så meget pres på i aften. Ikke for dig og mig, Morten Hausborg. Vi skal nok klare den, ikke? Jo, stille og roligt.

0: herfra.
1: Jamen, du kan bare blive ved, fordi du glæder dig jo også i går. Til kampen, der begyndte klokken 18.
0: Ja, men den sendte jeg ikke. I dag sender
1: jeg. Ja, men du behøver ikke engang skrue ned for det, fordi det kommer bare igen og igen og igen. Og det er jo en forrygende afslutning på den der Superliga. Det bliver bare ved med at give. Og i går jeg vil gå så langt, som jeg siger, at kampen i aften er bedre.
0: Endnu bedre.
1: Kampen i aften er bedre. Og hvorfor er den så det? Jamen, fordi, altså hvis du går... Altså, Sønderjysk i går. Mm-hmm. Der er jo langt op til de bronzemedaljer.
0: Ja. Det kan snakker vi slet ikke om.
1: Der er ikke langt fra Viborg. De skal bare lige tæve Midtjylland, så de træer.
0: Altså, rammen, ikke? Hvis Midtjylland vinder, så er de nummer et.
1: Ja.
0: Hvis Viborg vinder, så er de nummer tre.
1: Og AGF er stadigvæk tophold.
0: Og så kan man bare lige lægge oveni, at det her, det er derby. Det er kampen om Midtjylland.
1: Ja, de hader hinanden.
0: De hader hinanden.
1: Specielt fansene, ikke mindst. Det er klasse, det her.
0: Det bliver så vildt en aften. Det her, det er jo faktisk ikke sådan en mandag. Der er jo mange, der bliver mandag morgen. Sådan, du ved, hårdt lige at komme i gang efter weekenden på arbejde. Overhovedet ikke her. Det er bare, hvornår bliver klokken 18, så video kan komme i gang. Ja. Og hvornår bliver klokken 19, så fodboldkampen går i gang.
1: Jo. Men det er jo interessant, at klokken bliver 19. Så sker der jo også noget nede i det område, hvor AGF spillede i går.
0: Præcis.
1: Fordi der bliver spillet semifinale om det danske mesterskab i basketball, og der er situationen den, at Bakken Bears, de har hjemmebanefordel mod Horsens IC. De får en 2-0 i kampe. Man spiller bedst af 5. Det er finalen, hvis de vinder i aften. Mm. Der har vi reporter på plads til.
0: Selvfølgelig har vi det.
1: I det andet opgør, det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. Der står der 1-1 i kampe, så der kan man ikke få en finalist endnu. De spiller også kl. 19. Behøver jeg nævne Elmer Møller?
0: Ja, tag ham lige med, ikke? Der er lige hurtigt.
1: Han spiller lige nu kvalifikation i Rom ATP-turnering, og den gode nyhed er, Elmer Møller har vundet første sæt mod sin georgiske modstander, Nicolas Basilashvili. Basilashvili ligger det højere på verdensranglisten, så det er faktisk fint, det her Elmer Møller. Gruser det hele.
0: Jeg håber, I kan fornemme det lige så meget, som vi i hvert fald kan mærke det her i studiet. Det her, det bliver en rigtig, rigtig fed aften. Kæmpestort velkommen her til Liga på P4.

0: direkte. Nej, ikke direkte, men simpelthen direkte fra Dansk Melodi Grand Prix. Før vi går hjem, det var Søren Torpegård Lund.
1: Nu skruer jeg op for den her lyd. Mathias Jakobsen, det er jo sådan, de her fodboldkampsaften, hvor jeg kommer til at hype mig selv lidt for meget, og glæder mig lidt for meget, og har prøve at skrue lidt ned for det. Så har jeg lige brug for sådan, du har været i det midtjyske. Du har været på stadion. Du har mærket, hvordan det er. Kan vi lige få lidt sådan en reportage derfra? Hvordan er stemningen? Syder det?
2: Jeg håber næsten, man kan fornemme det bag mig. Altså, det er smedesange fra den ene ende, hvor Viborg-fansen over til venstre for mig står ned mod den anden ende, hvor FC Midtjylland-fansen er, og så er det så gengældt tilbage igen. Så der er forrygende stemning, og det er jo altså med en lille time stadigvæk til kampstart. Der er vi nede på måske 3 kvarter nu. Det er også underordnet masser af tilskuere allerede. Det er ret beset kun dem, der holder til inde i de fine gemakker, altså inde i VIP-loungen inde bag mig, som ikke er træsket ud på deres pladser endnu. Der er udsolgt, der bliver fuldt hus herinde, og der bliver en fuldstændig eminent stemning. Altså, jeg var i Vejlby i går, det var vildt, det her det skal nok også blive vildt.

0: Okay, sikke en duo det her. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, nummeret Save Me Tonight.
1: Hvis nu AGF går hen og bliver dansk mester i fodbold i denne sæson, og muligheden eksisterer jo i den grad, så tror jeg, man kan vel godt betegne det som en overraskelse i forhold til, hvad man ligesom vurderede var styrkeforholdet blandt holdene, inden sæsonen gik i gang. Ja. Er du enig med mig så langt?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay.
0: Jeg frygter, hvor du tager den her hen.
1: Hvis Bakken Bears nu spiller sig endnu en DM-finale,
0: så vil det være en kæmpe
1: så
0: overraskelse.
1: Så er det, Simon Søndergaard, vel den dimensionale modsætning af en overraskelse. Hvad er egentlig ordet, man bruger der? Hvad vil ordet være? Det vil være forventeligt, måske?
2: Ja, måske nærmest en selvfølgelighed. Jeg har lyst til, faktisk da jeg forberedte mig for lidt tid siden til den her kamp, så kom jeg i tanke om det der udtryk, Gary Lineker, han engang sagde om fodbold. Altså, at det var et spil, hvor at, 22 mand de løb rundt efter en bold i 90 minutter, og så vandt Tyskland altid til sidst. Man kan i virkeligheden omskrive det, i hvert fald efter danske standarder, i forhold til, at basketball, det er jo også et ret simpelt spil, hvor der er 10 mand, der løber rundt efter en bold i en 40 minutters penge, og så vinder Bakken Bears altid til sidst, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de er ganske suveræne. Og hvis de spiller sig i finalen og vinder det danske mesterskab, så vil det altså være det 10. danske mesterskab i træk, hvilket jo sig selv er imponerende. Så jo, vi kan da godt kalde dem for store favoritter til aftens opgør mod Horsens, også fordi at de altså fører den her semifinaleserie, som jo er bedst af 5. Den fører de med 2-0, og i sidste uge, jamen, der hentede de 2 sejre først hjemme her i Valby Rigskov-centret, hvor vi også er lige nu. Til basket vandt de med 10 point, og så tog de altså til Hortens nogle dage senere og vandt med hele 40 point. Så det er svært at se, hvordan det sådan for alvor skal kunne blive spændende i den her semifinalserie. Men der er jo nogen, der siger, at 2-0 er den farligste føring, så måske vi alligevel har lidt at hente på den front.
0: Det er altså kl. 19:00, at der er kampstart mellem Bakken Bears og Horsens.

0: fra George Michael.
1: Der er mindre en halv time til, at det begynder dramaet i det midtjyske FC Midtjylland mod Viborg, hvor der er meget på spil for begge mandskaber. Midtjylland, der er det mesterskabet, det handler om. Viborg, der er det bronzemedaljerne, det handler om. Men jeg tænker jo nu, Mathias Jacobsen, at Midtjylland har jo, og det er jo noget, som er blevet betonet mange gange i det her slutspil, de har jo rutinen med at stå i de her situationer, hvor det netop er guldmedaljerne, der er på spil. De har en rutine i at håndtere det. Det har AGF jo ikke. Er det i sig selv nok til at gøre Midtjylland til storfavoritter i aften?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, de har rutinen, og det er fuldstændig korrekt. Til gengæld mangler de så holdets anfører, Mads Bæk Sørensen, der er ude med karantæne. Viborg mangler så også deres anfører, altså Jeppe Grønning, til det her opgør. Der er flere ændringer, som er nævneværdige, som jeg nok skal komme forbi. Men ja, når vi snakker favoritværdighed, så er det jo især rutinen. Selvfølgelig også spillermaterialet, men i den grad også rutinen, altså der trækker læsset for FC Midtjylland. Og vi må bare sige, den rutine har slået til i de seneste tre Superliga-kampe, som FC Midtjylland har vundet. De spiller så godt nok kun uafgjort senest mod AGF, men de tre foregående inden da, der var det altså stolpe ind for FC Midtjylland. Tre gange selvmål, både mod Sønderjyske, både mod Brøndby, og så også i den tredje kamp, og så i øvrigt lige har glemt modstanderen. Det var AGF, for det ikke skal være løgn, her på banen i øvrigt for et par uger siden. Stolpe ind på den måde, og det er jo også noget af det, der gør, at FC Midtjylland går på banen i aften med en rigtig god fornemmelse af, at de skal nok vinde den der kamp. Det er de overbevist om.
0: Mathias, om et kort øjeblik, så skal vi have sat gang i vores vanlige mulepose-SMS-konkurrence. Har du et godt råd til lytterne i forhold til, hvad man skal byde, når man skal ramme tættest på første score?
2: Altså, jeg kan sige, at de har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og et af opgørende var jo fuldstændig vanvittigt. 3-3 endte den kamp. Jeg vil sige, skal vi have 6 mål i aften, så kræver det nok også, at der kommer et tidligt mål. Jeg har en fornemmelse af, at vi får et mål inden for det første kvarter. Så ram inden for det første kvarter, så vinder en mulepose, det kan mærke.
0: Sådan. Vi sætter altså i gang i det om et kort øjeblik, så begynd at finde telefonerne lige så stille frem, så er der altså mulighed for at vinde en mulepose. Først så tager vi Rasmus Walter, nummeret endeløst. So

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Og så er det tid til endnu et højdepunkt i aften. Der er jo mange af dem.
1: Ja, det er jo det med muleposerne der. Og der er der jo sådan nogle formalier, der skal opfyldes. For, jeg synes for det første, at det er bedårende, det der med, at du siger, at vi sætter gang i den lige om lidt. Du med vejet vel, at alle vores lyttere sætter bud ind nærmest inden ligaudsendelsen fra i går for slut. Kommer der bud på første scoring i dag. Det tager de overhovedet ikke alvorligt.
0: En lille teaser, som de er fuldstændig ligeglade
1: med. Men noget, de skal tage alvorligt, det er jo det her med den sidste del af det, udover at man skal komme med tidspunktet for det første mål i kampen med Midtjylland og Viborg. Mm. For eksempel er der jo en lytter, der bare skriver, med venlig hilsen Sanne fra Assens. Kan du se fejlen her?
0: Jeg mangler et efternavn.
1: Ja.
0: Jeg mangler hvorhenne i Assens.
1: Ja,
0: altså jeg skal bruge for en adresse.
1: Præcis.
0: Så kan jeg jo ikke sende mulepost afsted.
1: Postnummer kunne også være rart.
0: Og så sagde Mathias Jacobsen, at et bud, et hint, et forslag kunne være, at der godt kunne komme en scoring inden for det første kvarter. Det kan jeg se, at vores lyttere har lyttet til.
1: Ja.
0: Nu må vi se, om de om Mathias Jacobsen han får alle lytterne på nakken bagefter, hvis det ikke passer. Der er der flere, der har, lyttet til ham.
1: Men altså, tag John fra Pandrup. 72 minutter og 11 sekunder. Han er da bedøvende ligeglad med Mathias Jacobsen.
0: Det er, fordi han kender ham. Han ved, ham skal man aldrig lytte til.
1: Vil du være med i konkurrencen med mulepose, så er det frem til klokken 19.00, at du kan komme med dit bud. Altså, send det til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrum. Minutter sekundtal for, hvornår du tror, første mål kommer. 0-0 er allerede taget, jo.
0: Præcis.
1: Og så husk nu, fornavn, efternavn og adresse, så er jeg så taknemmelig. Der kom jo ikke nogen vinder i går, fordi der ikke var en adresse.
0: Nej, jeg skrev til vinderen, hvad er din adresse? Ja, jeg fik aldrig svar. Ingen mulepose, der vi er iskold. Det er altså nu, 12.12. Send din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Fra Freya Sky. Sky. Nogle gange. Og Freya Sky var det altså her.
1: Og mens budene de vælter ind på det her, hvornår det første mål kommer med Midtjylland og Viborg, så kan vi jo beskæftige os med det sådan rent fodboldtekniske, Mathias Jacobsen, fordi der er det her med startopstillinger, det er jo ofte interessant, når man ligesom begynder at komme, du ved godt, længere ind i sæsonen, og der kommer det her med skader og karantæner og den slags. Er der noget særligt at bemærke i forhold til startelverne for de to mandskaber i aften?
2: Ja, altså karantænerne, de hænger jo i hvert fald på træerne nærmest hos FC Midtjylland, der også er i en overhængende fare for at blive ramt af karantæner til den kommende kamp. Men lad os da bare konstatere, at til kampen i dag, der er anfører Mads Bæk Sørensen altså ude med karantæner. Det betyder Martin Erlich, den kroatiske midterforsvar, får en sjælden startplads, glider ind i det her tremandsforsvar ved siden af Lee og Osman Diaw. Og for Viborg, der er situationen altså også, at de er hårdt ramt af karantæner. Der er det dobbelt op for dem. Også en anden fører, altså Jeppe Grønning ude på midten. Det betyder, at Mads Hodemakers, hollænderen, skal ind og spille på den defensive midtbane. Og så samtidig Superligaens måske farligste forsvarsspiller, Sertjan Kusmic, han er også ude med karantæne. Det betyder Oliver Bundgaard, en mand, der jo har været ude i næsten 500 dage, inden han gjorde et comeback senest mod FC Midtjylland, altså tilbage i marts måned, efter næsten 500 dage ude med en korsbåndsskade. Han starter inde, får sin første startplads, altså i en omtrent 600 dage, for Viborg starter på venstre bak i stedet for Sertjan Kusmic. Så det er nogle nævneværdige ændringer, og jeg synes også, at når vi først kommer ud og kigger på bænkpositionerne, så er FC Midtjylland favoritter, fordi derude der sidder en mand, der har haft ekstremt svært ved at score på det seneste, men trods alt har gjort det rigtig godt, og også har en stor stjerne hos cheftræner Mike Thulberg, altså for FC Midtjylland. Cho, den sydkoreanske angriber, også en mand, der har været hårdt ramt af skader, men som har haft den der foretrukne startposition, har fået lov til at starte de seneste kampe. Det gør han ikke i dag, i stedet for Edward Tulufia, en spiller, der kan true ned i dybden med en masse fart, men omvendt ikke med samme fysik som en spiller som Cho. Så der er ændringer. Det bliver topinteressant at følge det her opgør mellem Midtjylland og Viborg, slaget om Midtjylland.
0: Og så er det altså nu, at du kan sende din besked til 12.12 og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk navn og adresse. Her er det Thomas Helmi, Stupid Man.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i Det Gode Selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen. Blæst med musik i liga på P4. Og så kigger jeg på Elmer Møller, tennisspilleren, som i øjeblikket er i gang med at forsøge at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom. Det er en grusbane turnering. Han er oppe mod Nicolas Basilashvili fra Georgien. Jeg var meget begejstret, da Elmer Møller vandt første sæt med 6-4. Knap så begejstret, fordi Georgien lige har vundet andet sæt med 6-2. Men det er jo ikke slut endnu.
1: Nej, nu er det bare spændende. Ja, det kan vi jo godt begejstre os over.
0: Det er fint.
1: Om inden for 10 minutter, så går FC Midtjylland så på banen mod Viborg og Mathias Jakobsen. Så tænker jeg, at det er jo ikke bare et midtjysk derby, det har vi snakket om. Det er også et opgør om de her tre vigtige point for begge mandskaber. Men er det her måske endda det vigtigste, eller bare et af de vigtigste derbyer i FC Midtjyllands historie?
2: Vi kan sagtens sætte det på spidsen. Det synes jeg virkelig, fordi efter AGF vandt i går over Sønderjyske på den her sene scoring af James Bogaer, eller selvmål var det jo egentlig af Maxim Solar fra Sønderjyske, så skal FC Midtjylland vinde den her kamp, fordi ellers så er alt jo lagt over i hænderne på AGF med to spillerunder igen. Vinder Midtjylland omvendt, så har de jo altså en markant bedre målscore end AGF'erne. Det betyder så også, at de vil generobre førstepladsen og igen overtage favoritværdigheden. Men pointtab i den her kamp mod et Viborg-mandskab, der ikke bare kæmper for at drille FC Midtjylland, de kæmper altså for at få fat i den der bronzemedalje. Den første bronzemedalje i Superliga-historien nogensinde for Viborg FF, hvis det lykkes. Så det her, skal vi sige det nu? Kører vi gul bjælke? Ja. Det er det vigtigste slaget om Midtjylland nogensinde.
1: Jeg råber det lige til redaktionen. De er klar til den gule bjælke, Mathias. Bare roligt, vi har
2: det. Den synes jeg, vi kører med.
1: Ja.
0: Altså, så kan jeg jo følge op og sige, at det er slaget om Østjylland, når Bakkenbærs og Horsens tordner sammen også med kampstart kl. 19, og det er jo en semifinalkamp om det danske mesterskab i basketball, hvor Bakkenbærs er formet 2-0 i kampen. De skal bare lige vinde den i aften, så er de DM-finale klar. Og med alle de her mesterskaber, som Bakkenbærs trods alt har vundet i streg, det kan blive nummer 10 i denne sæson. Kan man så stadigvæk generere nogle tilskuerinteresse for et hold, der bare vinder og vinder, vinder, vinder, vinder, Simon Søndergaard?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det går okay. Jeg snakkede med direktør Michael Pilos for kort tid siden, og han nævnte den første af de her tre semifinaler som sådan et, kan man næsten kalde det for en mærkedag i forhold til stemningen her i Vejlby Rigskov-centret, fordi der var simpelthen en elektrisk stemning til den kamp. Han sammenlignede det faktisk med AGF mod FC Midtjylland på CS Park Vejlby, herom i baghaven af, hvor vi befinder os nu. Og når jeg sådan kigger rundt nu, jamen, så er de fleste steder også ved at blive fyldt, og de har også slået tæt på udsolgt her i hallen, så jeg tænker nu nok, der skal komme rigtig god stemning. Jeg har også fået en rigtig god plads her. Jeg sidder som presset lige bag den ene spillerbænk, og de eneste, der har bedre sidder end mig, det er dem, jeg kan kigge over på den modsatte lange side, hvor der er nogle sponsorer, der simpelthen har fået sådan nogle bløde biografsæder helt nede ved banen,
1: okay,
3: simpelthen helt
1: mere
3: på banen, hvor de sidder. Ja, de sidder og spiser popcorn og drikker solvand, så det er sådan, måske sådan en kombi af biograf for at komme ud og se basket, så det ser ganske fornøjeligt ud, vil jeg sige. Så jo, folk, de er da klar til den her semifinale, og man forventer også en forventningsglæde og en stor forventning om, at Bakkenbærs, de også vinder den her tredje semifinale, altså spiller sig i den 24. finale i træk.
0: Så er der sat ny ligarekord i en besked, der er kommet ind i konkurrencen om at vinde en mulepose, der man skal gætte det første mål i aftens kamp med Midtjylland og Viborg.
1: Ja.
0: Har du set den? Det er den, der er kommet fra Søren i Aarhus.
1: Den er fuld.
0: Vi har aldrig fået en besked med så mange emojis. Jeg prøver at dekode det hele. Det virker som, at Søren bare smider. Se, nu er der en guitar der, og så et node. Og
1: jamen, han har lavet et hestehoved og skrevet pose efter. Det er jo en mulepose. Det er meget sjovt. Det er kreativt, det her.
0: Det er meget kreativt.
1: Jeg skal lige læse den igennem ordentligt, tror jeg, for helt at lure, hvornår budet er.
0: Er det, hvad står efter en 9-9 og ikke en 10 minutter? Og så bliver der også ønsket god sommer.
1: Sådan.
0: 9-9-9, skal vi sige. 9 minutter og 59 sekunder. Skal vi tolke det på den måde? Det tror vi gør det.
1: Lad os gøre det.
0: Men tak for indsatsen, Søren. Vi er meget imponeret. Sikke mange emojis.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det plejer altid at hedde sig, at når måneden den siger maj, som den gør nu, så spidser det for alvor til i Superligaen. Og den her sæson er ingen undtagelse. Skal det være FC Midtjylland? Skal det være AGF? Hvem skal være dansk mester? Midtjylland skal vinde det her opgør i aften på hjemmebane. Ikke mod AGF, men mod Viborg, der omvendt kæmper for klubbens første medaljer i Superligaen nogensinde. Pibekoncert i Herning, det er ikke over min udnævnelse til at kalde det her opgør for det største opgør mellem de to klubber nogensinde. Det er gæsterne fra Viborg, der er på vej på banen. Kampstart om 5 minutter i Herning.

0: nummeret Four Walls. Vi skal forbi en radioavis, og så er der FC Midtjylland mod Viborg. Åh, det er spændende. Klokken er 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Der står et studie, hvor humøret er i top, fordi vi stiller få krav her i tilværelsen. Vi vil bare gerne underholde, så det bliver vi i den grad i aftensmed.
0: Det gør vi, og Mathias Jakobsen, jeg kan jo smide den direkte ud til dig i Herning. Har det her opgøret været lige så intens, lige så underholdende, som vi virkelig har forventning om?
3: Intenst, ja, og dermed også underholdende. Vi mangler lige sådan den første store chance, det kan være, den kommer fra FC Midtjylland. Nu de har i hvert fald kuglen nede på Viborgs banehalvdel. Der er det jo Osorio sparker på mål fra distancen. Lukas Lund, ja, han har altså vist usikkerhedsmomenter flere gange. Ikke i aften, men i sæsonen generelt flere drops, eksempelvis i pokalsemifinalerne. Eller i hvert fald den ene af dem mod FC København, hvor han vel i bund og grund var skyldig i to af FC Københavns scoringer her, får han bokset bolden ud af den med et indkast til FC Midtjylland. Der er kommet fint i gang. De prøver at sætte sig på tingene. Viborg prøver at se, om de kan finde plads den anden vej i kontrastød. Vi har spillet 7 minutter. FC Midtjylland Viborg slader, og Midtjylland hadets kamp, bliver den også kaldt. Men i bund og grund kampen for FC Midtjylland, der handler om at få fat i førstepladsen igen, og for Viborg om at få fat i bronzemedaljen, der står stadigvæk 0-0.
2: Stad om Østjylland hadets kamp, det kan man også kalde opgøret mellem Bakken Bears og Horsens IC, fordi når man kigger tilbage i historien, der er vi jo nu blevet enige om, at Bakken Bears i aften kan blive mester for 10. gang i træk, inden at den her stime gik i gang, Simon Søndergaard. Der var det jo Horsens IC, der ligesom sad på DM-tronen, men de er jo i en lidt ikke særlig fordelagtig position bagud med 0-2 i kampen og skal nu på fjendens gulv vinde for at holde liv i den her semifinalserie overhovedet.
4: Ja, det er med ryggen mod muren og kniven for struben, og hvad man ellers kan finde af floskler for Horsens IC, der ellers har fået en udmærket start på det her opgør. Det er faktisk dem, der har startet bedst. De fører 6-5 op på pointtavlen lige nu, og har lige nu et straffekast med mulighed for at bringe sig foran med 2 point. Det er Ismail Johnson, der står med bolden dernede, og kan altså bringe de guldklædte for Horsens foran med 2 point. Her, hvor der er spillet 3 minutter af en forholdsvis intens basketkamp. Han misser den. Og så får vi en rebound her. De får fat i den igen. Horsens IC en masse klumpspil. Og sender de alligevel med, at Bakken Bears får fat i bolden. Og så kan sætte et angreb op. Og jeg vil sige, vi har i hvert fald fået intensitet her fra kampen start. Sylvester Berg, hjemmeholdets, en af hjemmeholdets profiler, havde et klassisk dunk lige før, hvor han blev hængende i kurven. Mens der kom en masse ild. De har sådan nogle ildkanoner bag kurvene her i hallen, som der spøg helt vildt, og så rejste folk sig altså op her i hallen. Så jo, der er der god stemning, og der er intensitet.

0: tæt på. Og indtil videre, der er det dog Horsens IC, der er kommet bedst ud. De fører 6-5 efter 3 minutter.
1: I den anden semifinalserie, der kan der ikke findes en finalist i aften, fordi stillingen mellem Team Fogh Næstved og Svendborg er 1-1 efter de to første opgør. De er også gået i gang med kamp nummer 3. 16-12 føring til Næstved i talende stund. Og så kigger jeg mod Rom og Elmer Møller. Jeg kæmper for at komme ind i ATP-turneringen gennem en kvalifikation. 1-1 står der i sæt mellem ham og hans georgiske modstander. 3-3 er stillingen i tredje og afgørende sæt.

0: En god gammel klassiker, kan vi vist godt sige, selvom den er fra 2003, men den kender vi altså godt. Kappa North, Transparent and Glass-like.
1: Der er jo ikke noget som spade i musikken her i Liga. Det er noget, vi sætter særlig meget pris på. Men den intensitet, som Carpac North lagde for dagen i det her nummer, det er noget, som man også kan se eksisterer på banen i Herning hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Jeg vil sige, at den matcher bedre, altså intensiteten i den sang, end det første nummer, vi spillede i den her time. Det var markant mere roligt, end det, der foregår på Grønsværen, hvor Midtjylland de prøver at trumle Viborg ned. De mangler stadig den der gigantiske chance, vi har haft. En enkelt hovedstødsforsøg fra Edvard Tilufia, der altså som nævnt får chancen på toppen i dag for FC Midtjylland, både i fraværet af Francolino, der har været ude med en skade i længere tid, er kommet tilbage. Han har ikke rigtig lignet sig selv, men er altså ude med karantæne i det her opgør, efter for mange gule kort. Tilufia hættet på mål, tæt under mål, altså redning inde på sådan mållinjen, uden at jeg egentlig sad med følelsen af, at det var meget tæt på, men dagen der stod Daniel Anjempe, vikarierende anfører for Viborg i fraværet af deres anfører Jeppe Grønning i dag, altså på grund af karantæne, han stod i vejen inde på mållinjen, men de fortsætter bare ufortrødent FC Midtjylland, og de er meget over i venstre side. Nu havde vi et forsøg fra distancen fra Dario Osorio, sidst jeg var igennem, men ellers generelt over i venstre side, hvor Aral Sim siger, at traditionen tro er i ekstremt hoplæg, altså en mand, der har leveret assist på assist på assist i den her sæson. 19 oplæg, og vi snakker altså i dag runde 30. Det er jo helt ekstremt, og samtidig også krydret med en masse mål for FC Midtjylland. Nu selv samme Aral Sim siger, frisparket ud fra venstre side. Åh,

til FC Midtjylland inden foran. Det ligner et selvmål. Der er lidt tvivl om, hvem der skal have lov til at juble. Er det Osman Diaw, tror jeg, midterforsvaren, der får ramt den sidste af midtjyderne i hvert fald. Enten så rammer en Viborg-spiller og ender i kassen. Og så har vi den første scoring den her mandag aften. FC Midtjylland aktuelt tilbage på førstepladsen. Vi har spillet et kvarter i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Viborg.

P4 Trafik med en kømelding. Der er opstået noget pludselig kø på E20 Fynske Motorvej i begge retninger frem mod motorvejskryds Odense. Køen her den opstået på grund af noget vejarbejde, som her i løbet af aftenen kommer til at spærre vejen kort vej, og det er sådan cirka 10-15 minutter af gangen, når den spærrer. Men det er altså det, der betyder, at der er, kommet den her kø på Fynske Motorvej frem mod motorvejskryds Odense, så det er altså bare med at væbne sig lidt tålmodighed, hvis man er fanget i den.

Nå, jeg lod mål inden for det første kvarter. Det troede jeg holdt. Det gjorde det så ikke. Målscorer Philip Billing, han er i strafbar offside-position. Derfor fortsat 0-0 FC Midtjylland mod Viborg.

0: underlige rytmer fra Shakira. Sue!
1: Mathias Jacobsen, hvordan har du det egentlig lige nu?
2: Ja, jeg har det fint, at opgaven er åben, og nu har vi Viborg i
1: den modsatte. Det kan godt være, når du sådan rådgiver vores lyttere til at byde inden for et kvarter, at de så... Jeg ved ikke, jeg sparer måske, du... Jeg skulle beklage lidt på lytternes vegne.
2: Jeg skylder en mulepose.
1: Det er aftalt. Nå, undskyld. Ærgerligt for FC Midtjylland med den annullering af mål.
2: Ja, i den grad. Jeg når jo også lige at rose Aral Timsir for sin fantastiske højrepote. Altså 19 oplæg i den her sæson, og nu kan han så have lavet sit oplæg nummer 20. Det troede han havde. Men efter tv-gennemgangen, så måtte vi så også konstatere, at Philip Billing, der er den FC Midtjylland-spiller, der rammer den sidst, inden den så ryger ind i en Viborg-mand og videre ind i kassen. Han er altså i en relativt tydelig offside-position. Alligevel skulle den tjekkes i rigtig, rigtig lang tid i VAR-rummet, inden der blev givet besked til kampens hoveddommer, Jakob Kelet, der her dømmer et frispark begået af Martin Erlich. FC Midtjyllands midterforsvar oppe på Viborgs banehalvdel på Dorian Junior. Og så kan Viborg måske lige se, om de kan få lidt ro på. Selvfølgelig også et lille chok for dem, altså at være blevet trykket godt og grundigt ned i første kvarter. Bum, så kommer scoringen, og så tænker de jo nok, okay, nu er der virkelig på hælene. Nu er der lang vej til point, og særligt alle tre, som de jo skal have for at kunne erobre tredjepladsen i aften. Der er jo selvfølgelig også stadigvæk to kampe tilbage efter kampen i aften, hvor Viborg, de skal møde Sønderjysk allerede på fredag, og så har de kamp i sidste spillerunde, hvor de skal en tur til Aarhus, og måske også kan spille ind i guldkampen der. Det gør de altså også allerede i aften. Og altså ikke nogen scoring, trods alt. Så vi venter stadigvæk lidt endnu, og det kan være, at det hjælper Viborg lidt i gang med det her opgør, hvor vi spillede små 20 minutter om, og der altså stadigvæk står 0-0.
0: Det er jo fordelen ved at gå til basketball, det er, at man behøver ikke at vende lang tid på, at de første scoringer kommer. Hvad er status lige nu i din DM-semifinale kamp mellem Bakken Bears og Horsens IC? Se, Søren Søren, hvad er det, hvad er det,

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Vi har spillet 24 minutter nu i Herning FC Midtjylland mod Viborg, altså en kamp, hvor FC Midtjylland kan generobre førstepladsen med en sejr. Viborg, de kan erobre tredjepladsen i hvert fald med to runder igen med en sejr. Og nu har vi så også set Viborg være farlige for første gang. Charlie Nuuk igennem over i venstre side. Et lidt for vinklet indlæg kommer der ind mod Dorian Junior, der ikke kan nå frem til den, og derfor ikke nogen Viborg-scoring. Små 25 minutter spillet. Midtjylland-Viborg 0-0.

0: Lucas Graham drunk in the morning, og en lille nyhed fra tennisverdenen. Elmer Møller, der spiller kvalifikation i ATP-turneringen i Rom. Det er på grus. Det er mod Niklas Basilashvili. Hørte hvad? Jeg kan det der. Simon Søndergaard. Det duer jeg ikke til. Men Niklas Basilashvili, den går fint. Elmer Møller i tredje afgørende sæt har lige brugt sig foran med 6-5 problemer. Bare nu er det Georgien, der server. Det begynder at pege retning af, vi skulle i en tiebreak.
1: Det er jo også spændende. Det holder spændende. Fast i det positive. Det er spændende. Det er jeg forsøger mig med Simon Søndergaard. Det tænker jeg godt, jeg kan klare at udtale. Vi skal til dig, og vi skal til Bakken Bears, fordi teknikken drillede før, men nu skal vi altså have en status for dig. Om Bakken Bears bare brager dig ud af, eller om det faktisk er tæt opgør?
2: Ja, vi kommer ind i opgøret her, hvor der faktisk kun er 5 sekunder tilbage af første periode, og Horsens IC forsøger sig. Det skal de skynde sig rigtig meget, Bakken Bears, den anden vej. Sylvester Berg forsøger helt ned fra en kurv. Og se om han kan udbygge fyren for Bakken Bears, fordi det er altså dem, der kan gå mest tilfredse ned mod bænken her efter første periode. De fører med 6 point, 26-20. Efter en forholdsvis jævnbyrdig start, jamen, så er det altså Bakken Bears, der har taget over, var faktisk op og fører med 10 point for et par minutter siden, og så et par gode Horsens IC angreb her til sidst. Har altså gjort, at der fortsat er en lille bitte smule spænding om tingene. Men altså efter første periode her, 26-20 til Bakken Bears.
0: Masser af spænding er der i den anden semifinale kamp. Det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. 1-1 er stillingen efter de to første kampe. Og efter første periode, der er stillingen, at Svendborg er foran med 1 point, 32-31. De har lige taget hul på anden periode.
1: Hvordan var du udtalt ham fra Georgien?
0: Niklas Basilashvili.
1: Hvad siger du, Mathias Jakobsen?
3: Jeg tror, jeg vil lægge et andet tryk. Jeg vil sige Basilashvili. Men det er jo altså, det er underordnet.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med mig i aften. Jeg skaber splid, kan I mærke det?
0: Taler vi med Mathias Jakobsen, der bruger udtrykket gegenpres, når han skal beskrive noget i en fodboldkamp?
3: Du undersøgte jo sagen, og vi kom frem til, at det findes faktisk gegenpresning. Var det ikke det?
0: Det hedder modpres. Det er så simpelt. Gegenpres, det hedder modpres på dansk.
1: Jeg lover, jeg kun bringer god stemning fra nu af. Mathias Jakobsen, lad os få en status fra Herning.
3: Ja, vi har spillet en lille halv time. Det er stadigvæk FC Midtjylland, som jeg synes har taget teten. Ikke på måltavlen endnu. Der står stadigvæk 0-0, men en ny stor chance til hjemmeholdet. Igen orkestreret af Chilufya. Edward Chilufya, angriberen fra Zambia, som jeg synes gør det glimrende i dag i en meget, meget fri rolle, hvor han ligger ind centralt i udgangspunktet, men kommer også ud på kanten. Og det gjorde han altså senest her, hvor han så går til baglinjen, kommer ind i straffesparksfeltet, kigger op og ser... Ja, flødefoden, hvad er ved at kalde ham, fra Tyrkiet, Aral Simsir, der får bolden lige til sin højre skøjte, men rammer den helt skævt og sender den ud til et målspark. Sparker nærmest i jorden i sekvensen der, men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er et op

0: gøre med en vild tænding. Det skal der selvfølgelig være tredje sidste spillerunde, og så det her, som der selvfølgelig også er i kampen, at det er FC Midtjylland mod Viborg, slaget om hvem der egentlig er det rigtige Midtjylland og så videre og så videre. Det er en fusionsklub mod en traditionsklub, mener de i hvert fald selv. Og nu har vi så endnu et nyt frispark, for det er altså også et element i det her opgør. Rigtig mange frispark, og her et gult kort til Dario Osorio, der var tæt på at få et gult kort tidligere for brok over for Jakob Kelet. Her får han det for en halv alt for hård takling over i Viborgs venstre forsvarsside, og det gule kort, det koster altså en karantæne. Mange af de her Midtjyllandsspillere, de er i karantænefar, så det betyder, at Dario Osorio er ikke med på søndag, når FC Midtjylland skal til Farum og forsøge at vinde. 31 minutter spillet. Viborg på besøg i Herning, der står 0-0.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Når du smiler 32 minutter 58 sekunder.
1: Bum. Og sådan kan det jo gå i sådan en fodboldkamp fra Midtjylland foran til ikke alligevel, og så er det Viborg foran. Kampbilledet har jo ændret sig fuldstændig.
2: Jamen, altså Midtjylland kan jo i bund og grund kun takke sig selv for, at de nu pludselig er bagud. Også fordi der sker det, der sker omkring scoring, det er Osman Diaw nede i eget forsvar, der prøver at spille på tværs af eget forsvar. Der er reglen jo, det skal du for guds skyld lade være med. Aldrig nogensinde spille den på tværs nede omkring dit eget målfelt. Det gør Osman Diaw, og vi snakker måske midt på egen banehalvdel. Og så spiller han over bolden over til lige den anden midterforsvar. Ja, der er jo tre af dem i dag for FC Midtjylland. Og der kommer Asger Bæk på kuglen, får fat i den, driver den frem og får så sparket den over i det lange målhjørne flat. Ind bag målmand Elias Olsson i FC Midtjylland-kassen. Og 1-0 til Viborg. Pludselig stor, stor jubel og glæde nede hos de mange medrejsende Viborg-fans, der selvfølgelig også holder til i et udsolgt udebanebur i det her opgør, men altså har været stort domineret på lægterne også, synes jeg, af Midtjyllands fans, der har skabt en kolossal kulisse den her aften. Og nu pludselig med 10 minutter tilbage, er først er der godt nok kun 1-0 til Viborg, der i den virtuelle stilling, som jeg også lige får på min skærm nu, sparker sig op foran FC Nordsjælland af point, men to mål bedre på målscoren, altså ind FC Nordsjælland, og dermed lige nu indtager tredjepladsen, mens AGF jo så også kan konstatere, at holder det her, så har de altså forspring på tre point ned til FC Midtjylland med to spillerunder igen. Langt indkast her fra FC Midtjylland, ja, det blev så ikke til særlig langt et indkast fra Osman Diaw, han får bolden igen, han taber nærmest bolden, han skal kaste den her i direkte duel med Sami Jalal får slået bolden ind. Jeg synes også, han svinger lidt med armene dernede. Osman Diaw. Jalal ligger stadigvæk på græsset og har slået hovedet dernede. Det kan også være, han overspiller den lidt. Midtjylland spiller i hvert fald videre. Der er det Osorio med et indlæg med. Det bliver en afslutning. Og så er der mål til FC Midtjylland, der udligner en rigtig, rigtig flot scoring. Der er det jo Osorio, der ligger den over i det lange målhjørne til 1-1 i sekvensen her. Så skal der måske lige tjekkes igen, om Midtjylland bliver snydt her, om der er en arm i hovedet på Sami Jalal i sekvensen med Osman Diaw, der får den slået ind over, inden så ender modsat til Dario Osorio, der scorer for 8. gang i den her sæson. 6. Superliga-træffer, hvor det godt lavet. Nu får jeg lige billederne her. Osman Diaw, han har hånden op i ansigtet på Sami Jalal. Spørgsmålet er, om det er strafbart. Det skal vi selvfølgelig have tjekket. Men for nuværende 1-1 i det her underholdende lokalopgør mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: 2026, Burhan G sammen med Medina og nummeret Gemt Dit Nummer. Stillingen holder stadigvæk, Mathias Jakobsen. Det blev altså ikke et annulleret mål.
1: Nej, og altså, jeg synes måske, at han overspiller den dernede sammen med Jalal. Nu er Midtjylland igen farlig. Det er Daniel Castillo ind i straffesparksfeltet. Kan han afslutte? Thomas Jørgensen kommer tilbage, men det er ikke godt nok. Så står der 2-1 til FC Midtjylland. Daniel Castillo, der runder Thomas Jørgensen, midtbanespilleren. Dallas kommer fint tilbage. Det ligner sådan set, at han får fat i kuglen. Det gør han ikke. Daniel Castillo drejer den over til højre poten, og så kan ecuadorianeren score for femte gang i den her sæson. Var det godt lagt ind bag Viborg-keeper Lukas Lund, og så 2-1 til FC Midtjylland, der på hvad 4 minutter har vendt det her på hovedet, nede med 0-1. Kunne se AGF på førstepladsen, altså 3 point foran midtjyderne, men nu er det med omvendt fortegn. FC Midtjylland er i live-tabellen tilbage på

0: førstepladsen. Vi har 5 minutter tilbage. Første halvleg, der står 2-1 til Midtjylland mod Viborg.
1: Jamen altså, alt det skete i de der kampe. Det er derfor, de er så fede at følge med i og fede at sende. Og det er din heldigvis også, Simon Søndergaard, selvom vi nok regner med Bakken Bears vinder, og det ligner altså også, at de begynder lige så stille måske at trække for Horsens her i anden periode.
2: Ja, jeg har faktisk lyst til at starte samme sted som hos Mathias Jakobsen, fordi jeg kan fortælle, at folk her i hallen, de går altså også op i, hvordan det går i Herning, fordi at der, lige bag ved mig, der sidder der en flok AGF-fan, som der flere gange lige har prikket mig på ryggen, og som også har deres telefoner frem og altså følger med i det her opgør. Selvfølgelig fordi, at de holder med AGF, og fordi de håber, at FC Midtjylland, de taber point. Så det har altså også stor interesse her i hallen, måske fordi, at de godt ved, at Bakken Bears, de nok har en fornemmelse, at Bakken Bears, de kommer til at vinde det her opgør forholdsvis suverænt. De fører med 10 point her 4 minutter inde i den her anden periode. Jeg vil også sige, det ligner et Bakken Bears hold, der er i forholdsvis fin kontrol i angreb. Der er de noget nemmere ved at tilspille sig fine scoringsmuligheder. Djuk Dean og Darko Jukic har for kort tid siden begge to lavet en såkaldt 3-pointer, som altså har gjort, at det er rigtig svært for Horsens at hale ind på det her forspring. Men altså, de holder fortsat forholdsvis godt snor i dem, Horsens, og 10 point, jamen det er det til at hente. Men 6 minutter er tilbage i den her anden periode, og det er så 37-27 til Bakken Bears.
0: Og nu kan vi jo fornemme, at forbindelsen driller igen lidt i Valbyrisgårdhallen, men det kan så være, fordi folk er ved at tjekke på deres telefoner, hvordan det går i Midtjylland. Jeg kan fortælle målet. Det tæller ikke alligevel. Der har været hånd på bolden i opspilsekvensen umiddelbart af Daniel Castillo, og dermed målet annulleret AGF. Tilbage igen på førstepladsen. 3,5 minutter tilbage. Første halvleg her i Herning. 1-1 FC Midtjylland mod Viborg.

0: så er det vendt på hovedet nok en gang. Det er Viborg, der har bragt sig foran anden gang i kampen. Asger Bæk, og det er simpelthen et vidunderligt mål. Ikke så meget af Asger Bæk, men hele opspillet, hvor Charlie Nuuk Hornemann, han ligner, jamen, Lionel Messi, eller sådan noget i den duer, han driver gæk med FC Midtjylland forsvaret over i deres højre forsvarsside, kommer ind i straffesparksfeltet for afsluttet, og Elias Olofsson kan kun halvklare, så ryger den ud til Asger Bæk, der sparker bolden i kassen for anden gang i dag. Han har scoret 3 mål tidligere i karrieren for Viborg, alle 3 i pokalturneringen. Nu har han scoret 5, og 2 gange i Superligaen. En af samme kamp, og ikke bare en hvilken som helst kamp. Det er altså det her slag om Midtjylland. Hadets opgør mellem de 2 lokale rivaler. Jeg får lige billederne igen. Asger Bæks afslutning rammer. Er det Osmane Diaw for at lige igen her? Nej, det er det ikke. Det er Erlich, der smider sig ind foran Elias Olofsson og snyder sin egen keeper, altså den kroatiske midterforsvar. Og bum, 2-1 til Viborg i det her opgør, hvor jeg vil næsten sige 2-1-målet her, det er jo Charlie Nuuk Hornemann, selvom det ikke er ham, der kommer til at stå som målscorer i situationen der. I øvrigt Dorian Junior, der lige når at flytte sig, inden Asger Bæk kommer på den. Stor, stor utilfredshed i Herning over målet, får lov til at stå. De havde nok håbet på, at der var et eller andet at komme efter, måske et frispark eller et eller andet. Ingenting dømt, og vi har så taget hul på 5 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor Viborg nu fører med 2-1 på udebane mod FC Midtjylland, og vi har stadigvæk 3,5 minutter tilbage i tillægstiden. Lad os lige se her, måske Midtjylland, om de kan blive farlige. Arl Sim siger i højre side. Overfor Jelle Bistrup går mod baglinjen, kan ikke forslået den over med venstre ben. Han er også rimelig højre benet tilbage til en ny mulighed. Pedro Bravo smakker bolden i kassen til 2-2. Det her, de fortsætter med at levere. Og så Pedro Bravo, jamen det er jo de mest utænkelige målscorer, vi får i det her opgør. Pedro Bravo har kun scoret én gang tidligere i sin tid som FC Midtjylland-spiller. Og nu er vi 2 minutter ind i tillægstiden i en fuldstændig vanvittig, medrivende fodboldkamp og en mesterskabskamp, ikke mindst bronzekamp. Vi har det hele. Der står 2-2 FC Midtjylland mod Viborg.
1: Og så kan Mathias lige tage sig en lille puster, og så kan jeg opdatere med nyt fra Italien, og ikke bare fra tennisturneringen.
2: Nej.
1: Nej, nej. Altså, det er jo så lidt skidt, fordi Elmer Møller, han røg ud i kvalifikationen. Han taber til Basilashvili,
2: ja,
1: fra Georgien. Men det sker så efter tiebreak. Han taber tiebreaken med 7-3, og dermed altså kampen med 2-1 i sæt. Vil du have noget mere positivt fra Italien?
2: Meget gerne.
1: Hvad med en danskerscoring for eksempel?
2: Ja, tak.
1: Det er jo således, at Lazio er på besøg hos Cremonese, og hjemmeholdet brak sig foran i første halvleg med 1-0. Men her, hvor der mangler... De har spillet 10 minutter anden halvleg. Gustav Isaksen, bedre kendt som Gustavo.
2: Han sad på bænken sidst, kan jeg huske.
1: Ja, det gør han ikke
2: sådan
1: længere. Nej. Sådan. Han har gjort det til 1-1. Så altså en dansk scoring i Italien. Og så tror vi, Mathias Jakobsen, at du vel nok har udholdenheden til at tale første halvleg hjem.
0: Jeg er simpelthen ikke sikker. Jeg tror, du talte lidt om tidligere, det er Jakob Kehl, kampen stopper, han render rundt med omkring sin venstre arm. Det kunne godt ligne en blodtryksmåler. Det er det ikke. Det er sådan et aggregat, som man bruger, så man ligesom kan holde kommunikationen i gang, både med varerummet over på Sjælland, men altså også med sine assistenter på linjerne og fjerdommerne osv. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde blodtryksmåleren i min kuffert her i pausen. Lige få taget og tjekket, om alt er okay, eller om jeg skal konsultere en læge. Fordi de seneste 24 timer, de har været nogle af de vildeste i mit liv. Og jeg har trods alt oplevet en del, og det er sagt med al respekt for alle andre. Jeg er blevet far 2 gange. Det er vildt i sig selv. Men at følge Superligaen lige nu, det er endnu vildere. Lad os bare lige tage scoringen i øvrigt, hvor Pedro Bravo sparker på mål. Det er også pivhammerne heldige. Lidt ligesom Viborgs scoring. Den rammer Daniel Anjempe, den vikarierende Viborg anfører. Den er formentlig på vej forbi, og så snyder den altså Lukas Lund inde i Viborg-målet, og det betyder 2-2 nu med 1 minut, sådan helt officielt, tilbage af de 5 tillagte minutter i den her første leg. Men det kan jo være, nu har vi fået 2 scoringer alene i tillægstiden her, at vi får lidt mere. Nu får vi i hvert fald et frispark til Edvard Tilufia i duel med Daniel Anjempe. Det er til stor begejstring for tilskuerne her i Herning, der mener, at Jakob Kehlet, han render rundt i en grøn trøje. Det gør han også, den er neongrøn. Ej, den er måske mere neongul, men han er ikke Viborg-fan. Det tror jeg ikke på. Jeg synes, han har dømt en fin fodboldkamp, men selvfølgelig ikke til fordel for FC Midtjylland. Indtil videre 2 annullerede scoringer, altså. Og alligevel har vi fået 4 mål i den her første halvleg, hvor vi måske lige har en sidste chance tilbage, altså. Lad os se her. Der er det jo Osorio, der står klar med frisparket. Det er vi så i stedet for Aral Simsir, der slår den over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Kommer ikke frem til Tilufia, den hættede. En Viborg-spiller går ud til et indkast over i modsatte side, hvor de jo har nogle spillere, der kan kaste langt, men en af dem, der kan kaste allerlængst i Superligaen, han hedder Mads Bæk Sørensen, han er karantæne i dag, anføren for Midtjylland. Så det betyder altså, at det er Osmane Diaw, i stedet for at få lov til at tage sig af de her indkast. Og sidst han gjorde det, der kaster han ikke særlig langt, der kaster han direkte op i luften, men bolden endte alligevel via Diaw i modsatte side, hvor Dario Osorio så sparkede bolden i kassen til 1-1. Så det kan jo være, at et dårligt indkast kan føre noget godt med sig. Lad os se her en gang. Ousmane Diaw, han går helt ned til banden for at kaste rigtig langt. Den her gang lykkes det bedre for ham. Kommer ind i boksen, bliver hættet videre også. Viborg får afvist i første instans tilbage til Diaw, der også får fat i kuglen her. Så Al Simsi over for Jelte Bistrup på kanten af straffesparksfeltet tager Diaw med, og det bliver en dårlig aflevering, der går ud over mållinjen dernede. Og så spørgsmålet også, om ikke Jakob Kjeld lidt efterhånden synes, at nu har vi spillet længe nok. Og Mathias Jakobsen trænger også til en puster, trods alt. Men han er ikke fløjtet endnu.
2: Jakob så fortsætter du bare, Mathias.
0: Jeg fortsætter. Jeg tager den op til radioavisen. Ikke? Der er 10 minutter til. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg kigger ned på Jakob Kjeldt, beder ham, sender hundeøjne til ham. Du må gerne få det af nu. Vi har simpelthen fået så meget underholdning. Det er jo svært at rekapitulere oven på den her vidunderlige første halvleg. Her Lukas Lund sparker bolden op på midten af banen. Derop der er det så Martin Erlich, der vinder duellen, får sendt den over til Dario Osorio frem til Edvard Tilufia i direkte duel med Daniel Anjembe, der lige bruger sin fysik derover for den hurtige Tilufia. Den vinder Anjembe altså sekvensen der, så Viborg måske den anden vej. Nej, dårlig aflevering her inde midt på banen. Det lykkes ikke for Simsi at holde fat i kuglen, så i stedet for Hjalte Bistrup, der sparker bolden fremad. Og så siger Jakob Kjeldt, Mathias, du trækker vejret. Det gør alle I andre også. Også jer lyttere, I hviler ørerne. Der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg efter en vild første halvleg.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Til basketball i Aarhus, hvor hjemmeholdet for Bakken Bears virkelig har fat i den lange ende lige nu. De fører med 52-31 og virker altså til at have total kontrol over den her tredje semifinale, hvor en sejr altså vil spænde dem i finalen for 24. år i træk. En ganske vanvittig statistik. Lige nu der er Kujukic på bolden for hjemmeholdet. Se om de kan udbygge føringen yderligere her. Han går ind tæt under mål. Magnus Mølgaard får måske fat i den, ender med at tabe den, og så kan Horsens IC køre den anden vej. Altså fortsat stor føring til Bakken Bears. De fører med 21 point her, hvor der resterer et minut af anden periode.
2: Det er fortsat tæt, men ikke sådan super tæt i den anden semifinale serie mellem Næstved og Svendborg, hvor der jo stod 32-31 til Svendborg efter første periode. Nu anden periode snart slut, og det er Svendborg, der har udbygget føringen. 59-50 er stillingen i talende stund. Og så er det her med en mulepose.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, det er jo lidt paradoksalt, at vi får fire mål i den Superliga-kamp i første halvleg, og det første kommer efter næsten 33 minutter spil. 32 minutter og 58 sekunder. Så det har virkelig været tæt pakke med kasser i slutningen.
0: På et hvad? 10-12 minutter?
2: Det er jo det. Det er jo det.
0: Ja.
2: Hvor de bare regner ind.
0: Nå, så må der have været mange ombud deromkring.
2: Ja, vi skal finde vind. Jamen, det er der faktisk ikke.
0: Det er der ikke. Nej,
2: nej, men til gengæld, altså, kender du Jelling? Nede omkring Vejle.
0: Jellingestenen kender man.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Altså, de er jo meget kendt for det der med det rent historiske. Mm-hmm. Altså for eksempel også de to store gravhøje der, hvor Thyre Danebod og Gorm den Gamle ligger for eksempel. Men nu kan man jo så skrive ind på Wikipedia, at det er også der, at Jens han bor.
0: Sådan.
2: Som har vundet en mulepose, fordi Jens' bud, det var 32 minutter og 17, det vil sige, at han var 41 sekunder fra. Og det var ikke sådan tæt på en rekord lige frem, men det var tæt nok i aften og tæt nok, ja.
0: Når Jens kommer gående i den lokale brus i Jelling, så er der sådan, en kendt, det er Jens, der går med den.
2: Måske skal Jens bare sættes ud deromkring, altså gravhøjene med sin mulepose.
0: Det vil jeg i hvert fald gøre.
2: Ja, fordi så kommer der hele tiden turister forbi og skal tage billeder, og så spørger de selvfølgelig, har du vundet den?
0: Ja, du skal bare sende en sms til B4. Det er faktisk rimelig nemt. Man skal bare tættes på.

0: Mumle sammen med Svea S. Nummeret, hvor solen ikke skinner. Der er radioavis kl. 20, men inden da, så har vi altså en basketballkamp, vi godt lige kan runde. Nu skal jeg lige tjekke, Simon Søndergaard. Er der pause hos dig egentlig?
1: Vi har lige fået fløjtet til pause, hedder det, og det er altså med Bakken Bears. Ganske suveræne, de fører 56-31, og jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at dagen i dag ikke bliver dagen, hvor at Bakken Bears de booker billet til endnu en basketballfinale, fordi de har altså været klart bedst. Som sagt, jeg snakkede med direktør Michael Pilos inden den her kamp, hvor han sagde jo, jamen 2-0, det plejer jo som sagt, som man siger, plejer at være en farlig føring, men det er trods alt sjovere at være foran 2-0 end bagud 2-0, og der benævnte han det her med, at så længe de undgik den her selvfedme, jamen så tænkte han egentlig nok, det skulle gå. Altså, der har ikke været det mindste at spore af arrogance eller selvfedme på det her Bakken Bears hold. De har spillet en fantastisk første halvleg. De fører altså med 25 point i en anden halvdel af den her kamp.
2: Der er også pause i den anden semifinale kamp, Næstved og Svendborg. 59-50 føring til gæsterne fra Svendborg, der jo altså med en sejr i aften kan bringe sig foran med 2-1 i kampen. Mangler så stadigvæk en sejr mere for at være finale klar. Vi skal en retvis lige om lidt, Rikke, men så er vi jo tilbage med forhåbentlig en lige så fornøjelig anden halvleg, hvis det kan lade sig gøre mellem Midtjylland og Viborg. Nu er klokken 20.
3: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at 2 er døde og 3 er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var. Men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Hørskov.
4: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man også overalt i landet, afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
3: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
4: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
3: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Det her er P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrell Williams med nummeret Get Lucky.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg vil jo gerne være optimistisk og sige, at anden halvleg mellem FC Midtjylland og Viborg bliver lige så god og lige så målrig som
0: det
3: den
0: gør
3: første.
0: Den.
3: Nå.
0: Jamen, 6 mål kommer der.
3: Tror du det?
0: 6 mål kommer der.
3: I anden halvleg?
0: Ja, ja. Hvis der kom 6 i første halvleg, så kommer der også 6 i anden halvleg.
3: Men der kom fire i første halvleg.
0: Nå ja, 2 blev annulleret. De scorede 6.
3: Nå, det, du tæller også dem med. Okay.
0: Har du allerede glemt dem?
3: Jesus. Lad gå.
0: Jeg er jo meget optimistisk. Okay, Mathias Jakobsen, lad os få, ja. Lad os få en mere neutral spiller på banen.
4: Ja. Jeg ved ikke, om jeg er neutral. Altså, jeg siger bare, at nu spurgte min sidemarker, var Jens Fald, som sidder og blogger ind på DR.dk. Der kan man også følge kampen i øvrigt, hvis man vil også måske interagere med os. Det kan sende en endelig spørgsmål til Jens. Han spurgte mig, om det her det var den vildeste første halvleg i Superligaen i den her sæson. Så nævner jeg. Jeg namedropper simpelthen lige OB Randers FC fra efterårssæsonen, hvor der står 3-2 efter første halvleg. Det var ekstremt, og der endte anden halvleg 0-0. Så jeg siger bare, man kan jo også godt ende med at blive skuffet. Vi skal ikke skrue forventningerne for højt op. Jeg vil bare sige, det er drama. Nu er et indlæg fra Midtjylland her grebet af Lukas Lund, men vi er kommet i gang med anden halvleg, og jeg forestiller mig også, at vi kommer til at fortsætte i samme tempo med samme intensitet, fordi det er de to hold, det nu engang er. Fordi de kæmper om det, de nu engang gør. Altså Midtjylland, Viborg, de kæmper først og fremmest om Midtjylland, men derudover kæmper de selvfølgelig også om guld for FC Midtjyllands vedkommende og om de første sæt medaljer i Superligaens historie for Viborg, hvis de kan få fat i bronzen. Det kræver altså en sejr i dag, for de kan i Europa tredjepladsen med 2 spillerunder igen her. Edvard Chilufya fra FC Midtjylland på bolden over i højre side. Han er gået ud i højre side og har lagt sig ud på kanten, fordi man har skiftet Dario Osorio ud, der lænede sig op af et rødt kort i første leg, synes jeg. Han er gået fra banen ind i stedet for ham er kommet. Junior Brumado, der er blevet sin skade kvit efter han har været i brydekamp og er kommet til skade med sit ene ribben. Altså, brydekamp med Francolino. Han er tilbage igen efter at have siddet ude de seneste 5 kampe. Er gået på toppen for FC Midtjylland. 2,5 minutter retteligt spillet anden halvleg FC Midtjylland. Viborg, der står 2-2.
0: Hausborg, uanset hvad der sker i den her kamp, så kan det jo kun blive en god anden halvleg, fordi vi har en mand, der kom til at kamp, som synes, at hans arbejdsdag i går i dag er vildere end han blev far 2 gange. Så det kan jo kun... Det kan jo kun blive godt, når vi har en mand, der går så meget op i sit arbejde.
3: Altså,
0: ikke, Mathias Jakobsen?
3: Ja, jeg er også blevet far 2 gange. Og med risiko for at genere alle mennesker.
4: Men ikke til mine børn.
3: Det er lidt overvurderet.
0: Det er det altså. Åh ja, fodbold er fedt. Vi elsker det. Det her det er Liga på B4 endnu en gang. Velkommen til.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Det er godt, vi har VAR. Fordi jeg udnævnte jo en vinder i Jelling af en mulepose, fordi det var Jens, som kun var 41 sekunder fra. Og så kommer der så en indsigelse fra Lars Ole i Skjern, som siger, hey, altså jeg havde et bud, der gik på 33 minutter og 24 sekunder. Altså det er jo så på den anden side af scoringen, og det er der, som jeg er blevet distraheret.
0: Der blev kigget efter.
1: Så han var kun 36 sekunder fra. Så jeg sender dig bare en mulepose mere. Når jeg siger Skjern, så siger du naturligvis, jamen var det ikke der, hvor Kong Hanses hest styrtede i starten af 1513?
0: Det var seriøst lige det, jeg sad og tænkte
1: på. Den skulle over vadestedet.
0: Det var
1: og kongen,
0: det,
1: han dør så den 20. februar, sandsynligvis lungebetændelse, som fik af det kolde vand.
0: Jamen,
1: præcis. Det er det første, man tænker på, når man siger Skjern.
0: Det er ikke håndbold.
1: Netop.
0: Altså, Kong
1: Hanses
0: håndbold.
1: Kong Hanses hest.
0: Okay, det husker jeg. Kong Hanses hest i Skjern.
1: Tillykke til Skjern.
0: Ja. Når jeg lytter på dig, Mathias Jakobsen, så synes jeg, der går mere og mere pibekoncert i den i Herning.
2: Jamen, det er simpelthen over, at Havsbrug ikke kan passe sit arbejde ordentligt,
0: ja,
2: tænker
0: udenfor.
2: Det må også slippe ud til lytterne. I kan måske også fornemme det, at der bliver råbt skandaledommer bag mig, FC Midtjyllands fans.
0: Det er til Havsbrug. Altså,
2: ja, skandaledommer, du ikke...
1: Det er så groft, det her. Jeg uddeler to muleposer, og nu er det ikke alt.
2: Ja, det er godt gået, det er godt gået. Du kan også lige sende ind på vegne af mig. Jeg sagde jo, at man skulle gætte på det første kvarter. Målet kom efter det første kvarter. Det blev så annulleret af netop VAR. Nu sagde du godt, vi har VAR. Det kan man så sige. Det kan jeg jo så tillade mig at bande og svogle lidt langt væk. Men lige nu, der brokker de sig Midtjylland-fansen over, at Arel Simsia ikke fik sat frispark i en hård duel, synes jeg også, med Sami Jalal, der tvang Arel Simsia ud i noget af et stræk på bentøjet. Og det betyder altså også, at han har ligget og ømmet sig. Nu har han så... Nu har han været ude og vende ude på sidelinjen og forestår til at komme ind igen her. Det gav ikke noget frispark til FC Midtjylland, og nu kan det være, der kommer et den anden vej. Tackling her fra Philip Billing, FC Midtjyllands anfører i dagens anledning, giver ikke noget frispark til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, der også lige vender sig om her, efter bolden går ud og spiller til Viborg indkaster, kigger på Jakob Kælet, kampens dommer, og siger, undskyld mig, hvor meget skal der til, for man får et frispark? Og så kan Jakob Kjeld jo sige, du har lige set, hvad der skete med Arel Simsia. Det gav ikke et frispark. Det er linjen. Det er en international linje i den her kamp, som jo også har et internationalt snit over sig, også på tilskuerpladserne. Det koger, og det er både nede fra de mange medrejsende, vel over 1000 Viborg-fans nede til venstre for mig, og så de resterende, hvad, 11-12.000 tilskuer her på MCH Arena. En forrygende kulisse, hvor vi jo også måtte vente lidt tid på den første scoring i første halvleg. Vi fik alligevel 4 og 2 annullerede mål. Jeg har også en fornemmelse af, at der nok skal ske noget her i anden halvleg, hvor vi har spillet 9 minutter indtil videre, og der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Og i basketligaen, der bliver der spillet semifinale, det er Bakken Bears mod Horsens, så det er altså den tredje og potentielt afgørende semifinale. Bakken Bears, de har vundet de to første opgør. Simon Søndergaard, er det for kedeligt, hvis vi allerede nu bare kan sende Bakken Bears i den finale?
3: Altså, er der ikke nogen, der siger det der med, at alt kan ske, mens bolden er rundt, og der er der sikkert sket større mirakler, end at Horsens skal komme tilbage i det her opgør, men jeg vil sige det sådan, altså meget skal gå galt for Bakken Bears, fordi lige nu, der har de total kontrol over det her, de er også kommet bedst ud til den her tredje periode, og lige nu, der står der altså 63-33, altså næsten dobbelt op for Bakken Bears, så det er meget svært at forestille sig, at det skulle gå galt det her, også fordi, at gæsternes profil, Trayon Jacob, han lige for kort tid siden må gå ud med det, der ligner en skade. Og ind på banen i stedet for ham, der er kommet Anton Harbo. I øvrigt en spiller, som der har en fortid her i Bakken Bears, men blev fundet og varet for lidt. Hvilket måske i virkeligheden også er eksemplet på, hvorfor at Bakken Bears, de er så gode og så suveræne i den her basketliga. Det er simpelthen fordi, de har de bedste spillere med den højeste kvalitet. De har det bedste setup. De har den største økonomi. Og så har de nok også den bedste træner. Jeg sidder også og kigger ned på en Skyler Bowling dernede, som er i øvrigt af tidligere spiller i Bakken Bears, som er energisk og hele tiden løber frem og tilbage på sidelinjen og opligner sine spillere. Så jo, Bakken Bears, de er fuld kontrol. Her 3 minutter ind i den her tredje periode, før de altså med 30 point over Horsens IC.

0: fødevarer.
1: Det er 10 rigtige!
2: Vi har spillet en time i Herning. Det er FC Midtjylland mod Viborg, der står 2-2 på måltavlen. Sikke en første halvleg, vi fik stadigvæk masser af intensitet her i det første kvarter. Af anden halvleg også et par indskiftninger. FC Midtjylland har udover Junior Bonomado nu også smidt Cho på banen. Endnu en angriber. De ved godt, at uafgjort kan det ikke bruge til meget. Så ligger AGF nummer 1 med 2 spillerunder. Igen 2-2 en halv time. Igen.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Sjæl i flammer.
1: Vi kan ikke komme ud om, at de blev sådan lidt tubang-agtigt og hen over heden i slutningen af første halvleg. Det er vel blevet en sådan lidt mere kontrolleret gennemtænkt fodboldkamp efter pausen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er det, og det er jo også fordi FC Midtjylland, de får lov til at dominere igen nu, og Viborg ved også godt, de skal jo ikke satse alt for alt i verden, fordi det ser jo markant bedre ud for Viborg, synes jeg i hvert fald, i bestræbelserne på at få fat i bronzen, hvis de får et enkelt point, end det gør altså for FC Midtjylland. Hvis de bare får et enkelt point, så er det jo selvfølgelig stadigvæk to klubber, der skal jagte med. Jeg synes, Viborgs kampprogram er okay. De har en rigtig svær kamp selvfølgelig til sidst i Aarhus, men der hjælper de jo indirekte AGF'erne ved at tage point. Altså et enkelt, hvis det bliver tilfældet, det med at tage to ud af FC Midtjylland. Hvis de får uafgjort her i aften, så kan det være, at AGF allerede er mestre i sidste spillerunde. Det er egentlig et muligt scenarie. Det er ikke engang decideret utænkeligt, fordi FC Midtjylland, de skal til Farum på søndag at spille. Et sted, hvor de ikke har vundet i 6 år. Vi snakker dengang, hvor der var corona, der var nedlukning, der var ingen tilskuer på stadion. Ved den lejlighed, 10 gange har de været i Farum, siden der har spillet mod FC Nordsjælland uden at vinde, så det er heller ikke sikkert, at de bare vinder der, samtidig med AGF i øvrigt søndag skal en tur til Brøndby søndag aften og kan potentielt spille sig af. Hvis ikke på mesterskabet, så i hvert fald meget tæt på. Men jeg synes, Midtjylland dominerer uden at satse alt endnu, selvom de har sat nogle offensive folk ind. Nu har de også et hjørnespark over i venstre side, og Arl Sim siger, får lagt den ind i boksen her. Der kommer også et hoved på derinde. Bolden ender med at blive hættet over mål dernede. Jeg synes simpelthen, at de har været dygtige FC Midtjylland til at skabe de her chancer. Det er Junior Bonomado. Det er anden gang i øvrigt, efter han kom på banen i forbindelse med sideskiftet, sidebyttet i pausen, at han kommer på en afslutning med hovedet den her gang, for han hættede over. Første gang, der fik han hættet sådan lidt for tamt til bolden ned i jorden, og ikke noget problem i den lejlighed for Lukas Lund i Viborg-målet, der er den af de to keeper, der har mest travlt. Vi har også lige haft et enkelt forsøg fra Viborg. Det var fra distancen Thomas Jørgensen, der trykkede på mål. Ikke det store problem heller for

0: Jes Olofsson i FC Midtjyllands mål, men nu igen. Det kan godt være, at de får et målspark i situationen der ikke, men der går ikke lang tid, så smider de bolden væk. Nu erobrer de den så igen her. Asger Bæk får spillet den videre til Sami Jalal, der lige drejer rundt om sig selv over for den lille Castillo. Spiller den så tilbage i forsvaret til Lukas Kirkegaard, der tager Lukas Lund med helt nede i eget mål, helt nede i eget straffesparksfelt. Så kommer der en lang violin op mod Charlie Nuk Hornemann, som måske også efterhånden ligner en spiller, der har brugt batteriet så meget, at der snart på at være optræk til en udskiftning af kantspilleren, som også har løbet rigtig meget, har haft chancerne, havde også muligheden for at lave en assist i første, og der lykkedes ikke for ham ved den lejlighed, og nu så gjort et frispark til Viborg nede på egen banehalvdel. Vi har stadigvæk 25 minutter tilbage. Jeg kan se, at de gør klar til en indskiftning dernede. Viborgenserne, Nikolaj Lund, altså cheftræneren, der har kigget på San Salatel, forsvarsspilleren, der skal ind, og det er så spørgsmålet, om det er i stedet for en af dem, der ligger længere fremme på banen, når man ligesom går over og skifter formationer for flere forsvarsspillere ind for at forsvare det her ene point. Med 25 minutter igen. Frispark til FC Midtjylland på Viborgs banehalvdel, der står 2-2 mellem Midtjylland og Viborg.
1: Det er ved at udvikle sig til en decideret legestue her i Vejlby Rigsgårdscenteret, hvor Bakken Bears tager imod Horsens IC 73-38, før hjemmeholdet lige nu i den her tredje semifinale, hvor værterne er som en sær vil kunne spille sig i Basketligaens finale i denne sæson. Og nu er jeg inde på før, altså, at man måske kunne snakke lidt om selvfede med arrogance ved det her hjemmehold, der er så altså ganske suveræne. Det er ikke, man kan ikke se på dem nede på banen lige nu, at der skulle være nogen form for mæthed i dem. Lige før der var det Duke Dean, der lagde en bold op til Sylvester Berg, der lavede et klassisk dunk, og det kvitterede han altså med at stikke tungen ud og råbe ud mod publikum, inden han sådan gejlede sine holdkammerater op igen og sagde videre og videre. Så altså, det ligner, at Bakken Bears, de har tænkt sig at køre Horsens IC over her til aften. Det står 73-38, og der resterer 3 minutter i den her tredje periode.
2: Da anden periode var slut i kampen mellem Næstved og Svendborg, der var gæsterne fra Svendborg foran med 9 point, men jeg skal love for, at Fog Næstved, de har leveret noget af comeback i tredje periode, som de har vundet indtil videre med 24-3, og dermed overtaget føringen i kampen med 74-62, der er 3 minutter tilbage af tredje periode. Så bliver der spillet en kamp i Mændenes Håndboldliga. Der er ikke så meget på spil, fordi Bjerringbro Silkeborg kan ikke nå at komme i nogen semifinaler, og Skanderborg AGF er sikker på at komme i en semifinale. Godt og vel midtvejs i anden halvleg. 15-9 føring til Skanderborg AGF.

0: fra Lord Siva.
1: Det er fint nok, Mathias Jakobsen. Der er så 2-2, der er blevet scoret en masse mål og så videre i første halvleg. Men altså, hverken Midtjylland eller Viborg kan jo egentlig bruge det her resultat til noget. De skal jo vinde i aften.
2: Jamen, jeg synes også, siden jeg var her sidst for 3,5 minutter siden, der har jeg fået fornemmelsen af, at det er også gået op for begge mandskaber nu. De bølger frem og tilbage. Jeg brugte udtrykket indianerfodbold i går, da jeg sad til AGF mod Sønderjyske. Det er lidt det samme. Det her det er ved at udvikle sig til os. Altså, først Midtjylland i den ene ende, så smider de bolden væk, så går det den anden vej. Thomas Jørgensen, så smider han lige bolden væk. Jeg mangler lige den sidste præcision til at finde Sami Chalal over i højre side. Æver sig også. Altså, gul og blå dernede. Eller sort og rød måske. Det er jo modstanderens farver. Her indkast fra FC Midtjylland. En i straffesparksfeltet. Videre bliver den hættet af Sansa Dattel. Og hvad så i Midtjylland? Kan det gå den anden vej? Arl Simsier får skubbet bolden fremad, og så kan det gå lynhamrende hurtigt. Det er Cho på bolden her i direkte løbduel med Charlie Nuk, der kommer rigtig, rigtig godt tilbage her og bruger måske de sidste kræfter, han er tilbage i tanken, til at ikke begå noget frispark, men erobre bolden. Og så er det den anden vej i stedet, hvor Lukas Kirkegaard, der prøver at gå forbi Philip Billing dernede, lykkes ikke. Billing takler bolden og ud hen til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, og så kan Viborg måske lige træde på bolden og sige, vi tager den i med ro og ser, om vi kan skabe noget igen, altså i et etableret angreb, fordi dem er der altså ikke mange af lige nu. Det bølger som sagt frem og tilbage, og det er nærmest det, vi kan kalde for kontra på kontra. Nu igen FC Midtjylland, eller undskyld, Viborg, der prøver at få bolden over i venstre side til Charlie Nuk. Det lykkes ikke for Dorian Junior, så er det Daniel Castillo, der får fat i bolden over i højre side. Prøver lige at tage Junior Brumado med, den vinder Sansa Dattel den der bold for at spille den ind centralt igen til en anden holdkammerat for Viborg her. Det er Hotemakers, der i øvrigt har fået gul kort siden vi var her også sidst. Altså det er stadigvæk højintens. Det er med mulighederne i begge ender, og jeg kan ikke give et oplagt bud på, hvem der skulle vinde det her opgør lige nu. Det kan selvfølgelig også en uafgjort, det er trods alt det, der står, men den er op for grabs, den her sejr, de tre point. Det er muligt både for FC Midtjylland, der har det med at vinde de her hjemmekampe mod Viborg, og så altså også for gæsterne fra Viborg, der ikke har vundet her i 10,5 år nu. Måske den lille Castillo, der får sendt bolden ned bag Viborg-forsvaret, men nej, glimrende defensivt arbejde hedder det, forsvarsarbejde af Daniel Anjembe, der ikke begår noget frispark, og så kan Viborg måske køre den anden vej. Det er som om, der ikke er nogen midtbane i det her opgør. Nu Dorian Junior igen over i højre side, kan han få afsluttet der i duellen? Nej, det kan han ikke. Glimrende kommer tilbage. FC Midtjyllands forsvarer Martin Erlich, og så får de så sparket bolden væk igen. FC Midtjylland, vi har stadigvæk 18 hæsblæsende minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til, der står 2-2 Midtjylland mod Viborg.

0: 1000 timer fra Berg.
1: Med en føring på 40 point, så er der næppe nogen tvivl om, at Bakken Bears besejrer Horsens i aften og dermed løser billet til DM-finalen. Og nu spændingen er væk fra den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad kan man så have fokus på i hallen?
2: Jamen, det er jo Superligaen, der fylder i de her dage, og det er kampen i Herning mellem FC Midtjylland og Viborg, der også spiller her i hallen lige nu, hvor der i øvrigt er pause inden den fjerde og sidste periode. Fordi jeg sidder lige bag DJ-pulten, og altså DJ'en til det her opgør. Og på selve DJ-pulten, der ligger der en lille fin telefon, der er sat på højkant, hvor der kører FC Midtjylland mod Viborg. Og til venstre for ham, der sidder direktøren, som der skiftevis ind på flasko og sådan swapper lidt mellem opgøret mellem Næstved og Svendborg Rabbits, der altså er den anden semifinale her i Basketligaen. Og så FC Midtjylland mod Viborg. De holder altså hele tiden øje med, hvordan det går i det her opgør. De siger altså lidt om, hvor stor spændingen er, og hvor mange aarhusianere og AGF-fans, der også er i hallen her. Bare jeg kan kigge over på den modsatte langside, hvor jeg sidder, der kan der spotte en 3-4 AGF-trøje, og jeg kan også se nogen, der nu sidder og kigger ned i deres telefon. Så det her opgør mellem FC Midtjylland og Viborg, og den her duel om det danske mesterskab, det er altså det, der fylder i hallen lige nu, hvor Bakken Bears, de fører med, ja, hold nu fast, 41 point en fjerde sidste periode af det her semifinalopgør.
0: Det er altså alles øjne rettet mod Herning, Mathias Jakobsen. Så det er jo dejligt, at du kan få lov at berette om, hvad der sker der. De vil begge to rigtig gerne vinde den her kamp, altså både Midtjylland og Viborg. Er der nogen af dem, der ligesom er tættest på at få en føring? Er der nogen, der har overtaget i den her kamp nu?
3: Nej, det er jo det, jeg sagde sidst. Altså, jeg synes, det bølger frem og tilbage, så jeg synes, begge hold kan ende med at nappe alle tre point. Altså, det er lidt samme fornemmelse, jeg sidder med til det her opgør, som jeg sad med i øvrigt nærmest på samme tid i går. Der, om 5 minutter, så er vi i samme minuttal som det minuttal, hvor det lykkedes Sønderjyske at få udlignet til 1 mod AGF, og så var presset jo pludselig titlet over på AGF'erne. Ja, Sønderjyske ville jo også gerne have haft alle tre point, havde muligheden. Nu sidder jeg med den her kamp, hvor Midtjylland kan kigge ind i, at AGF altså overtager førstepladsen med 2 spillerunder igen. Vil være 2 point foran FC Midtjylland, hvis det her resultat står omvendt. En enkelt scoring til FC Midtjylland vil jo så igen tippe favoritværdigheden over til Midtjylland, så vil de være nummer 1 af point med AGF, men på en bedre målscore. Har et langt indkast ind i straffesparkfeltet for FC Midtjylland. De passer et straffespark, det får de ikke. Bolden clearet af Viborg. Jeg tænker ikke umiddelbart, at det bliver trængselstider. Det kan det selvfølgelig blive, når vi går ind i de allersidste sekunder. Midtjylland, som trods alt kommer med en masse fysik, og de så også ligger alt på. Nu får jeg lige bolden igen af Adderhånd på i sekvensen der. Nej, og kæmpe utilfredshed ned hos Mike Tulberg, der også har det med. Med alt respekt at være i det røde felt, og det er næsten uanset om solen den står op i morgen, så vil han være sur over det. Det kan også være, hvis regnen den begynder at falde, og i dag altså her for FC Midtjylland, der ikke får sig et straffespark i sekvensen her. Men det er så højintens, det er simpelthen så fedt, og jeg forstår godt, at folk sidder i Valby-Risgårdhallen også, uanset om de holder med AGF eller hvad de gør, og følger med i Superligaen, fordi den her liga, den leverer jo bare, og prøver at vi har stadigvæk 2 spillerunder tilbage efter i aften. Han bolds frem mod Dorian Junior, han får ikke fat i bolden, og så kan Midtjylland rydde op. Philip Billing ned i eget felt, er forsvar trods alt nede på midten af egen banehalvdel. Og vi kan konstatere, at med 12 minutter igen, der er den her kamp stadigvæk fuldstændig åben. FC Midtjylland Viborg 2-2.

Midtjylland med 10 minutter igen, og oppe i en lygtepæl, der hænger en mand, der slet ikke skulle have startet ind i dag, hvis ikke det havde været for karantæne til anfører Mads Bæk. Han hedder Martin Erlich. 3-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Og så er FC Midtjylland foran igen mod Viborg. Et mål scoret umiddelbart ved siden af, hvor der til lejligheden opførte en lygtepæl, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke en lygtepæl. Det lignede en lygtepæl. Det er det ikke. Det er sådan en bagstiver, kan man sige, man bruger til det net, som er spændt op nede bag tribunen, så bolden ikke ryger ud og rammer en i ansigtet, eller vælter en øl, eller hvad ved jeg. Så ja, det er godt, I kan måde lidt
0: det
2: over det.
0: Det går stærkt i showbiz.
2: Det lignede en lygtepæl, men ja, Martin Erlits målscorer, og den her gang så får det lov til at stå, og dermed Midtjylland foran for første gang i det her opgør. De troede, de havde bragt sig foran med 1-0 allerede efter et kvarters spil. Det mål blev annulleret, så troede de også, at de havde bragt sig foran med 2-1. Det mål blev også annulleret efter Daniel Castillo, inden han sparkede bold i mål, havde haft hånd på bolden. Den her gang ikke noget strafbart overhovedet, og Martin Erlits med sin anden Superliga-træffer i den her sæson, siden han kom i sommer, og kuriøst nok anden gang også mod Viborg. Han scorede også, da de spillede 3-3 tilbage i efteråret i en vild og voldsom fodboldkamp, og den her kan jo altså også ende 3-3. Nu skal Viborg frem og jagte. Lige nu er det dem, der står uden point, og ja, måske ikke med håret i postkassen, men om ikke andet i en svær situation i forhold til at få fat i bronzemedaljerne, så vil Nordsjælland jo fortsat være 3 point foran Viborg med 2 runder igen, og de har jo altså ikke hinanden indbyrdes. Det har de haft, det havde de i sidste spillerunde, hvor Viborg vandt en meget, meget vigtig, en monumental sejr, kan vi nærmest kalde det, med 1-0 på hjemmebane over netop FC Nordsjælland. Men jeg har stadig fornemmelse af, at det her opgør, det er altså ikke nødvendigt i slut. Vi er stadigvæk 7 minutter tilbage, og nu kan naverne jo begynde at komme fra FC Midtjylland. De skal se, om de kan stikke kniven ind og afgøre det her, gør det til 4-2. Så er kampen lukket, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men Viborg har stadigvæk de her farlige folk, der kan gøre sig gældende rent offensivt. Så 6,5 minutter er der tilbage. FC Midtjylland lige nu igen nummer 1 i Superligaen med lidt over 2 spillerunder. Igen de fører 3-2 over Viborg.

0: Barcelona nummeret udsving. Mathias Jakob, jeg kan huske, at vores kollega Juliane, hun var reporter i programmet Kampdag. Og hun var ude og snakke med Viborg-fans forud for en Superliga-kamp. Og der spurgte hun dem, hvad er vigtigst for Viborg? Er det selv at få metal om halsen, altså den her bronzemedalje, eller sørge for, at FC Midtjylland ikke får guldet? De var ret enige, det var, at Midtjylland ikke skulle have guldet. Lige nu, ikke? Der, eller den her kamp, der kan Viborg faktisk sørge for begge ting, men det kræver en sejr, så lige nu må de altså være rigtig trætte af det, fordi Midtjylland er på vej mod noget guld, og Viborg er på vej væk fra noget bronze.
1: Jamen, for dem, for viborgenserne og for Viborg-fansene, særlig ham, som Juliane talte med, jeg kan godt huske ham, der er det her jo en skrækaften. Altså, de har været foran et par gange i det her opgør, nu er de så bagud, og det er jo mod kampens afslutning, 3 minutter tilbage. Og ja, så vil Midtjylland igen være favoritter, eller forblive, kan man sige, favoritter til det danske mesterskab, og Viborg vil have svært ved at nå bronzen. Det kan stadig godt lade sig gøre, men lad os nu lige se her, det er slut nu, en afslutning fra distancen går trods alt et pænt stykke over mål. Det er Bilal Brahimi, der trykker på kassen over for højre side og sparker altså et langt stykke over. FC Midtjylland har skiftet ud, Osman Diawara har spillet færdig, Paulinho kommer ind i stedet for, og samtidig så har Viborg også smidt sin unge knægt ind. Det må være hans største kamp i karrieren. Han hedder Adam Kleis Christoffersen og kommer ind til sin 5. kamp. Han har fået 3 kampe i pokalen, og så lige en halv time mod Brøndby. Det har helt sikkert også været stort. Den kamp tabte de i øvrigt Viborg i tillægstiden. Nu kommer han ind her, en ægte Viborg-dreng, en U19-knægt, som altså får lov til at få de sidste minutter i det her lokale derby. Så jeg må påstå, at det er karrierens største kamp for ham. Og så kommer han ind og lægger sig op på toppen siden af Dorian Junior, og skulle han så måske også kvittere med en scoring, den store gut dernede, så er han da nok i den 7. himmel. Her er det Philip Billing, anføreren for FC Midtjylland, i dagens anledning, der sparker bolden ud over sidelinjen, og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den ind foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med 1 minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med 1 minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Mark Amber, Belong Together.
1: 6 minutter er der lagt til kampen i Herning, der er spillet de 2 første af de her ekstra minutter, Mathias Jacobsen. Jeg er 120% sikker på, at vi har ikke fået det sidste af den her fodboldkamp. Det kommer til at give os et eller andet, inden det hele slut.
2: Ja, så vi tager lige en lyngennemstilling, og så kan vi tage et stykke musik, inden vi får de aller sidste sekunder og minutter her i Herning, hvor vi altså lige nu kigger ind i, at FC Midtjylland og Viborg for anden gang i en og samme sæson spiller 3-3. Mine damer og herrer, det kan godt være, at det er fedt på tribunerne. Der er vild intensitet, men vi får altså også målet. Det er jo helt vildt. 3-3 lige nu altså. Nu Midtjylland måske i angreb over i højre side. Det er stadig ned i egen zone. Det er lige, der spiller bolden frem mod Junior Bonomado, der tager den til sig. Skal det lykkes for FC Midtjylland her i slutfasen alligevel at hive alle 3 point? Junior Bonomado kan han komme ind og fagslutte her. Prøve at snyde en Viborg-spiller. Lykkes ikke. Og ikke noget frispark, og så kører Viborg den anden vej. Vi har 4 minutter tilbage. Der står 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Savas Marosh. Bakken Bears kommer til at besejre Horsens IC i DM-semifinalen og kommer til at spille sig videre til finaleopgør. Jeg tror også, det er temmelig sikkert, jamen det er det, at Næstved kommer til at besejre Svendborg og vil derfor bringe sig foran med 2-1 i kampen.
1: Og så er det spændende, om de sidste par minutter kan give en sejr til en af de to hold. Bliver det FC Midtjylland? Bliver det

0: Viborg, eller bliver det uafgjort?
1: 2 minutter tilbage af de 6 tillægsminutter, så er spørgsmålet så, om der bliver fundet lidt ekstra tid på klokken. Sådan er det jo tit med den her tillægstid. Når den bliver lang, så plejer der også at komme lidt ekstra tid. Jeg må sige, Midtjylland, de satte sig alt for kort til siden. Næsten en 3-1 situation for Viborg. En dårlig aflevering, så det bliver ikke farligt for viborgenserne. Men så kunne de pludselig have taget alle pointene og sparket sig op på den der bronzemedaljeplads. I stedet for, så bliver det et frispark her til FC Midtjylland på egen banehalvdel. Og et godt bevis på, hvor travlt midtjyderne har, er, at 2 bolddrenge simultant kaster en bold ind hver, så vi pludselig har 3 bolde på banen. De skal lige ud igen, og så kan vi få sat gang i spillet om et kort øjeblik. Altså frispark hertil. Midtjylland, det er sådan set lige på midterlinjen. Jeg får billeder af FC Midtjylland-fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Her kommer der en afslutning, og en redning fra Lukas Lund. Det er lige ved, at det der lige bliver farligt. Jeg tror, det er Martin Ehrlich igen. Skulle han blive dobbeltmålscorer i det her opgør? Det havde været helt vildt og voldsomt. Han får ikke ramt bolden ordentligt. Og så kan jeg også se Mike Tulberg, der siger, noget man måske ikke må sige i radio, men nu spidser det så forbandet meget til, at man godt må bande en lille smule. Det gør han i hvert fald dernede. Mike Tulberg, der er også over det her udfald, og lige nu samtidig en Midtjylland-spiller. Det er lige, der ligger i eget forsvarsfelt, straffesparksfelt, der tager sig til hovedet, men han skal hurtigt på højkant igen, for der er ikke dømt noget, og spillet fortsætter. De er så travlt nu, midtjyderne. Der er 20 sekunder tilbage, officielt er tillægstiden her. Ikke noget frispark. Jo, den kommer så på efterbevilling. Dømt umiddelbart ser ud til, at fjerdommeren, der står ude på sidelinjen mellem de 2 trænere, fordi Jakob Kjellet slår ud med armene, da spillet det sådan set fortsætter, og Viborg får fat i bolden, men så kommer der en melding, og han signalerer også lige, der er frispark i situationen der. Adam Kleis Christoffersen, manden som vel sagtens er assistmager, altså til 3-3-scoringen, efter han er kommet ind og får afsluttet. En halvklaring af Elias Olofsson, noget af et drop, må vi sige. Alle rejser sig op i Herning. Den formentlig sidste mulighed, Paulinho, med et frispark akkurat inde på Viborgs banehalvdel, har mulighed for at save bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer herover i den bagerste del af feltet, skal det retur ind foran mål. Det kommer også her, og en afslutning også. Den går forbi. Der er en ny stor mulighed til Midtjylland. Det er Cho, som bare ikke kan score. Han har haft det ekstremt svært de seneste mange kampe. Og her, der lyder slutfløjtet, mine damer og herrer. Det slutter vildt og voldsomt 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg, og i stærk kontrast til kampen i går, hvor alle blev og festede, så rejser folk sig op. Alle undtagen dem nede i buret til venstre for mig. Viborg-fansene, der jubler. Alle FC Midtjylland-fans, de kan gå skuffet hjem. Det her, det er 2 tabte point. Og saveretten, kan man sige. En lille matchbold sendt direkte i hænderne på AGF, der nu med 2 runder igen er 2 point foran FC Midtjylland, og måske på vej mod det første danske mesterskab i 40 år. Det slutter 3-3 i Herning.

0: Benson Boone, Slow It Down. Sikke et drama. 3-3 blev det altså mellem Viborg og FC Midtjylland. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til

0: generelt har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
2: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Men det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
3: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: P4. Du lytter

0: Doja Cat med nummeret Say So.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: En mandag aften, som ikke altid er som mandag, er kendt for at være. Det her, det var sørme en dramatisk fodboldkamp. Alt på spil for Midtjylland og for Viborg.
3: Og en magisk aften for tilhængere af en fodboldklub i Aarhus, der hedder AGF.
0: De må være så glade.
3: Fordi Midtjylland var foran, og Viborg
0: så...
3: nægtede at give sig. Kom bare igen,
0: ja.
3: Og igen.
0: Og jeg tror altså også, ja. At Viborg-fansene er helt tilfredse med det her. Uden jeg ved det. De vil selvfølgelig godt have haft en sejr, ja, ja. Men ja. Bare det, at Midtjylland ikke kom op.
3: Det vigtigste var at ødelægge det hele for Midtjylland.
0: Præcis.
3: Og det har de jo muligvis gjort, fordi status nu efter aftenskamp, og dermed afslutningen på 30. spillerunde, det vil sige, at der er to spillerunder tilbage, det er, at AGF fører 61 point, Midtjylland med en bedre målscorer, 2 point efter 59, Nordsjælland med 46 på en tredjeplads, og Viborg på en fjerdeplads med 44. På søndag, der skal FC Nordsjælland tage imod FC Midtjylland kl. 14. Og Midtjylland har sådan historisk, det er ikke super godt med det der kunstgræs i Farum.
0: Var det ikke 6 år, Mathias Jacobsen sagde? 6 år har de ikke vundet der.
3: Ja, ja, på et eller andet tidspunkt, så ændrer det selvfølgelig.
0: Det er klart.
3: Men hvis ikke Midtjylland vinder den kamp, så ved AGF, at når de så er på besøg i Brøndby med kampstart kl. 18, hvis ikke Midtjylland har vundet i Farum, og de vinder i Brøndby, så er mesterskabet hjemme.
0: Så er mesterskabet hjemme for første gang i 40 år.
3: Men så vil jeg jo godt lige tilføje, at Brøndby og AGF har jo lidt anstrengt forhold til hinanden. Hey,
0: yes,
3: det er jo nogle drabelige opgør, der har været der.
0: Det bliver også intenst.
3: Ja, for der er jo noget med en gang, hvor Brøndby var lige ved mesterskab AGF. Kommer og ødelægger det hele. Må det ikke, at det er noget, de kan erindre?
0: Jeg ved godt, du siger, at jeg glæder mig lidt for meget for tiden. Men jeg glæder mig til kl. 18. Jeg glæder mig til kl. 14. Mm-hmm. Jeg glæder mig til hele den søndag.
3: Ja, ja.
0: Ej, det hele kan blive afgjort. Ja, ja, det har været en fantastisk mandag aften. Vi kører på lidt endnu. 50 minutter, så sender vi altså Liga med god musik. Vi får også et reaktion fra de her spillere. Mathias Jacobsen kan komme lige op og give os en melding, for han har snakket med spillere og trænere. Så får vi også lige rundet den der basketkamp af med Bakken Bæres og Horsens om et kort øjeblik, sammen med Simon Søndergaard. Så ja, en sidste gang kan jeg sige det her i aften. Velkommen til Liga.

0: Den helt store banger er et nummer fra 25 Apaga med En drøm om et menneske.
1: I kampen om det danske mesterskab i basketball er der spillet to kampe i semifinaliserierne, og det handler om i de her serier, det er at være det hold, der når frem til sejr nummer 3 hurtigst muligt. Og Team Fogh Næstved har besejret Svendborg med 111-87 via en fremragende tredje og en fjerde periode, hvor de bare kom bagfra og overhalede, og det betyder, at Næstved nu er foran med 2-1 i kampe. Men vinder Svendborg nu det næste opgør på eget gulv, ja, så skal vi ud i en femte kamp for at finde en finale deltager derfra. Det er jo slet ikke nødvendigt i den anden side af semifinale parringen, fordi Bakken Bears har fuldstændig smadret Horsens IC. Det blev 110-67 i aften, Simon Søndergaard. Tror du, det overhovedet har nogen betydning for Bakken Bears, som den styrke, de viser, om det bliver Næstved eller Svendborg, de skal møde i kampen om endnu et dansk mesterskab?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, når man spørger de her sportsfolk, så har de jo med at finde den der floskel frem med, at det er ligegyldigt, hvem vi møder og så videre. Og jeg var lige ned og snakke igen med ham her, Michael Pilos, direktøren i Bakken Bears, så han kom der også med sådan et skævt smil og sagde, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, det gør det store. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg faktisk, han mener det, fordi Bakken Bears, de ved, at hvis de bare spiller op til deres bedste, jamen så er de simpelthen bedre end alle andre i den her basketliga. Og det her, den her semifinale ser jo også bevidnet, og igen her til aften, hvor de altså ender med at vinde med hele 43 point, og hvor at, ja, jeg har sådan set lyst til at sige, at kampen allerede var afgjort ved pausetid, og her i fjerde periode, der var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at det gør dem det store, om det hedder Svendborg, eller om det hedder Næstved.
1: Bakken Bears vil jo vinde det 10. mesterskab i træk, hvis de igen i den her sæson står tilbage med guldmedaljerne. Du en oplevelse af, om det er nok for Bakken Bears det her med de danske mester, fordi de gør det jo igen og igen og igen. Eller hvad er ambitionsniveauet, eller hvad skal de ellers gå op i?
2: Jamen det er jo sådan, altså det er jo sådan i sportens verden, så er det jo sjældent, man ser det her med, at holdene de bliver på toppen. Altså en ting er at komme op på toppen, det kan jo være svært i sig selv, men det er som regel også rigtig svært at blive deroppe, fordi det jo hele tiden er dem, der bliver jagtet, og du skal hele tiden forsøge på en eller anden måde at forny dig og blive ved med at finde de bedste spillere og holde motivation osv. Det ligner altså ikke, at Bakken Bears så svært ved den del, så det er klart, det er et parameter for dem, at de skal blive ved med at være ganske suveræne herhjemme, men så lægger de heller ikke skjul på, at det er et kæmpe mål for dem at komme ud og gøre det endnu bedre i Europa. Og man kan sige, for også at komme ud i Europa og gøre det godt, det er jo, at de vinder de her danske mesterskaber, så de ja, for det første kvalificerer sig til Europa, men også får en bedre seedning i takt med jo flere kampe og mesterskaber, de vinder. Så der er ingen tvivl om, det er et kæmpe stort mål for dem, at de også skal ud og være en større faktor i Europa, end de måske har været i de seneste sæsoner, fordi at de har haft så meget succes på hjemmefronten, at de godt kan tillade sig at drømme større i Europa også.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Tag fra Ida Lauerberg.
1: Lige nu, der spiller Skanderborg AGF håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det har de faktisk gjort i 54 minutter. Vi er i gang med anden halvleg. Der står 13-12 til Skanderborg AGF. Undskyld, der står 31-28. Jeg kiggede på anden halvleg. Der står 31-28 til Skanderborg AGF. Skulle de vinde den her kamp, så betyder det altså, at de vinder deres gruppe 2. Mors Thy bliver 2'er, og det betyder altså, at Skanderborg AGF de kommer til at møde 2'eren fra gruppe 1. Så altså en ret stor fordel at blive 1'er i den her gruppe. Der bliver de altså med en sejr over Bjerringbro Silkeborg.
0: I Premier League er der en enkelt kamp på programmet lige nu, og det er Manchester City, der ligger på en øjeblikkelig anden plads, som møder Everton, og Manchester City er på udebane. Det mest overraskende, der er sket indtil videre, det er, at Erling Haaland endnu ikke har scoret. Det plejer han altid at gøre, når vi sender. Ikke også hver eneste gang. Manchester City, vi sender, Erling Haaland scorer. Der er ikke sket noget på scoringsfronten. Stillingen er 0-0, godt og vel midtvejs i første halvleg.

0: Chronicles, You Get What You Give.
1: Det er snart slut i håndboldligakamp mellem Skanderborg AGF og Bjerringbro Silkeborg, og nu er der vist ikke længere tvivl om, at det bliver til en sejr til Skanderborg AGF. Foran med 34-28 et par minutter tilbage. Altså, vi havde jo så meget fokus på den der Superliga-kamp med Midtjylland og Viborg. Af god grund, den var betydningsfuld, og den var målrig og alt muligt andet. Jeg vil dog lige gentage, jeg synes, du kan huske det, at vi fik jo en scoring i italiensk fodbold. Kan du huske, hvem det var?
0: Det var Gustavo.
1: Gustavo Isaksen, og der har sådan været lidt scoringstørke for ham der i det italienske. I et pænt stykke tid, jeg kører lige ned til... Ja, han har faktisk ikke scoret, men det var så ikke engang for sit klubhold. Men han scorede for Danmark mod Nordmakedonien. Og det er jo trods alt en rum tid siden, at det skete. Sidste gang, han scorede for Lazio, det var den 5. marts. Og der gjorde han det mod Milan. Nu har han fået hul på byen. Det kan være,
0: det sidste, du siger, det er, at det er rimelig dejligt, at han er tilbage, ikke?
1: Men han har hele tiden været der.
0: Nå, men altså, score nogle flere mål, og det kan vi godt
1: lide. Jo. Man håber så bare ikke, at det er en enlig svaler, der så ikke går månedsvis ind, at det næste kommer.
0: Nej, lad os krydse for
1: vi det. Tror, du er så optimistisk.
0: Jeg tror på det. Jeg troede jo også på 6 mål i anden halvleg mellem Midtjylland og Viborg. Det skete ikke helt. Der kom 2. Det var også dejligt.
1: Ja.
0: Kampen endte altså 3-3. Vi venter på, Mathias Jakobsen. Han har snakket med nogle spillere, måske nogle trænere, og så får vi lige en reaktion fra Herning, ikke?
1: Altså, jeg vil bare påpege, når du begynder at liste mål op, så tæller du også dem, der er blevet annulleret på grund af VAR. Så det kan hurtigt blive målrige kampe.
0: 22 mål. Jeg tæller det hele med. Lad os lige tage lidt Christine Milton med nummeret Superstar, mens vi altså venter på Mathias Jakobsen.

0: Fra Christine Milton og Superstar til Mathias Jacobsen.
1: Superstar.
2: Nej, jeg håbede seriøst, han ikke ville gribe den sådan der. Det er så irriterende. Jamen altså, hvis du selv
1: det
2: siger også,
1: det. Sagde det.
0: Jeg sagde fra og til.
1: Ja, det er polerne.
2: Det er dejligt, du er tilbage, Mathias Jacobsen. Har du været nede og snakket med nogle spillere? Både nogle, jeg ved ikke, var de glade? Var de skuffede? Hvordan havde de det? Hvem fik du fat i?
1: Ja, det er også to poler, vil jeg sige. Altså, Midtjylland leger en meget, meget slukket, og de ved godt, at de har jo mesterskabsfavoritværdigheden igen tilbage i egne hænder indtil sidste spilminut, hvor det så lykkes Viborg på endnu en personlig fejl, som de også fremhæver. Jeg træner Mike Thulberg her i sekvensen. Elias Olafsson, keeper, der taber bolden ud til Dorian Junior, og så 3-3, det tipper favoritværdigheden over til AGF nu igen. To kampe tilbage, de to point foran FC Midtjylland, så har de det altså pludselig i egne hænder. Og aarhusianerne omvendt. Viborg, de ser det her som sejr. Det er kun et point, men de var ved at få 0. Nu får de et enkelt point. De er stadig fuldstændig med i kampen, og med det første sæt bronzemedaljer i klubbens historie, så de var meget, meget begejstrede.

to Studio fra Phil Collins. Hvis man sidder derude og tænker, det var da godt nok en lidt abrupt måde at sige farvel og tak til Mathias Jacobsen på, så vil jeg give jer fuldstændig ret. Mathias, han skulle altså skynde sig videre for at optage 20 start, så der var lige tvivl, om vi kunne nå et spørgsmål mere eller ej. Men musik kom der, og Mathias Jacobsen, han er kommet over til Mingel Nygaard for at optage vores podcast 20 start. Den udkommer altså i morgen, og du kan lytte med i det her lyd fra morgenstunden.

0: Justin Timberlake, nummeret Rock Your Body.
1: Premier League fodbold, det er Everton mod Manchester City. Manchester City ligger på anden pladsen efter Arsenal og jagter. De har i hvert fald brug for 3 point i aften. Der står ikke længere 0-0. For lige her i slutningen af første halvleg er der kommet en scoring, og det er Manchester City, og det er så naturligvis Sexan kommes med. Det er naturligvis nemlig ikke for en gang skyld, Erling Haaland.
0: Nej, så det er jeg kigget fodbold. Du kan da ikke inddrage mig i den der.
1: Jeg håber bare.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: City foran mod Everton.

0: lytter, men vi er jo tilbage på fredag.
1: At vi kan slet ikke lade være.
0: Nej.
1: Fordi vi skal jo have afgjort det her med et dansk mesterskab i fodbold og medaljer. Der er også noget nedrykning, der bliver hængende her. Altså, det bliver jo ikke alt sammen afgjort på fredag. Men Viborg spiller igen på fredag kl. 19. Altså, det vil sige, at Viborg spiller både mandag og på fredag. Og de har nu de her bronzemedaljer at kæmpe for. For besøg af SønderjyskE. Kampen starter kl. 19, og den har du naturligvis mulighed for at lytte til her i programmet.
0: Og her kl. 22, der er det altså Stine Bram, der får over til at der tager over fra os, det er måske meget godt, som I kan høre, der er altså før natten her på P4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV-meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, de tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark
1: der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J featuring B.O.B. her med Price Tag.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om sådan cirka 20 minutter, så skal jeg have slået op i glemmebogen, og det er altså ikke, fordi det nummer, som jeg finder derinde i dag, ikke er evigt aktuelt. På en eller anden måde et kæmpe hit fra 2010 fra en svensk kunstner, er det, som vi skal høre lidt senere. Det er ikke så tit, vi spiller den i radioen længere, men jeg har bemærket, at den er begyndt at dukke op på de sociale medier her de seneste par uger. Og sådan er det jo med nogle af de der sange, som man bare ikke rigtig kan komme sig 100% over, så dukker de op igen på et tidspunkt. Hør, hvad det er for et nummer fra den svenske kunstner Lykke Li, som vi finder i glemmebogen i aften. Lige nu her i Før Natten på B4, der er det søn og skabt til at være to. Så velkommen til Før Natten her, hvor vi får rundet mandagen rigtig godt af. Dagen.

0: But you're just a boy.
1: Der er måske nogen, der føler, at magt og følelser kan være lidt ulige i et forhold. Det er jo sådan lidt en svær balancegang nogle gange. Og ja, så kan det jo være, at man skal prøve at vende det hele på hovedet og se situationen med sin partners briller på, som Beyoncé opfordrer her til i If I Were a Boy. Der er hun altså manden i forholdet her og kommer med en lille opfordring til, at man husker empatien i kærligheden. Det var Beyoncé her i førnatten på P4, og nu skal du være i selskab med Mumford & Sons, efterfulgt af Dodo and the Dodos lige om lidt, men allerførst Rushmore.

Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, at verden kan ændre sig nok så meget, men Dodo and the Dodos, dem kan man regne med, de er her altid, og de er lige nemme at synge med på hver gang. Også her på Giv mig, hvad du har. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Nu skal vi en tur til det svenske, og det skal vi sammen med Molly Sandén og hendes blå ægte.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: slem.
1: Det kræver en masse mod at kaste sig ud i kærligheden, og det kræver også, at man er klar til at fælde nogle tårer bagefter, hvis det nu ender med at gå galt. Men så modig er August Højen heldigvis et nummer fra sidste år. Jeg gav det et skud.
2: Før natten
3: præsenterer
2: Glemmebogen.
1: Og så er vi igen i det svenske, og det er et nummer, som Lykke Li udgav helt tilbage i 2016. Et nummer, som for alvor satte hende på verdenskortet over musikere, man skulle lægge mærke til, og et nummer, som bare oser af kærlighed, som besættelse om at give sig hen til et helt andet menneske, også selvom man ved, at det kan koste dyrt. Det er ikke et nummer, vi spiller så meget mere. Det er derfor, at jeg finder det i glemmebogen her, men det står altså stadig utrolig stærkt med sin mørke puls og den der insisterende, næsten som en hypnotiske stemning her på High Fallen Rivers.

Follow Rivers er det store hit fra Lykke Li, og i den anledning har der lyst til lige at smide vores mailadresse ind her, fordi har du et godt bud på en sang, som vi eventuelt kunne fiske ud af glemmebogen her inden før natten på B4, så synes jeg, du skal skrive til os. Altså et nummer, som du synes, det er da længe siden, vi har hørt det i radioen. Hvorfor dog egentlig det? Så skriv til os på nattensnabel@dr.dk.

Det er Mille og Uro sammen på det her nummer, der hedder Drømmefanger. Jeg håber, du nyder din mandag aften nu i selskab med Marie K. og fatter det nu. Ja,

Det var Sombers nyeste hit, der hedder Homewrecker. Der er masser af forskellige årtier at fiske P4-musik ud fra. Hvis vi spoler tiden 18 år tilbage fra dengang, at Somber han blev født i 2005, jamen, så lander vi jo i 1987, så vidt jeg lige kan regne ud. Og det var lige præcis det år, at Pet Shop Boys udgav et af deres allerstørste hits til dato, må man simpelthen bare sige. Et band, som er vokset op i Storbritanniens katolske miljø, så kan det godt være lidt svært ovenikøbet at være en smule queer. Og det er det, det handler om, det her nummer, It's a Sin.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Sofie 1998 var lidt grov i tonen, synes jeg, her på Louisiana. Lige om lidt, så får du det fineste danske sprog og de nyeste nyheder serveret i radioavisen lige efter Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Et samarbejde her mellem Carl William og Burhan G. Samme vej.
1: Før natten
2: præsenterer
1: samme titel, ny sang.
0: Ja, det er jo altså her, hvor vi leger lidt med det der med, at sådan en god sangtitel, den kommer jo sjældent alene. Og her er der altså to relativt nye sange, som hedder præcis det samme. Det er Katy Perry, og så er det Lasse Skriver, og lad os da bare få afsløret, hvad titlen er. Det er nemlig Band-Aids, og vi starter hos Perry, der har lavet en sang om hjertesorg og de her måske sådan lidt lappeløsninger, vi bruger, når kærligheden gør ondt. Og der kan man jo sige, plaster, eller band-aids, som det hedder på engelsk, er en oplagt metafor for

Bandits Over a Broken Heart lyder det her fra Katy Perry, en ærlig fortælling om at erkende smerten og turde give slip, så helingen måske kan begynde. Der tænker jeg, det er også noget med at lige at få revet det der plaster af. Ikke? Nå, men vi er jo i gang med at lege samme titel, ny sang, og nu er det Lasse Skriver, der dog har Band 8 i ental på sit nye nummer. Det handler ligesom Katy Perry sang også om at forsøge at hele noget, der gør ondt, men altså kun at gøre det sådan på overfladen.

Ja, umiddelbart så er Katy Perry og Lasse Skriver altså ikke to kunstnere, man sådan umiddelbart lige synes minder om hinanden, men de har simpelthen valgt begge de her to kunstnere at lave en sang, der hedder noget med Band-Aid, og det handler om det samme, det der med at prøve at putte et plaster på noget, som rigtig meget gør ondt, og hvor man i virkeligheden burde tage fat på det store arbejde med den ægte healing der. Det er også det, Lasse Skriver synger om her. Sådan lavede vi samme titel, ny sang.

Alex Warren var det her med Fever Dream. Jeg håber, du nyder din mandag aften og får lidt ro på inden natten, og det hele starter forfra igen tirsdag morgen. Nu får du rolig musik. Det kommer fra Annika. Her er hun med Look Mig Ind.

0: Lady Gaga var det her med et af hendes store hits ud af mange pokerface. Og så skal vi være i selskab med Belleste, der er, ja, hvad kan man sige, lidt på tidlig morgenrov, tror jeg, iblandt at finde nogen, som man måske kunne låne en sofa hos, eller hvad det nu kunne være. Her er Sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

Så var vi lige et lille hug tilbage i tiden, faktisk 30 år, og det var vi i selskab med Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og så et netspring frem til 2026 igen her. Det er Albert Heath, der har begået endnu et hit, som du skal høre nu her. Manden, der også stod bag et nummer som for eksempel Horsens, hvor han var sammen med Sofie 1998. Han giver os her Daisy.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

tage mig, som jeg er. Om lidt er det midnat i Danmark. Peter Sommer følger os derhen med elskede at drømme, drømmer om at elske. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
0: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
0: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
2: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varme.

0: som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
2: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
0: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage, og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20
6: om aftenen kan være danske mesterskab. Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad dem vil kræve.
4: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
4: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.